Ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend, vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, sonoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.

0: is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenhol Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Goeiemôre liewe luisteraars. Ek groet u graag hier uit die Hardloop FM ateljee hier in die hoofstad. Ek is in die Engelbreg, ek is predikant hier by die Elderskuit Wesleyan gemeente. Gister het ons hierdie reeks afgeskop met twee metafore, het ons bekendgestel, die van 'n dirigent, maar ook die van 'n verkeerbeheerbeampte. Vanmôre se teks wat ek wil graag saam met u lees is uit Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Luister na 'n oomblik na die gedeelte uit die Message vertaling. Verskoon tog vir die Engels, maar ek dink hy vat hom so pragtig saam. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to love freely and lightly. Is dit nie prachtige woorde, liewe luisteraars, dat ons saam met hom kan werk, dat hy niks op ons forceer nie. Learn the unforced rhythms of grace en dat hy nie iets te swaar op ek en u of wat nie goed is vir ons op ons lei nie. Keep company with me and you will learn to love freely and lightly. Ek weet nie van u nie, maar ek wil definitief vry en lig lewe. Baie keer dan gaan ons so swaar gedruk onder die sorge van die lewe. Jy voel hom baie keer hier op jou kop, hier op jou skouers, hier op jou buik, hier op jou arms, net die swaarigheid. Maar hier word ons uitgenooi om vry en lig te leef. Is dit nie pragtig nie? U onthou gister se dirigent wat ons bring, wil ek vanmôre onderstreep, die dirigent bring die tempo af. En dis die metafoor wat ek vandag wil gebruik. Onthou, God wil die simfonie van sy koninkryk deur ek en jy speel. Harmonie is iets wat jou oor jou sal kan vertel. Ons moet met die tempo van musiek beweeg, is dit nie waar nie. Baie keer is daar mos 'n stadige tempo, by tye is daar 'n vinniger tempo, en vir alles daar so 'n vinniger tempo is, dat klop ons so lekker die voet saam, is dit nie waar nie. Nou, om die beste van hierdie tempo te kan geniet, en moet ons, en om die beste ervaring daaruit te kan geniet en te kry, moet ons saam met die tempo van musiek beweeg. Ek kan nie, die musiek kan nie 'n stadige tempo het en ek wil vinnige bewegings. Of die

teenoorgestelde, hy het 'n vinniger tempo en ek beweeg stadiger. Nee, ek moet leer om saam met die tempo van die musiek te kan beweeg om die beste daaruit te kan kry. Nou wanneer dit kom by die parakleet, wanneer dit kom by die Heilige Gees, is dit vir ek en u as kind van God belangrik dat ons ook 'n stadiger tempo moet leer om te handhaaf. U sien hy deurdagte insette, 'n rustiger tempo, 'n oop hart, 'n oop gemoed, stilte, geduld, rustigheid, sodat ek 'n rustiger tempo kan bemeester met die parakleet. Kom ons vat die vrug van die gees in drie vir hierdie oggend, né? Die eerste drie, liefde, vreugde, vrede. Hierdie drie woorde, hierdie drie vrugte, sal ek nou maar sê, skep vir my 'n atmosfeer van ligtheid, né? Waar daar blydskap is, waar daar vreugde is, waar daar vrede is, waar daar liefde is, is ons gemoedstoestand baie keer ligter. Die atmosfeer is gevul met ligtheid. Wanneer dit kom by geduld, die volgende drie, by geduld, by vriendelikheid, by goedhartigheid, begin vereis dit 'n bietjie meer van u. Dit word 'n bietjie moeiliker, né, wanneer dit van my verwag word om geduld te beoefen, om vriendelikheid te beoefen. Goedhartigheid het ons baie keer meer stories. Ek kan makliker getuienisse en geleenthede met goeie gemoed oproep van goedhartigheid, waar iemand goedhartig teenoor my was of waar ek goedhartig teenoor die volgende mens was wat my pad gekruis het. Maar wanneer dit by geduld kom, né, vra hy nog al 'n bietjie meer van my. Hy begin 'n vat so 'n bietjie aan my, né? En wanneer dit by vriendelikheid, nou ons is mos so maklik om in my onmiddellike groep van invloed vriendelik te wees. Maar vriendelikheid, wanneer mense nie normaalweg praat soos ek praat nie, lyk soos ek lyk nie, miskien ryk soos ek ryk nie, word dit 'n bietjie meer van my gevra om vriendelikheid te betoon. Maar tog is dit een van die vrug van die gees en een van die goed wat God ons oproep as sy kinders, om vriendelik te wees aan alle mense, né? En dat ons moet geduld aan die orde van die dag moet dat wees en dat ons geduldige mense moet wees. Maar meer intensiteit en baie erger, met meer intensiteit en baie erger, is die laaste drie wat ek wil vanmôre met ek in u deel. Getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Hulle kan jou op 'n heel ander vlak toets. Hulle vereis 'n bietjie meer. Nie net in die atmosfeer bring dit 'n meer tenser atmosfeer nie, maar ook in jou eie lewe ervaar jy om getrou te wees is soms 'n bietjie moeiliker as om vriendelik te wees. Om nederig te wees is 'n bietjie meer gevra vir my as om geduldig as om vredelievend te wees, né? So nou raak dit meer intenser om getrou te wees. Getrou in my verhouding, getrou in my werk, getrou in my huwelik, getrou in dit wat ek mee toevertrou is, die geleenthede, die gawes, die potensiaal, al hierdie tipe van goed, vereis dat ek moet getrou daarmee werk en dat dit my getuienis moet wees. Maar dan weet ons, in die getrouheid vra dit baie meer van my. Ook die nederigheid, o jenne, ons moet nederig wees soos Christus nederig was, né? Ons moet dieselfde gesindheid wat daar in hom was, die dat hy selfs die gedagte van 'n slaaf aangeneem het, van die wat voete gewas het. Dis daai beeld wat ons hiervan praat. Dis die gesindheid, dieselfde wat in Christus was, moet nou ook in ek en u as kind van God wees. Selfbeheersing. En dis interessant dat selfbeheersing die laaste een is in hierdie negevoudige vrug. Dis amper asof hy alles by mekaar saamvat, né? Nou, selfbeheersing. Hier nou ons begin baie keer gisteraand nog by die huis, toe sê my meisiekinders, nou ons is maar coke drinkers. Toe sê die twee daar by die huis, kom ons gaan koop tog coke, né? Nou
Ons kan ook net sê nee, hier is sap in die kas, kom ons maak 'n sappietjie aan en ons drink lekker saam. Maar ons wil nie hierdie drange baie keer net so laat gaan nie. Ons wil hulle maar satisfy, ons wil hulle maar versadig en dan gaan ons maar en ons gaan koop maar daai coke, ons gaan koop maar daai ding, ons gaan doen maar daai ding om ons te bevredig en ons beoefen baie keer nie die selfbeheersing. Ek wil vanmôre vir ek en u vra, wat is die ding wat u moet aan getrou uit beoefen? Wat is die ding wat u meer geduld moet? En met wie miskien moet u in hierdie dae meer geduld beoefen? En oor wat is dit wat u moet selfbeheersing beoefen? Is dit moontlik 'n drang wat u, is dit moontlik 'n wellus, is dit moontlik iets wat u gereeld gebruik wat u moet selfbeheersing oor beoefen? Nou kan die gedagtes miskien hardloop na al u tekortkominge, maar ek wil vanmôre vir u uitnooi en sê ek het goeie nuus, u kan ontspan. Ek wil vanmôre vir u sê u kan oorgê aan die Parakleet. U kan vanmôre oorgê aan die Heilige Gees. U kan vanmôre daai struggle, daai ding wat u mee sukkel om getrou te wees, om geduld te beoefen, om vriendelik te wees. U kan vanmôre daai tekortkoming aan die Parakleet gee en hy wat vir ons hierdie vrug gee, ons kan hom dan ontspan en hierdie vrug kan gestalte in ek in die lewe kry. As u oorgee aan die Parakleet, kry die vrug van die Gees plek in ek in u lewe. Dink vanoggend, hoe speel hierdie vrug uit in u eie lewe? Mag die Here vanmôre hierdie oordeenking in elke hart seën. Amen. Kom ons bid saam. Vader Here, U ken ons eie lewens. U ken waarmee ons sukkel, U ken ons tekortkominge. Maar ons dankie dat ons vanmôre kan bely dat ons sukkel met hierdie goed. Maar dat ons nie in die sukkel hoef bly nie. Ons kan vanmôre, Here, dus hierdie goeie nuus, ons het hierdie hoop, ons het die Heilige Gees, ons het die Parakleet om ons lewens te verryk en ons beter mense te maak. Daarom vra ons vanmôre, Gees van God, kom woon binne in ons weer opnuut in hierdie week. Kom vul ons weer in hierdie week opnuut, sodat ons lewens 'n getuienis kan wees van die teenwoordigheid in ons lewens. In Jesus naam. Amen.

0: Dis Dinsdag 12 Mei, 6:00 tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Goeiemôre. Die uitvoerende hoof van die Take Charge Leierskap Instituut, Niyampini Mabunda, sê staatsbeheerde ondernemings speel 'n kritieke rol in die ondersteuning van ekonomiese groei en die lok van beleggings. Mabunda het gepraat by die openbare ondernemingsontbyt wat op organisatoriese kultuur, prestasiebestuur en gedeelde leer tussen openbare ondernemings en die privaat sektor gefokus het. Hy sê ondoeltreffende openbare instellings, onbetroubare infrastruktuur en swak prestasie kan internasionale beleggers ontmoedig en ekonomiese groei vertraag. Mabunda dring daarop aan dat staatsbeheerde ondernemings fokus op die bevordering van ekonomiese ontwikkeling deur dienslewering te verbeter en 'n omgewing te skep wat beleggings in die privaat sektor ondersteun.
1: Our organizations that we lead can have a catalytic influence on growth. But I'm saying this with a big caution, only when things work. Because when they don't work, the cost is too high. And if your institution is not working, we need to really, really have a look at it very clearly, because we've had some serious mishaps of late.
0: Nuus uit die buiteland. Namate die straat van Hormuz-krisis verdiep en spanning tussen Iran en die Verenigde State onopgelos bly, het die VN se sekretaris-generaal 'n vreedsame oplossing versoek en oor die toenemende gevolge reg oor Afrika en verder gewaarsku. Antonio Guterres het in Nairobi daarop aangedring dat die noodtoestand in die Midde-Ooste geen afgeleë krisis is nie. Hy het gesê dat ongeveer 13% van Afrika se invoere van hoofsaaklik olie en kunsmis deur die straat van Hormuz beweeg wat die Persiese Golf met die wye wêreld verbind. Die VN-hoof het opgemerk dat die einde van die straat van Hormuz skeepvaartkrisis die enigste manier was om energiepryse en kunsmispryse na vooroorlogse vlakke terug te bring.
2: And my strong appeal is for the negotiations to go on until that diplomatic solution is found, the ceasefire to be maintained, and in between the Strait of Hormuz to be completely open. Any restart of the fighting would have terrible consequences.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die verre suide, maar baie warm tot bloedig warm oor die verre weste en noordooste. Elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig noordoos tot suidwes oor die noordelike en sentrale kusgebiede, maar matig noordwes tot suidwes oor die suidkus. Jou temperature op Karasburg 12:20, Keetmanshoop 12:21, Marienthal 8:22. Hentiesbaai 10:21, Swakopmund 9:22, Loodrits 13:21. Gobabis 8:28, Katima Mililo 10:33, Rundu 14:32. Korrigas 13

0: 0891, Tumep 1128 of Shakati 1132. Okahanya 427, Rehoboth 521 en Windhoek 623. Getye, hoogwater 11:15 vanmiddag, laagwater om 6:00 vanaand en hoogwater môre oggend weer om 12:30. Sonsopkoms 7:15 en die son sak om 20 minute oor 6 vanaand. As ons kyk na stede in Sadek, Luanda gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en bloedig warm, Lusaka en Harare sonnig en baie warm, Gaborone sonnig en warm, Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig met donderbuie. Die wind aan die Kaap stormsterk wes tot noordwes. Temperature in die moederstad 13-18, Johannesburg 6-20, Gaborone 7-24, Maputo 17-33, Harare 14-28, Lusaka 15-30 en Luanda 21-26. 'N Kykie na die markte, die Namibiese dollar verhandel teen 16.43 teen die Amerikaanse dollar, 22.36 teen die Britse pond en 19.36 teen die euro. Goud verkoop teen $4,737.69 Amerikaanse sent per fyn ons, terwyl 'n faaitjie Brent 3 olie tans op $101.29 Amerikaanse sent per vat staan. Sportnieus Coco Gauff het 'n skrikwekkende wedstryd teen Iva Jovic oorleef deur van 'n wedstrydpunt agter terug te veg om met 5-7, 7-5 en 6-2 te wen en die kwartfinale in Rome te haal. Die Amerikaanse ster wat die heersende Franse Ope kampioen is en verlede jaar die eindstryd in Rome gehaal het, het 'n uitmergelende wedstryd gewen wat die grootste deel van 3 ure geduur het. Die 22-jarige het hierdie seisoen op klei gesukkel met 'n nederlaag in die laaste 16 in die Madrid Ope na teleurstellende loopie na die kwart eindronde in Stuttgart.
1: I mean, there's obviously you try to emulate pressure as much as you can in practice, but nothing quite is the same as playing the match. But honestly, yesterday in my doubles, we saved a match point too. It was 13-11 and I was a little bit more nervous for that than today, so maybe my doubles help me in that aspect.
0: Ook deur na die volgende ronde is die vierde gekeerde Iga Swiatek wat Naomi Osaka met 6-2 en 6-1 geklop het. Die tweede gekeerde Elena Rybakina klop vir Kristina Pliskova met 6-stroop en 6-2. Jy luister na Hardklop FM.
2: Hou

Dis Dinsdag, dis 12 Mei, dis 9.5 minute oor 6 en ja, kan jy glo, vandag is al die 132ste dag van 2026 en ek en jy in mekaar se geselskap tot 9 uur vanoggend. As jy dalk wonder hoeveel dae is nog oor 233 dae. 233 dae is al wat van hierdie splinter nuwe jaar. Kan 'n mens nog sê splinter nuwe jaar? Natuurlik oor is. En ek hoop jy gaan saamkuier, want daar soos altyd hoop om daar uit te sien, maar ons het ook natuurlik jou hulp nodig. As jy reeds op ons paaie is met verkeersnuus, as daar enige uitdagings is, skakel ons 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer is 62223. Onthou daai SMS nommer ook vir jou vroeë verjaarsdag of huweliks herdenkingsboodskappe. Maar jy kan ook 'n WhatsApp stemnota. Ja, baie persoonliker stuur na 0817561134. Maak net seker dat hy nie langer as 30 sekondes is nie. Soek jy rede vir 'n partytjie? Wel nie dat jy rede sal hê vir hierdie volgende ene nie. Vandag is kroniese moegheidssindroom bewustheidsdag. Nou dis 'n sindroom amptelik bekend as mialgiese encefalomyelitis. En ek hoop ek het hom reg uitgespreek. Kort ME. Vandag ook internasionale verpleersdag en die internasionale dag van plantgesondheid. So hoop 'n rede as jy dalk 'n rede gesoek het vir 'n partytjie op hierdie 12de dag van Mei. Gister het ons jou aan die gang gekry met hierdie vraagie. 44% van mense het een van hierdie in die motor, al werk dit nie meer nie. Wat was dit? 'n lugverfrisser. Kom ons kyk of ons jou vanoggend aan die gang kan kry met hierdie betrokke ene. Volgens 'n nuwe opname het onderwysers die beste handskrif en hierdie beroep is tweede. Ek sal baie graag wil hoor, kom ons hoor. Volgens 'n nuwe opname het onderwysers die beste handskrif en hierdie beroep is tweede. Enige idee wat dit kan wees? Wel, jy kan saam speel. 061-291-2007-291-2008 of stuur vir ons hy SMS na 62223.

Lockville en Sketchy Bomb Bomb met Cold Shoulder. Ek hoop jy kry 'n koue skouer vanoggend nie. Ronald sê vanoggend, hy is blykbaar so moeg vanoggend. Hy praat nie eens met homself nie. Ja, Ronald, dit gebeur maar, dit gebeur. En veral as 'n man lê en rondrol. En daai tyd wonder jy mos nou, wat het jy fout gemaak om nie te kan slaapie? Jy het dit gisteraand gehad, ek het dit die vorige aand gehad en ek beloof julle as die slaap dan inkom, wil jy definitief nie opstaan nie. Definitief nie opstaan met die koue weer wat ons die afgelope tyd ervaar het nie. Maar dit is nie so koud vanoggend nie, so 9 grade Celsius tans hier in Atelier 2. Maar ek verwag daar is dalk later hierdie week nog koue op pad vir ons as ek kyk na die koue fronte wat die Kaap en die westelike provinsie daar in Suid-Afrika die afgelope ruk getref het. Hierdie vraagie om jou aan die gang te kry vir ons 'n nuwe opname het onderwysers die beste handskrif en hierdie beroep is tweede en nee, dis nie dokters nie. Dis net aptekers wat dokters se handskrif kan verstaan. So nee, definitief nie dokters nie. Speel saam 0612912007 of 8 of stuur hy SMS na 62223. Reg, wat weet ons alreeds op hierdie dinsdagmorgen? Menslike lewens in Namibië tel niks by manne en vroue in uniform nadat 'n oproerige lid van die publiek gister in die kop geskiet is. In die kop, mense! Wow! Timotheus Katifa word as hoofuitvoerende beampte van die Mietko-filiaal vir sy noordelike kommunale gebied aangestel. Kundiges in die NDF gaan help om onontplofte toestelle in die Kavango-Oostreek op te spoor en onskadelik te stel. En ons Namibiese swemspan eindig 5de by die 17de Afrika Swemkampioenskappe in Algerië. En hulle gaan van krag tot krag. Definitief iets waaroor ek vanoggend baie opgewonde is. En dis alles waarvan ons al reeds op hierdie dinsdagoggend van bewus is. So wat sê die koerante? Die Namibians skryf blindness feared at state hospitals. Nampower begs for help with $1 billion debt and government cuts gain causes benefits. The cabinet has reduced the benefits of former First Lady Monica Gainkos, including the number of staff attached to her residence and the vehicles allocated to her. State Executive Director Matthews Kaolongo confirmed yesterday. Dit klink asof die ander voormalige presidente se vroue hierdeur geraak word die. Klink jy asof hulle voordele verminder gaan word nie. Wow, interessant. Die Republikeins skryf namaf tariewe geld sê NAP. Kommer is uitgespreek oor of NAP se oorgang na Universal Healthcare in lyn met die wet op finansiële instellings en markte is wat bepaal dat 'n mediese fonds se kernfunksie soos onder meer die verwerking van eise nie meer uitgekontrakteer mag word nie. Oh, vleenier.

0: vere reg en kom hoor elke woensdag wie het murg in hul pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die idiome stryd aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: 24 minute oor 6. Goeiemôre, welkom as jy so pas ingeskakel het. Ons sukkel met 'n antwoord vir hierdie vraag vanoggend. As jy dalk wil saamspeel, meer as welkom om dit te doen. Volgens 'n nuwe opname het onderwysers die beste handskrif en hierdie beroep was tweede. Enige idees wat hierdie beroep dalk kan wees? Meer as welkom om saam te speel 061-291-2007-291-2008 of stuur vir ons hy SMS na 62223. Reg, wie is hy bekend is wat vandag vir jaar Wing Rhymes is 67. Ja, Emilio Estevez is 64. Tony Hawk is 58. Kim Fields is 57, Rami Malek is 45, Domhnall Gleeson is 43, Claire Bowen is 42 en Emily Van Camp is 40 jaar oud. Dis die bekendes wat die besonderse dag as verjaarsdag saam met jou deel. Ongelukkig nie enige verjaarsdag boodskapies vanoggend gekry nie, maar as jy so gelukkig is dat jy wel vandag verjaar, ons hier by Hartklop FM is die enigstes wat vanoggend aan jou dink en ons wil jou alles van die beste, nie net vir vandag nie, maar sommer vir die splinter nuwe jaar toewens. Ons hoop en vertroue is dat ons Hemelse Vader jou met alles wat goed is sal seën.

0: 6:30, tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Goeiemôre. Die kabinet het die stigting van die Raad vir Groen Waterstof Nywerhede goedgekeur wat belangrike nasionale leiers en instellings bijeenbring om die nasie se groen industriële ontwikkeling te lei en te koördineer. Dit is een van die resolusies wat gister deur die minister van Inligting en Kommunikasietegnologie Emma Teofilis aangekondig is. Die minister voeg by dat die kabinet kennis geneem het van die 47% inentingsdekking en die ministerie van Gesondheid opdrag gegee om die heraktivering van deur-tot-deur inenting in sekere gebiede te oorweeg wanneer die behoefte ontstaan met inagneming van die epidemiologiese risiko's wat met deur-tot-deur inisiatiewe verband hou.
1: As a result, Cabinet directed the Ministry of Health and Social Services to consider the reactivation of the door-to-door vaccination for certain areas when the need arises in due consideration of the epidemiological risks associated with seizing door-to-door initiatives.
0: Die kabinet het voorts 'n gekoördineerde poging onder leiding van die ministerie van Gesondheid goedgekeur om met streeks en plaaslike vennote saam te werk om beplanning, implementering en samewerking oor gesondheidsveiligheid reg oor Afrika te versterk. Ministers van buitelandse sake van die Europese Unie het ooreengekom om nuwe sanksies op te lê teen Israëlse settelaars wat geweld teen Palestynë in die besette Wes-oewer gepleeg het. Kaya Kallas is die EU se hoof van buitelandse beleid.
2: We have also seen the surge of settler violence in West Bank. Today we reached a political agreement to sanction Israeli extremist settlers and entities. Also we had discussions on the trade issues, limiting trade with illegal Israeli settlements. So there was also a call by many member states to take this forward. So we will continue to work with the Commission on presenting proposals.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die verre suide, maar baie warm tot bloedig warm oor die verre weste en noordooste. Elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig noordoos tot suidwes oor die noordelike en sentrale kusgebiede, maar matig noordwes tot suidwes oor die suidkus. Wat gebeur op die sportfront wel, Matthys Tel was die held en skurk toe Tottenham gisteraand op sy tuisveld met 'n 1-1 uitslag teen Leeds tevrede moes wees, 'n uitslag wat hulle Premier Liga toekoms in die weegskaal laat hang. Die Fransman het vroeg in die tweede helfte die nette laat wapper om die spanning op die Tottenham Hotspur stadion te verlig, maar toe 'n strafskop afgestaan. Spurs is nou 2 punte voor West Ham, wat Sondag deur die TV-skeidsregter 'n gelykmaker in beseringstyd ontsê is in 'n 1-0 nederlaag teen Arsenal, 'n potensieel seisoenbepalende besluit aan beide kante van die punteleer. Gisteraand se uitslag op die London Stadion het verseker dat Leeds en Nottingham Forest veilig is van relegasie, terwyl Wolves en Burnley reeds gerelegeer is. Die Spurs afrigter Roberto De Zerbi reken daar is te veel druk op die span gedurende tuiswedstryde.
3: And today, yes, you are right, we didn't play well. We didn't play a great game. We played a good game. I think we felt too much pressure. Can happen if you fight for the relegation. It's different. What do you think? Is tougher playing the final of Europe League as a
0: So gesels die afrigter van Tottenham Hotspurs, Roberto De Zerbi. Jy luister na Hardloop FM.

Arno Jordaan, ek wil eerder weet as wonder. Ja, ek wil ook. En die oproepe kan ek net kry as jy my skakel met die korrekte antwoord by 0612912007 of 8 SMS nommer 62223. Volgens 'n nuwe opname het onderwysers die beste handskrif en hierdie beroep is tweede. Argitekte, ingenieurs, dokters. Nee, baie beslis nie, maar jy kan nog 'n kans waag by 0612912007 of 8 of stuur vir ons hy SMS na 62223. Reg, wat sê die statistiek oor ek en jy en ons doen en late? Wel, 30% van volwassenes sê hulle drink nie water na 3 in die middag nie. 93% van ons het nog nooit aan 'n voertuig herlaaistasie geraak nie. Ja, hierdie nuwe inpropstasies waar jy elektriese voertuie herlaai. 10% van volwassenes het 'n foto van hulle self op hulle foon se sluitskerm. Ja, 25% van mense herken hulle so ongeduldig dat hulle die laaste bladsy van 'n boek lank voor hulle moes gelees het. Ek het dit gedoen op skool, maar nie meer nie. Dit is te lekker om te wonder wat gebeur aan die einde. 90% van die boerpot lotto wenners tel gewig op. Hoekom nie? En 13% van ons verkies om hulle self liewer langs ons motor te verlig as om in 'n draagbare potjie te gebruik. Regtig? Wow, interessant. Maar ja, dis wat die statistiek oor ek en jy en ons doen en late te sê. Kom ons loer wat op hierdie dag in die verlede gebeur het, 124 jaar terug. Word die Fellens Keller Brouwerij sedert 1901 op sy perseel in Talstraat bestaan, word die gebou opgerig deur die konstruksiemaatskappy Bauer en Kretschmann vir die brouwer Karl Bauer op hierdie betrokke dag ingewy. Deesdae word dit die Namibiese Brouwerij genoem en is dit natuurlik in die noordelike nywerheidsgebied van Windhoek geleë. 31 jaar terug word die Windhoek Country Club Resort en Casino geleë aan die buitewyke van Windhoek amptelik geopen. 27 jaar gelede word die Rospina Zinc Corporation van stapel gestuur na suksesvolle onderhandelinge tussen die Suid-Afrikaanse staalmaatskappy Iscor en Namibiese PE Minerals. En 15 jaar terug loods die Ministerie van die Omgewing en Toerisme en MTC 'n renoster veiligheidslyn om renoster stropery te beveg. Vandag vir die eerste keer 85 jaar terug bied Konrad Zuse die Z3, die wêreld se eerste werkende programmeerbare volledige outomatiese rekenaar in Berlyn aan. Regtig? So lank terug al. Wow. Wel, dit alles op hierdie dag 12 Mei daardoor uit die verlede.

0: Dit is dieselfde dame wat Maria Magdalena daar in die 1980s vir ons gebring het. Sandra, hy vanoggend. Ons sluit daarvoor aan by superintendent Harold Winkler van die Windhoekse verkeersafdeling. Goeiemôre Soep, welkom.
1: Goeiemôre Felix en weer eens goeiemôre aan al die luisteraars. Ons verkeersligte wat buite werking is Tsukwe Kovacs en Moses Karoo-Webstraat, Ineus Pieter Nanyemba straat in Herefort, Ineus Pieter Nanyemba in Rensburger, dan Ineus Pieter Nanyemba die B1 in die afrit. Dan Kenneth Kaunda straat en Robert Mugabe is ook nog steeds op rooi flikker, so ons vra tog die motoriste met hierdie kruisings as stopstraat te gebruik. Ons paaie wat gesluit is vir verkeer is Casino straat, is aan beide kante gesluit vir verkeer. Die westelike B1, die westelike verbypad en Bernd Karelse en Erasmus straat, dan Machitsi straat en Kingsley straat, Evelien straat tussen Elena straat en Winnie Mandela straat is daar padwerke aan die gang. In Andrew Kloppers, as jy van suid na noord ry, as die baan gesluit as gevolg van 'n waterpyp wat daar gebars het. Padwerke in Awas tussen Sean McBride en Mantume straat gaan voort. En dan tussen UNEM Circle en Maxwell straat word daar herseelwerk gedoen. Dit is nou in Mantume straat self. Dan herseelwerk in David Dossia Maroro tussen Mantume en Kosok straat. So ons vraag toch die motoriste moet gehoor gee aan die tydelike padverkeerstekens wat daar uitgeplaas is. Solank ons aanhou om verslae van noodlottige botsings op ons paaie te ontvang, sien ons dit as noodsaaklik om voort te gaan om ons motoriste, veral bestuurders, op te voed en bewus te maak van hoe ons foute, ons gedrag en ons houding iemand se lewe permanent kan verander of negatief kan beïnvloed. Ons kan ook met sekerheid sê dat van hierdie voorvalle nie noodwendig veroorsaak word deur tegniese of meganiese foute of geheel en al deur infrastruktuur nie, maar grootliks toegeskryf kan word aan ons houding as bestuurders. Vrydag aand het ons weer 'n noodlottige ongeluk beleef waar 'n baie jong lewe, 'n 8-jarige kind, omgekom het. Dit is diep pynlik, veral aangesien die betrokke bestuurder na bewering onder die invloed van alkohol was. Terselfdertyd het die ongeluk ook twee ander voetgangers wat saam met die oorledene die pad oorgesteek het, beseer wat die saak nog meer kommer wekkend maak. Op grond daarvan wil ons 'n beroep doen op elke bestuurder om self ondersoek te doen en 'n persoonlike belofte aan hulle self te maak dat hulle nie deur nalatigheid of roekelose gedrag die oorsaak van iemand anders se dood sal wees nie. Laat ons beloof om positief by te dra tot die vermindering van ongelukke op die landse paaie. Die verandering wat ons wil sien is die verandering wat ons self kan bewerkstellig. Dit is dan al van my kant af, Felix, terug in jou ateljee.
0: Baie dankie, super geseënde dag vir u. Ons praat môre weer.
1: Dankie Felix, dieselfde vir jou.
0: Totsiens. Superintendent Harold Winkler van die Windhoekse verkeersafdeling met jou verkeersnuus vanoggend. Hy vragie, hier is hy weer. Volgens 'n nuwe opname het onderwysers die beste handskrif en hierdie beroep is tweede. Nie 'n digter of 'n verslaggewer of 'n argitek of ingenieur of dokter nie. Enige iemand anders dalk? Enige ander beroep dalk?

Gedaren bos in my kos 7 minute voor 7 en die vere op jou draadloos nog tot 9 vanoggend. Volgens 'n nuwe opname het onderwysers die beste handskrif en hierdie beroep is tweede. Julle het gereken klerke, prokureurs, digters, verslaggewers, argitekte, ingenieurs, dokters. Nee, definitief nie hulle nie. Definitief nie. So wat is daai beroep? Ons geestelike leiers, ja, hulle is die persone wat tweede is met die beste handskrif. Korrekte antwoord vanoggend gekry van Boeta Alipa daar van die Boeg en Tannie Pretorius uit Swakop. Soveels geluk julle twee, die enigstes vanoggend om hierdie enetjie vir ons korrek te beantwoord. Is 'n flink ding Dinsdag, is jy reg vir ons raaisel? Kom ons kyk, raai. Daar kom 'n man van Amsterdam met 100.000 flenters aan. Hy het vleis vir 'n baard en 'n horingbek. Hy dra twee spore en lyk soos 'n gek. Wat is ek? Raai.

Daar kom 'n man van Amsterdam met 100.000 flenters aan. Hy het vleis vir 'n baard en 'n horingbek. Hy dra twee spore en lyk soos 'n gek. Wat is ek? As jy daai enetjie kan beantwoord, speel saam by 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62223. Vanoggend se want ek is lief vir jou gekies deur een vir sy vrou Claire. Ian sê die eerste ding wat ek en vrou lief gedoen het toe ek afgetree het was om 'n strandhuis te koop en dit was ook die eerste keer dat ons op ons eie stoep vir 'n skemerkelkie kon sit. Ons het sedertdien baie herinneringe op daai stoep gemaak en ek sal dit beslis nie met enige iemand anders wou doen nie. So klê jou man Ian het Love Me Now van Neville Nash net vir jou gekies. Hoekom? Want hy's lief vir jou. Aww.

Neville Nash met hy ene keer die 70s getiteld Love Me Now. Of was het 80s, vroeg 80s, laat 70s, iewers daar. Maar definitief nog steeds net so goed soos wat dit geklink het hoe dit vrygestel is. Reg, ons is bezig met 'n flink ding. Dinsdag is jy reg om hierdie ene keer vir ons te probeer beantwoord. Raai, daar kom 'n man van Amsterdam met 100.000 flenters aan.

Hy het vleis vir 'n baard en 'n horingbek. Hy dra twee spore en lyk soos 'n gek. Wat is ek? Wel, ek is nie 'n slang of 'n trein of 'n kalkoen of 'n tarantaal of 'n pony. 'n 1000-poot? Nee, ook nie 'n 1000-poot nie. Maar jy kan probeer. 0612912007 of 8. Stuur vir ons daai SMS na 62223. Raai. Daar kom 'n man van Amsterdam met 100,000 flenters aan. Hy het vleis vir 'n baard en 'n horingbek. Hy dra twee spore en lyk soos 'n gek. Wat is ek? Jy kan saamspeel 0612912007 of 8. Ons SMS nommer hier in die ateljee vanoggend is 62223.

0: Dis 7:00 en tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Lede van die Nasionale Raad het kommer uitgespreek oor die tekort aan maatskaplike werkers in die land. Hulle sê die kwessie dra by tot die groeiende aantal geestelike en emosionele siek mense. Terwyl hulle bygedra het tot die begrotingspos van die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn, het LPS beklemtoon dat die mandaat van die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn verder strek as die verspreiding van maatskaplike toelaas en die dringende behoefte aan goed opgeleide en ervare maatskaplike werkers reg oor die land beklemtoon. Hulle doen ook 'n beroep op die ontplooiing van maatskaplike werkers in elke kiesafdeling en voer aan dat die gebrek aan sulke maatskaplike ondersteuningsdienste baie kwesbare mense sonder professionele hulp laat.
1: Communities are experiencing increasing social challenges, including gender-based violence, child neglect, substance abuse, family disputes, mental health concerns, and cases involving vulnerable children and elderly. In many constituencies, these matters remain unattended or delayed because of the shortage of social workers.
0: Nuus uit die buiteland. In Sudan word gewapende hommeltuie vermoedelik verantwoordelik gehou vir die dood van meer as 8 uit 10 mense wat in die oorlog vasgevang is. Dit is volgens die jongste data van die VN se menseregte kantoor, die OHCHR, wat maandag gesê het dat 26 burgerlikes verlede Vrydag in afsonderlike aanvalle in Noord- en Suid-Kordofan dood is. Die VN se menseregte kantoor glo dat hommeltuie tussen Januarie en April van jaar die lewens van minstens 880 burgerlikes geëis het, wat meer as 80% is van alle konflikverwante burgerlike sterftes wat dit gedokumenteer het. Met meer oor die konflik tussen Sudan se mededingende weermagte, die Sudanese gewapende magte en die paramilitêre Rapid Support Forces, hier is die OHCHR woordvoerder Saif Magango.
2: Use of armed drones by both the Rapid Support Forces and the Sudanese Armed Forces is also spreading beyond Kordofan and Darfur to Blue Nile, West Nile and Khartoum. Armed drones have now become by far and away the leading cause of civilian deaths, and increasing reliance on them risks allowing hostilities to continue unabated in the approaching rainy season.
0: Vir die jongste weer, hier is Albertina Anderson.
3: Aan al die luisteraars en ook in jou in die studio Ulysses. Soos almal nou al verneem, is daar baie stormagtige weer oor die Kaap area. Ons weet dat daar vloede is, baie sterk winde, baie van die plekke se dakke, huise se dakke is afgewaai. Mense kan nie ordentlik reg op staan nie, soos die wind vir hulle omwaai, so sterk is die wind. Baie ongure toestande. Nou as gevolg van daardie ongure toestande, word die verre syde van Namibië, dit is nou die grens, grensdele by plekkies soos Mashpina, Ais, Noordoever, al daai plekkies kan

0: nou nog baie koue toestande verwag vir vandag en dan vir môre as gevolg van daardie stormagtige weer oor die Kaapprovinsie. So temperature nog aan die kouerige kant, winderigheid is nog moontlik. Maar soos ons verder noord beweeg, dit is nou die res van die Karoo streek, plekke soos Ketmanshoop, Mariental en die Hardap streek en dan soos ons meer noordwaarts beweeg, Windhoek, terwyl as die verre noorde verwag ons dat die winde daarom nou afgekom het, soos gister, is daar nog nie meer sulke sterk winde wat ons ondervind nie. So temperature het ook al van gister af opgetel, so met 1-2 grade oor die sentrale en die hardopstreke. Maar neem tog kennis dat dit nog baie koud sal wees in die aand en in die vroeë oggende en dat daar ook 'n kansie is vir ryp tan in die verre syde van Namibia. Dit is nou vir môreoggend. Die noorde, warm tot baie warm toestande in die oggende aan die kouerige, koelerige kant. Dan ook die noordweste, ek wil graag dit ook noem, is baie warm in die noordweste, ek kon nie streek daardie areas van Sesfontein met temperature wat in die 30s, laat 30s kan wees dan nou vir vandag. Langs die kus, normale kusweer, aan die koelerige kant. Winde nog so aan die sterkerige kant so tussen matig tot sterk so tussen 15 en 20 knope. Gedeeltelik bewolk met miskolle aanvanklik en daar in die verre syde Oranjemond word ook nou beïnvloed deur daardie sterk koue front dan nou. So Oranjemond nog aan die kouerige kant ook met so wat 17-18 grade Celsius vandag. So dit is die weer vir julle. Ons praat dan weer op 'n volgende stadium. En wens julle almal 'n wonderlike dag toe. Baie dankie, bye bye.
1: Dankie Albertina Anderson van die Windhoekse weerkantoor met die jongste. Wat gebeur op die ekonomiese front? Wel, die Namibiese dollar verhandel teen 16.47 teen die Amerikaanse dollar, 22.37 teen die pond en 19.36 teen die euro. Goud staan tans op $4,725.17 per fynons en 'n faaietjie Brent 3 olie 2.8% hoër verhandel nou teen $104.21 per vat. Dave Rennie het 'n moontlike terugkeer na die All Blacks vir Brody Ratteleck van jaar uitgesluit en dit lyk ook onwaarskynlik dat Richie Mohanga die Suid-Afrikaanse toer sal haal. Die inkomende All Black afrigter het vroeër vanoggend in Auckland gepraat en gesê dat nog Mohanga, nog Ratteleck beskikbaar is vir hulle 6 weke lange reis in Augustus en September. Hulle laaste toets was die 2023 Rugby Wêreldbeker eindstryd nederlaag teen Suid-Afrika in Parys. Die twee speel in Japan en Nieu-Seeland se rugby hou vas aan sy geskiktheidsposisie, 'n debat wat Rennie weer aangevuur het na sy aanstelling in Maart toe hy voorgestel het dat hy die legendariese slot Ratteleck wil kies. Nieu-Seeland rugby se beleid bepaal dat spelers nie vir die All Blacks van oorseese klubs gekies kan word nie.
2: But guys will still go and I think it's just the fact that in the old days guys went at the end of their career and now there's maybe there's maybe a little less patience and an opportunity for guys to go away early and maybe some think they can come back in time. So ideally we want everyone to stay here, but it's unrealistic.
1: So gesels die All Black afrigter Dave Rennie. Jy luister na Hardloop FM.

Shalise Berg, waar is jy Romeo? 12 minute oor 7, môre sê uit die vere op jou draadloos nog tot 9 vanoggend. En het ek julle uitgebul met ons flink dink raaisel vandag? Ongelukkig nie. Ongelukkig nie. Die vraagie natuurlik, raai. Daar kom 'n man van Amsterdam met 100.000 flenters aan. Hy het vleis vir 'n baard en 'n horingbek. Hy dra twee spore en lyk soos 'n gek. Wat is ek? Jy het gereken, dis dalk 'n trein, 'n slang, 'n kalkoen, 'n tarantaal, 'n duisendpoot. Nie een van hulle was korrek gewees nie. Nie een van hulle nie. So wat is die antwoord wat ons daar gesoek en vanoggend gekry het? 'n Hoenderhaan, 'n hoenderhaan, dis die antwoord wat ons gesoek en gekry het van 'n anonieme luisteraar, Errol Freeman, die Bekusse, Steven Lekus daar van Karas, Karasburg, Esther Sipala van Keetmans, Hoop Quentin Bruce, Norika, Chris Norman, die Mewisse, Sonet en Gerrit, almal met die korrekte antwoord vanoggend. Veels geluk. Ja, hy het dit wel verdiend. En daar is eintlik baie leidrade in die betrokke raaisel vanoggend gewees, nê? En ek dink dis hoekom hy so maklik was. So, fees geluk nogmaals aan almal wat daai enetjie vir ons korrek vanoggend kon beantwoord. Ek wil vanoggend saamgesels en hopelik jy ook. Wat was die kos wat jy as kind die minste van gehou het en haat jy dit steeds? Dis wat ek by jou wil weet. Wat was die kos wat jy as kind die minste van gehou het en haat jy dit steeds? Meer as welkom om saam te gesels 0612912007 of 8. Jy kan hy SMS'e stuur na 62233.

Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss. Nou, Dua Lipa dagvaar Samsung oor beskuldigings dat die elektronika reus haar beeld sonder toestemming op die verpakking van televisies gebruik het en haar herhaalde eise om dit te verwyder geïgnoreer het. In 'n regsgeding wat Vrydag in die federale hof in Los Angeles aanhangig gemaak is, het prokureurs vir die levitating superster gesê 'n foto van haar gesig is op kartondose vir Samsung TV's geplak wat beide die kopiereg op die beeld en haar gelykenisregte geskend het. Wow! Ek wonder hoe gaan hierdie saak uitdraai. Ons gaan jou definitief op hoogte hou indien ons enige nuus, meer nuus in elk geval daaroor het. Ons gesels oor hierdie onderwerp. Jy is meer as welkom om saam te gesels vanoggend. Volgens of wat was die kos wat jy as kind die minste van gehou het en baie belangrik, haat jy dit nog steeds? Dis belangrik. Haat jy dit nog steeds? Martin het van hom laat hoor. Hy sê blomkool. Ja, opgekookte blomkool net met sout en peper en smaak glad die lekkerie. En ja, hy haat dit blykbaar nog steeds. So as jy dalk vir Martin nooi vir ete, moet maar die blomkool voorsit jy asseblief. Jy gaan hom sommer baie, baie onsmaaklik, baie vinnig kry. Hier is 'n story wat Christie my vertel het. Hy sê hulle daar op Groothoop, of sy ma het op Groothoop in die koshuis gewerk waar sy in die kombuis werksaam was. Nou hulle die hoender wat hulle gewoonlik vir die kinders voorsit vir middagete, so het hulle die vette van afgesny en dan het die persone soos die matrones en die werkers van die koshuis dit dan nou kon huis toe vat. En hy as kind moes elke dag pouse tyd omdat hulle huis so naby die skool was, huis toe gaan om sy ontbyt te gaan eet. En sy suster wat by die huis was, het dan vir hulle mieliepap gemaak met van hierdie hoendervette wat afgesny is daarin. Hy sê, hy het al planne bedink oor hoekom hy nie by die huis moes uitkom pouse tydie, dalk 'n juffrou wat hom wou sien of iets in daai lyn, maar hy was verplig gewees om elke dag pouse tyd daar aan te doen vir sy ontbyt. Hy het dit gehaat. Hy het gehaat. Hy sê, hy haat glad nie mieliemeele, hy geniet dit vandag nog steeds, maar sonder hy hoendervette. Sonder hy gebraaide hoendervet, geniet hy sy mieliemeel vandag baie meer. Jy kan ook saamgesels.

As Andre het dink aan my, ons tyd laat aanstap tot so 24 minute oor 7 en ons gesels vanoggend oor hierdie onderwerp. Sou jy dalk wou saamgesels, wat was die kos wat jy as kind die minste van gehou het en haat jy dit steeds? Andre sê, ja, ek

kies. So hy moet nie definitief in die winter by die Felix huishouding aandoen waar ertjies sop een van ons gunsteling disse is nie. Hy hou nie van ertjies nie en sy vrou weet dit ook en hy haat dit eintlik nog steeds.

uittyd gehad omdat hy so droog is. En sy haat het nog steeds. Sy het nog steeds hier 'n nuwe resep daarvoor gekry nie. Candace, ek is mal oor lewer. Mal oor lewer. So ja, maar ek moet nogal sê die droogheid het op 'n stadium vir my ook so 'n bietjie afsin gemaak vir lewer. Daarom nie so dat ek nie daarvan hou nie. Maar ja. Gesels saam as jy dalk vanoggend wil vertel oor die kos wat jy as kind die minste van gehou het en dan moet jy ons sê of jy dit nog steeds haat. Hoe lyk dinge op ons paaie vanoggend, verkeersligte buite werking op Kenneth Kaunda en Robert Mugabe? Jy word versoek om baie versigtig daar te wees. Dis waar hy verkeerslig buite werking is. Daar's nog verkeersligte buite werking op die hoek van Chuku Govases en Moses Garoeb, Ines Pieter Nayemba en die voetoorgang wat op rooi flikker, Ines Pieter Nayemba en Herefort, Ines Pieter Nayemba en Rensburger, Ines Pieter Nayemba en die dienspad, as ook Ines Pieter Nayemba en die op- en afritte na die westelike verbypad. Dis gelukkig al verkeersligte op hierdie stadium wat buite werking is. So as jy dalk van enige ander uitdagings op ons paaie weet en bewus is, wat dalk nie net vir jou nie, maar ook vir ander padgebruikers van gevaar kan wees, vertel ons daarvan by 061-291-2007 of 8 of stuur hy SMS'e na 62-23-23.

0: 7:30 tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Die parlementêre staande komitee oor grondwetlike en regsake en petisies het gister met die streeksleierskap van die Karoo streek op Keetmanshoop vergader. Gouverneur David Gertse, voorsitter van die Karoo streeksraad Gerrit Witbooi, ander streeksraadslede, tradisionele leiers, verteenwoordigers van verskeie instellings en lede van die breër gemeenskap het die vergadering bygewoon. Die daglange vergadering het ten doel gehad om die relevantie van die grondwet te hersien en voorstelle te soek oor wat verbeter kan word in terme van demokrasie, die oppergesag van die reg en die beskerming van basiese regte. Die konsultasies vorm deel van 'n landwye grondwetlike hersienings- en hervormingsassesseringsoefening. Die komitee is nou onderweg na die Hardapstreek vir 'n soortgelyke uitreikgeleentheid. President Cyril Ramaphosa het beklemtoon dat hy nie sal bedank oor die Palapala diefstal debakel nie, maar dat hy die onafhanklike paneel se verslag op hersiening gaan neem. Dit volg na die konstitusionele hof se beslissing dat die parlement strydig met die grondwet opgetree het toe die onafhanklike artikel 89 paneel se verslag oor Ramaphosa se optrede rakende die diefstal van $580,000 in 2020 op sy plaas verwerp is. Jou weer, die binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die verre suide, maar baie warm tot bloedig warm oor die verre weste en noordooste. Elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig noordoos tot suidwes oor die noordelike en sentrale kusgebiede, maar matig noordwes tot suidwes oor die suidkus. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management, sê ons goeiemôre en welkom aan Charles Brits.
1: Goeiemôre julle sien en ook aan al ons luisteraars. Ons begin met gister se internasionale markte. Die Dow Jones in Amerika is op met 0,19%. Die S&P in Amerika is ook op met 0,19%. Die FTSE in die Verenigde Koninkryk is op met 0,36%. Die kerk in Frankrijk is af met 0,69% en die Duitse DAX is op met 0,05%. En die markte in die ooste wat al reeds oop is. Die Japanse Nikkei is ons op met 0,41% en die Shanghai van China is af met 0,55%. En volgende geef na die JSE. Die JSE algemene index op met 0,47% en staan tans op 118,443. Die Industrial Index af met 0,68%, Financiële Index af met 0,63%, Hulbronne is op met 1,94% en die Eindstelmark is op met 0,16%. En as ons kyk na die Suid-Afrikaanse staatseffekte, het die 4 jaar gister gesluit op 8,11. En oor na die wisselkoerse. Die Amerikaanse dollar verhandel tans in $16 en 49 sent. Die Britse pond in $22 en 39 sent. En die euro verhandel tans in $19 en 39 sent. En laaste het ons die kommoditeite. Goud verhandel tans in $4,715 per fyn ons. Platinum teen $2,094 per fyn ons. En olie vanavond dan ten $104 per vaatjie. Baie dankie, Ulysses, en een mooie dag wat vir julle voorlê.
0: Baie dankie, meneer Brits, 'n geseënde dag en week vir jou.
1: Baie dankie, tot ziens.
0: So gesels Charles Brits van Capricorn Asset Management oor die jongste ekonomiese nuus. Nou my span, die Lakers, is uit die uitklopfase van die NBA, dit nadat hulle ook vroeër vanoggend teen die Thunder met 115-110 verloor het, wat beteken dat die Oklahoma City Thunder die reeks met 4-0 teen die Lakers beklink het. In die ander wedstryd wat vanoggend gespeel is, was dit die Cavaliers wat die reeks teen die Pistons gelyk gemaak het toe hulle daar met 112-103 geseëvier het. So, die reeks staan nou op 2-2. Môreoggend is daar weer 'n kragmeting om 2:00 wanneer die Spurs die Timberwolves die stryd gaan aansê. En onthou hierdie reeks natuurlik ook 2-2, so gaan dit definitief 'n groot oorwinning vir die span wees wat die enetjie môreoggend net na 2 Namibiese tyd natuurlik kan deurraak. Jy luister na Hardloop FM.

0: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag weer het Murg en Alpype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke.

0: Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hardklop FM in vir Weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou Weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hardklop FM.
1: Hy is 20 minute voor 8, jy luister na Uit die Vere en ons kuier nog lekker saam tot en met 9 uur vanoggend. Christo Berry sê, die belt het gesorg dat ek van alles moes hou, daarom eet ek vandag nog alles. En hy belt het ons baie in toom gehou, nee. Inderdaad, Monique sê weer, dis, die kos wat ek die minste van hou, is die kool en wortelslaai. Dit maak al die wind in my los en dit klink asof sy nog steeds nie daarvan hou vandag ook nie. Taliban het van hom laat hoor, hy sê Brussel spruite, hy sê, hy kan nie eers daarna kykie. Glad nie eers daarna kykie. Hy wil het nie sien nie, en as jy dit ooit eendag op sy bord skep, wanneer hy jou kom kuier, dan moet jy weer as kwai vriendskap. Ja, hy sê Windhoek Field Center se manne, Barry, Leon en Martin, hy is nou op die C35 op pad oes toe, manne maak mooi. Dis wat Taliban vir julle sê. Errol Freeman daar van Keetmans ook van hom laat hoor. Hy sê, man, daar is iets wat hy nou van kindsbeen af al glad niks van nou nie. En as hy blikkie sweet corn. Ja, hy soet milies. Ek weet nie, ek wil ook nooit een aanhanger daarvan nie, nooit daarvan gehou nie. Dat dink my altyd aan baba kos. Ek weet nie hoekom nie. Maar ja, nooit rarige aanhanger daarvan gewees nie. So, is eindelijk goed om te hoor as ander mense wat net soos ek ook nie daarvan hou nie. Cathy het van haar laat hoor, sy sê, Julius, ek hou glad nie van beet nie. En dit is 'n ding wat sy van kindsbeen af al nie van hou nie, bloot omdat daar urine rooi is wanneer sy beet geëet het. En sy hou nie van die rooi urine nie. Dis nie omdat die beet nie lekker smaak nie. Nee. Maar ja, Susan sê, sy as kind het glad nie daarvan gehou nie, maar hulle moes het eet, sardyne, sardynkies, of het nou gedroog is, of het nou gebak is, of het nou ander vorme van sardyne was, sy hou absoluut net niks daarvan nie. Moes het as kind verskrikkelijk baie eet, onder dwang natuurlijk, en sy hou vandag nog steeds niks daarvan nie. Debbie het van haar laat hoor, sy sê spinasie. Nou ek weet nie, ek het die spinasie, dit wat ek as spinasie ken, is nie spinasie nie. Dit is meer, in Engels noem hulle dit chard, is dit chard? Maar is so groen blaar type groente, wat eintlik baie lekker is. Ek geniet dit. So Debbie, ek is eintlik spyt dat jy dit nie geniet nie hoor, want ek moet sê, ek is mal daaroor. Thomas sê asparagus. Ja, hy sê, hy glad nie daarvan nie, het as kind nie daarvan gehou nie, en hy hou nog steeds nie daarvan nie. Patrick sê, sauerkraut. Maar het is maar so'n hele lysie. Hy sê, sauerkraut, wildsvleis, glad niks daarvan nie, behalwe as het biltong is, hou hy glad ook niks van nie, hy hou glad ookie van 'n eiervrug nie, blomkool hou hy ook niks van nie, hy eet het ook glad nie, en dis Patrick se lysie vanoggend van dinge wat hy definitief as kind niks van gehou het nie, en vandag nog steeds niks van hou nie. Behalwe natuurlik, soos hy daarna verwys het, wildsvleis behalwe as het biltong is. Baie waar. Oor, daar is ander persoene wat ook nie van erkies hou nie, Andries. Pieter hou definitief van erkies nie. Hy sê, dit maak hom hopeloos te winderig. Hy het nog nooit daarvan gehou nie. Gara het van hom laat hoor, hy sê, afval. Hy sê, as kind het hy afval gehaat. Hy weet nie hoekom hy, sê sekerlik maar oor die reuk in die kombuis, as hy na skool instap en ma het afval gemaak vir middagete. Hy sê, as kind het hy net nooit daarvan gehou nie. Vandag is hy weer 'n voorstander van afval. Hy sê, is mal daar oor, hy is ooit spyt dat hy as kind nie daarvan gehou het, en is nou nie eens asof sy ma dit nie lekker gemaak het nie. Hy sê, nie, hou net nie daarvan nie. Cherry sê, bone, Sherry, moet ek maar Sherry wees. Hou glad nie van bone nie, boontjies. As kind moes hulle dit as proteïene geëet het, of dis wat ma verduidelik het, is baie goeie proteïene, my kind. Sy het gelukkig nie haar kinders die dieselfde gesit nie, omdat sy glad nie daarvan hou nie. So, definitief nie boontjies nie. Dit is interessant. Manuel sê cool. En is weer eens omdat dit hom so winderig gemaak het op skool, was dit 'n moeilike situasie as jy kool geëet het die vorige aand en jy sit die volgende dag in die klas en jy kool geëet. Wat maak jy met al die winderigheid? Laat gaan jy dit? Knyp jy dit? Ek bedoel, hy sê hy het nooit daarvan gehou nie. Nog steeds nie vandag nie. Vooral, wel, ek het 'n bietjie met hom gesels, hy sê die lekkerste vir hom is as hy dit op 'n Vrydag kan eet. Dan is hy die Saterdag en die Sondag af en dan kan hy deur sy stelsel werk, maar jy maak dit nie vir hom op 'n weeksdag vir alles, hy moet werk toe die volgende dag nie, dan hou hy glad niks daarvan nie. Glad niks daarvan nie. Jy kan saamgesels, wat is die kos wat jy as kind die minste van gehou het en haat jy dit nog steeds?

Die groep Blondie met Heart of Glass, nou hulle sangeres Debbie Harry, gaan 'n terugkeer maak op die groot skerm. Ja, die legendariese punk new wave sangeres wat dosyne toneelspelkrediete op haar naam het, sal Pamela Anderson se ma speel in die komedie Maitreya. Volgens Deadline sal die film wat in Cannes mark bekend gestel word, Maitreya, dis nou Anderson volg. Dis 'n opkomende ster in die New Age genesingsgemeenskap wat op die punt staan om na 'n konferensie in Indië te vertrek wanneer sy 'n oproep van haar vervreemde suster Monica ontvang. Hulle pa is sterwend. Eerder as om by hom tuis te bly, besluit Maitreya om haar hele gesin, insluitende haar ma, Barbara, na die konferensie te bring en haar nuwe Age genesingsteorieë op die proef te stel. Alles terwyl sy heimlik natuurlik materiaal vir haar volgende boek insamel. Ek het nie gedink sy is nog saam met ons, die Debbie Harry, maar blykbaar is sy nog omtrent besig. Maak blykbaar nie meer so gereeld meer musiek nie, maar is nog definitief te sien in rolprente. Baie interessant.

Goeiemôre, dit is 8 uur en hier volg die nuus op Hartklop FM, gelees deur Rian Kloete. Eers die hoofstukke. Die kabinet het die stigting van die Groen Waterstof Bedryfsraad goedgekeur. Die hoofuitvoerende beampte van die Take Charge Leierskapsinstituut sê staatsondernemings speel 'n belangrike rol in ekonomiese groei en die lok van beleggings. En Suid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa het oproepe verwerp dat hy moet bedank. En nou die nuus in meer besonderhede. Die kabinet het die stigting van die Groen Waterstof Bedryfsraad goedgekeur. Die raad bring belangrike nasionale leiers en instellings byeen om die land se groen nywerheidsontwikkeling te lei en te koördineer. Die minister van Inligting en Kommunikasietegnologie, Matthew Phillis, het gister die aankondiging oor die raad gedoen wat bestaan uit die direkteur-generaal van die Nasionale Beplanningskommissie as voorsitter, die minister van Finansies, die minister van Nywerhede, Myne en Energie, die minister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming, die minister van Omgewingsake, Bosbou en Toerisme, die minister van Internasionale Betrekkinge en Handel, die minister van Stedelike en Landelike Ontwikkeling, die prokureur-generaal en die goewerneur van die Bank van Namibië. Die kabinet het ook die ministerie van Gesondheid opdrag gegee om die herinstelling van huis-tot-huis inentings in sekere gebiede te heroorweeg met behoorlike inagneming van die epidemiologiese risiko's wat met sulke veldtogte gepaard gaan. Die kabinet het verder goedkeuring verleen dat die ministerie van Gesondheid en streek en plaaslike vennote die beplanning, uitvoering en samewerking in gesondheid reg oor Afrika moet versterk. Die hoofuitvoerende beampte van die Take Charge Leierskapsinstituut, Nyimpini Mbunda, het staatsondernemings of sê staatsondernemings speel 'n belangrike rol in ekonomiese groei en die lok van beleggings. Mbunda het gepraat tydens die ontbyt vir openbare ondernemings wat gefokus het op organisasiekultuur, prestasiebestuur en die gedeelde samewerking tussen staatsondernemings en die privaat sektor. Hy sê ondoeltreffende staatsinstellings, onbetroubare infrastruktuur en swak uitvoering kan internasionale beleggers afskrik en ekonomiese groei vertraag. Mbunda het 'n beroep op staatsondernemings gedoen om dienslewering te verbeter en 'n omgewing te skep wat privaat sektor belegging ondersteun. Die voorsitter van die NBC-raad, Lazarus Jacobs, het die belangrikheid beklemtoon van 'n sterk werksverhouding tussen rade, hoofuitvoerende beamptes en bestuur om die prestasies van ondernemings te verbeter. Lede van die Nasionale Raad het hulle steun verleen aan die begrotingswetsontwerp van die Ministerie van Inligting, Kommunikasie en Tegnologie. Tydens besprekings oor die wetsontwerp wat nou in die komiteefase is, het parlementslede die regering geloof vir die oprigting van netwerktorings in belangrike gebiede en dorpe. Parlementslede vra egter vir beter netwerkdekking tussen Oranjemund en Rospina. Hulle is egter ontevrede dat sommige netwerktorings steeds op 3G-tegnologie staatmaak en gevra dat netwerkverbinding rondom klinieke, skole en hospitale verbeter moet word. Intussen het lede van die Nasionale Raad kommer uitgespreek oor die tekort aan maatskaplike werkers in die land. Hulle sê die probleem dra by tot die toenemende aantal mense wat geestelik en emosioneel swaar kry. Parlementslede het tydens die debat oor die begrotingswetsontwerp van die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn beklemtoon dat die mandaat van die ministerie verder strek

as nie die uitbetaling van maatskaplike toelaes. Lede het klem gelê op die dringende behoefte aan goed opgeleide en ervare maatskaplike werkers reg oor die land en gevra dat maatskaplike werkers na elke kiesafdeling ontplooi word. Hulle het betreur dat die gebrek aan maatskaplike ondersteuningsdienste kwesbare mense sonder professionele hulp laat. Die raadslid van die Tsumeb kiesafdeling, Matthias Angula, het voorgestel dat maatskaplike werkers van voertuie voorsien word wat sanderige gebiede in die Oshikoto-streek kan baas raak. Hy sê die uitdaging dra daartoe by dat sommige kiesafdelings nie bedien word nie. Jy luister na Nuus op Hartklop FM. Die Suid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa het oproepe verwerp dat hy moet bedank oor die skandaal waarin diewe 'n groot hoeveelheid Amerikaanse dollar gesteel het wat in 'n rusbank in sy plaashuis op sy Palapala plaas versteek was. In 'n televisietoespraak gisteraand het Ramaphosa gesê hy respekteer die uitspraak van die grondwetlike hof wat verlede week die vervolgingsproses teen hom heropen het, maar gesê hy sal homself verdedig. Ramaphosa sê, hoewel daar in sekere kringe oproepe is dat hy moet bedank, is daar niks in die uitspraak van die grondwetlike hof wat hom verplig om sy amp neer te lê nie. Die skandaal wat deur plaaslike media Farmgate gedoop is, was sedert dit in 2022 aan die lig gekom het, 'n groot meelsteen om Ramaphosa se nek, sien dit dat hy president geword het met die belofte om korrupsie te beveg en die beeld van sy party, die African National Congress, skoon te maak. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee gaan vandag 'n spesiale vergadering hou oor wat vorentoe gedoen moet word. In 2022 het die ANC Ramaphosa se vervolging deur 'n stemming in die parlement geblokkeer, maar die grondwetlike hof het verlede week beslis dat die stap ongeldig was en dat die beweringe oor die diefstal verder ondersoek moet word. Die Rwandese-gesteunde M23 rebelle groep het uit verskeie gebiede van die geweldgeteisterde ooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo onttrek. Die gewapende groep, plaaslike amptenare en die weermag het aan die AFP nuusagentskap gesê M23 rebelle het gister verskeie gebiede noord van Uvira, naby die grens met Burundi, Rwanda se suidelike buurland verlaat, veral die dorp Sange, 'n belangrike kruising sowat 30 km noord van Uvira. Plaaslike inwoners sê pro-regeringsmilisievegters, bekend as Wazelendo, het Sange nou ingeneem. Die weermag se woordvoerder in die streek, luitenant Reagan Mbui, het bevestig dat M23 uit Sange en omliggende gebiede onttrek het. 'n Veiligheidsbron binne M23 het ook bevestig dat sy organisasie uit Sange en omliggende gebiede onttrek het. Die M23 het in Desember 'n offensief teen Uvira in die oostelike Suid-Kivu provinsie begin. Die Amerikaanse president Donald Trump het gister gesê die skietstilstand met Iran, in sy woorde, hang aan 'n draaitjie, na laasgenoemde se reaksie op 'n Amerikaanse voorstel om die oorlog te beëindig en dat die twee partye steeds grootliks verskil oor verskeie kwessies. Iran het gevra vir 'n einde aan die oorlog op alle fronte, insluitend Libanon, waar Israel in konflik is met die Irans gesteunde Hezbollah-beweging. Iran eis ook vergoeding vir oorlogskade, 'n einde aan die Amerikaanse vlootblokkade, 'n waarborg dat daar geen verdere aanvalle sal wees nie en die hervatting van olieverkope. Iran het ook sy soewereiniteit oor die straat van Hormuz herbevestig, waar skeepsverkeer tans ontwrig word. Die straat van Hormuz is normaalweg verantwoordelik vir die vervoer van 1/5 van die wêreldse olie- en gasvoorraad. Trump sê Iran se reaksie bedreig die voortbestaan van die skietstilstand wat sedert 7 April van krag is. Amerika het voorgestel dat gevegte beëindig word voordat gesprekke oor meer omstrede kwessies, insluitend Iran se kernprogram, begin. Iran het maandag sy standpunt verdedig en gesê sy eise is wettig.
En ter afsluiting van die nuus weer die hoofdreis.

0: gesprekke. Die kabinet het die stichting van die Groen Waterstof Bedrijfsraad goedgekeur. Die hoofuitvoerende beambte van die Take Charge Leierskapsinstituut sê staatsondernemings speel 'n belangrike rol in ekonomiese groei en die lok van beleggings. En Suid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa het oproepe verwerk dat hy moet bedank oor die skandaal waarin diewe 'n groot hoeveelheid geld gesteel het wat in 'n rusbank in sy plaashuis op sy Palepale plaas versteek was. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 11 uur vanoggend met nuushooftrekke om 10 uur.
1: Step right up to ShopRite's Big Low Price Carnival, where the deals are big and the savings are even bigger. Get show-stopping deals, like 5kg Top Score Super Maize Meal for only $59.99. That's a big deal! And 5kg Nice Rice Parboiled Rice for a low $92.99. Valid until 24 May 2026. Don't miss out on these unbelievable savings and more at the Big Low Price Carnival, only at ShopRite. Plus, you could stand to win one of 250 trolley dashes. Simply buy any three or more participating products and stand to win with ShopRite's Big Low Price Carnival. Competition ends 7 June. T's and C's apply.
2: Baie dankie Rian vir die nuus om 8. Kom ons kyk wat nou die weer vir hierdie Dinsdag 12 Mei in die binneland. Gedeeltelik bewolk en matig oor die verre suide, maar baie warm tot bloedig warm oor die verre weste en noordooste. Elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig noordoos tot suidwes oor die noordelike en sentrale kusgebiede, maar matig noordwes tot suidwes oor die suidkus. Temperatuur op Keetmanshoop 21, Swakopmund 22, Gobabis 28, Oshakati 32 en Windhoek 23. Getye, hoogwater 11:45 vanmiddag, laagwater 6:00 vanaand en hoogwater môreoggend weer om 12:30 met die son wat om 20 minute oor 6 in die Windhoek omgewing vanaand ondergaan. Vir die reisiger, Luanda, gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en bloedig warm, Gaborone sonnig en warm, Lusaka en Harare sonnig en baie warm, Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig met donderbuie. Die wind aan die Kaap, stormsterk wes tot noordwes. Dit is jou weervoorspelling vir vandag, die 12de Mei, aan ons verskaf deur die Weerkantoor hier in Windhoek.

Breekie stilte, Cordelia tot by 15 en 'n half minute oor 8. Jy luister na Uit die Vere waar ons gesels oor hierdie onderwerp en hopelik gaan jy ook jou stywer daaroor in die armbeers gooi. Wat was die kos wat jy as kind die minste van gehou het en haat jy dit steeds? Nou, ek kan amper nie glo dat 'n mens in Namibië gebore is en glad nie van vleis gehou het nie. Ja, maar François sê, hy het glad nie van vleis as kind gehou nie, maar hy is so bly, hy het van plan verander. En hy sê, hy weet, hy herken het ruiterlik, hy weet, hy het verskrikkelijk baie gemis. Nee, my maat, jy het hopeloos te veel gemis. Ellen sê, haar pa was 'n man wat verskrikkelijk baie van koolbredie gehou het. Sy tot 'n mindere mate, maar sy sê sy kom deesdae agter, sy hou self ook deesdae van koolbredie. En ek moes dan net vra, as dit dalk omdat jy jou pa verlang, en het klink vir my, dis eintlik waaroor dit gaan. Die koolbredie word gekoppel aan haar pa, en sy maak dit vandag, omdat sy haar pa mis. Interessant. Boeta sê, Fritz, wacht eens, kom ons gaan eens na Fritz toe. Fritz sê, daar's dinge wat hy van kindsbeen af nog nooit gehou het en vandag ook nog steeds van niks hou nie, en dis die droë stukke van 'n hoender. Hy wat so wit in jou bord gesit word. Hy sê, hy kan dit nie hanteer, hy kry sommer al klaar so 'n gevoel in sy keel, as hy net so daarna kyk. Maar ja, hy hou glad nie van droë stukke hoender nie. Boeta sê, hy het nooit gehou van avocados nie, maar deesdae hou hy van avos. Miskien is ons dalk net die name van vrugte en groente verander het, dat meer mense daarvan gehou. Gesels saam, as jy dalk vanoggend wil, dis die onderwerp op die tafel. Watter kos, of wat was die kos wat jy as kind die minste van gehou het? En, haat jy dit nog steeds vandag? Sal graag wil hoor, baie graag wil hoor. Nou ek weet, daar is baie vakansie daar wat nog voorlê. So moenie jou huis verlaat en 'n venster oop vergeet nie. Kom ek vertel jou hoekom, want dit het gebeur in Rusland. 'n man wat na sy woonstel in die Russiese dorp Vorkuta teruggekeer het, het die skok van sy lewe gekry. Iets reg uit 'n gruwelvliek, behalwe dat die skurke duiwe was. Ja, dosyne van die grys plakkers het sy plek oorgeneem, op meubels gesit asof hulle dit besit het, en die vloere was begrawe onder 'n laag vere en jy weet wat. Plaaslike media het berig dat die eienaar 3 jaar gelede vertrek het om in Siberië te werk, maar hy het per ongeluk 'n venster oop vergeet, 'n oop uitnodiging vir die voëls in die buurt natuurlik. Met sy terugkeer het hy 'n video gedeel wat wys dat sy woonstel verander het in wat hy Duif Dubai genoem het. Opknapping kan tot 2 miljoen roebels, dit is so 26.000 Amerikaanse dollar kos, sonder diep skoonmaak om potensiële vooloordraagbare siektes te verwyder. Die man het van sy nuwe kamermaats gesê, hulle kyk na my asof ek 'n verhuurder agter my huurgeld is. Wat 'n gemors, alhoewel daar al natuurlik slegter huurders was, wat ek glo baie van ons oor kan gesels. So, moenie 'n venster oop vergeet nie, jy mag dalk net nuwe loseerders kry.

'n Dubbele lekkerte, Liz Matron kan nie wag nie. En Bobby Hendricks met die klap klap sound tot by bykans 25 minute oor 8. Uit die vere, nog vir so 'n halfuur in jou geselskap. Frank,

so baie stampmielies gekry het nie. Maar hy het stampmielies as kind elke dag moes geëet het. Sommige dae het hem oorgeslaan, maar daar was altyd stampmielies op die spyskaart. Mense het blykbaar vir hom gesê, nee man, jy moet hom eet met so 'n lekker stukkie vet vleis en 'n lang saus. Hy sê, daar word glad die stampmielies in sy huis gekoop. Glad die! Nul per mond. So, ouers, hoekom doen julle dit aan kinders? Hoekom het julle dit aan ons gedoen? Sal nooit verstaan nie. Nooit verstaan nie. Maar jy kan nog saamgesels as jy dalk vanoggend wil oor die onderwerp op die tafel en die onderwerp sê, wat was die kos wat jy as kind die minste van gehou het en haat jy dit steeds? Het jy geweet? Het jy geweet 'n nuwe studie dui daarop dat ons dae langer word as gevolg van klimaatsverandering? Ja, ons blameer deesdae alles op klimaatsverandering, maar luister. Soos gletsers en poolys smelt, vloei die water in die oseane en herverdeel massa oor die hele planeet. Daardie verskuiwing vertraag die aarde se rotasie effens, soortgelyk aan hoe 'n draaiende skaatser stadiger word wanneer hulle hulle arms uitstrek. Die verandering is klein en onmoontlik om van dag tot dag op te merk, maar wetenskaplikes aan die Universiteit van Wene en Zurich sê dit gebeur teen 'n tempo wat nie in miljoene jare gesien is nie. Hulle studie toon die lengte teen 'n tempo van 'n bykomende 1.33 millisekondes per eeu. Dis tussen 2000, die jaar 2000 en die jaar 2020. Nou uiteindelik weet ek, het wetenskaplikes bewys dat maandag letterlik langer word. Letterlik langer word. Maar nou weet ek en jy dat daar definitief langer dae op ons wag met lewendig bly.

8:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Die goewerneur van die Oshana-streek, Hofni Iphinge, het 'n leerstelling uitgespreek oor die regering se ploegtrekkers wat stof opgaar by die Landbou Tegnologie Sentrum in Ongwediva terwyl bestaansboere dit nodig het. Daar is 31 gesubsidieerde trekkers onder die Namibiese Landbou Mechaniserings- en Saadverbeteringsprojek wat stof opgaar. Iphinge het tydens sy besoek verlede jaar in Julie aangeraai dat die funksie na die streeksraad oorgedra word en diens na die 11 kiesafdeling ontplooi word, maar niks is tot dusver gedoen nie. Iphinge het met boere en die projekbestuur by die sentrum vergader om die redes vas te stel waarom boerdery-implemente nie gebruik word nie. Die direkteur van die Direktoraat van Landbouproduksie, Uitbreiding en Ingenieursdienste, Ben Harasep, het verduidelik dat die sentrum op soek is na fondse om die volle funksionaliteit van die sentrum te verseker. Frankryk het hom daartoe verbind om beleggings in Afrika te vergroot as deel van sy pogings om ekonomiese bande met die vasteland te versterk. Die Franse president Emmanuel Macron het op 'n Afrika-beraad in Nairobi gesê Afrika het reuse potensiaal, maar gaan gebuk onder voortdurende finansiële uitdagings. Sy Keniaanse eweknie, William Ruto, sê die vennootskap tussen die twee lande sal nie net Kenia bevoordeel nie, maar die hele Afrika. Frankryk is gretig vir meer beleggings in Afrika weens die afname en die invloed wat Frankryk nog op sy voormalige kolonies het. Meer as 30 Afrika-leiers het die beraad bygewoon. Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die verre suide, maar baie warm tot bloedig warm oor die verre weste en noordooste. Elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik. Die wind aan die kus lig tot matig noordoos tot suidwes oor die noordelike en sentrale kusgebiede, maar matig noordwes tot suidwes oor die suidkus. En wat gebeur by die cricket? Wel, dis die IPL wat gister voortgesit is met 'n kragmeting tussen die Delhi Capitals en die Punjab Kings. Ja, dis die Delhi Capitals wat hierdie kragmeting met 3 paaltjies en 6 balle oorgewen het, dit nadat hulle die Punjab Kings tot 210 vir 5 in hulle 20 beurte beperk het en toe met 216 vir 7 geantwoord het. Vandag speel die Gujarat Titans teen die Sunrisers Hyderabad en hierdie wedstryd is om 4 uur vanmiddag. Kom ons kyk net gou-gou staan sake op die punteleer. Dis die Royal Challengers Bangalore wat die pas met 14 punte na 11 wedstryde aangee, maar is net loopie gemiddeld wat maak dat hulle voor die Sunrisers Hyderabad en die Gujarat Titans op 14 punte is. Vierde is die Punjab Kings op 13 punte. Is die Chennai Super Kings in die 5de plek op 12 punte. Rajasthan Royals in die 6de plek. Delhi Capitals 7de. Calcutta Knight Riders 8de. Mumbai Indians 9de. En die Lucknow Super Giants wat die top 10 in hierdie betrokke kompetisie afrond. Jy luister na Hardklop FM.

0: Die aanloop tot Madonna se lang verwagte Confessions 2 album het sopas nog 'n glansryke element gekry met die koningin van pop wat gister aangekondig het dat sy hierdie Vrydag 15 Mei 'n Peggy Goo remix van die hoof Confession 2 enkelsnit I Feel So Free gaan vrystel. So as jy dalk 'n Madonna aanhanger is soos ek, daar's 'n remix op pad eerskomende Vrydag en ek weet jy kan soos ek nie wag nie.
1: Is jy finansiële nie knyp? Het jy 'n familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kohango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou ID, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van $50,000 teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266. Dis 081-379-7266 of 081-379-7221. 081-379-7221 of stuur 'n e-pos na sales@kuhangulenders.com. Bereik saam met ons sukses.
0: Billy het van hom laat hoor, hy sê as kind het hy glad niks van havermout gehou nie en hy hou nog steeds niks daarvan nie. Hy sê dit so gladde tekstuur wat hy net nie, hy kan net nie daarmee saamleef nie. So hy hou glad nie van havermout nie. Oudmeel, glad niks daarvan nie.

is het Kelly. Kelly het van haar laat hoor. Sy sê, en dan so interessante ene van Daryl. Hy sê, hy het nooit van grondboontjie botter gehou nie. Maar deesdae is hy absoluut mal daaroor. Absoluut mal daaroor, hy weet nie wat gebeur het en hoekom hy die skielike verandering by hom ervaar het nie. Maar hy sê definitief is hy deesdae baie mal oor grondboontjie botter. Môre Felix Knoffel kan nog gaan, maar hy garlic, sjoe. Ja, ek hoor 100% wat hy sê. Kom ons kyk of ek jou 'n paar geld idees kan deel. Wel, nie ek nie. Onlangs het 'n Reddit gebruiker gevra, wat is iets wat jy besluit het om nie te koop wat jou baie geld bespaar? En hier is van die interessante antwoorde waar mense mee voor in dag gekom het. Gebottelde water. Sleg vir die omgewing, vul jou waterbottel en jy's gereed. Die ander ding is, ek is nie die enigste een wat uitstappies na die salon gesny het of nie $80 per dag aan Starbucks koffie kan spandeer nie. As iemand dink hulle sal nie 'n verandering in hulle begroting sien as hulle ophou om daardie lattes te koop nie, is hulle baie verkeerd. Dier mans cologne, ja, om meer as 800 mippiese dollar te betaal vir 'n bottel gegeurde water en alkoholmengsel is malligheid, het die een persoon gesê. Ek het opgehou om my hare by die salon te laat doen. Dit kos my $350 elke maand. Ek koop eerder Revlon vir omtrent so $60 per bottel. Ons maak ons eie honde food en kibbel. Hierdie luisteraar sê, of persoon sê, ek maak 'n spesiale spesery mengsel met kruie wat goed is vir my diere wat ons in die kos meng. So ek koop glad ook nie meer hondekos nie. Brood. 'N ander luisteraar sê, jy kan definitief geld spaar op brood. Hy of sy maak deesdae hulle eie. Dis baie goedkoper. Dis nie net goedkoper nie, maar die gehalte is ook baie, baie beter. Volgende luisteraar sê, ek het opgehou om graankos te koop. Dit was nie genoeg om versadig te word nie en ek het weer teen die middel van die oggend honger geword. Nou eet ek havermout of 'n proteïen skommel en is nog vol tot so 12:30 in die middag. Was versagtingsmiddel. Ja, dit het eendag opgeraak so dat ek daar sonder begin was. Dit het glad nie 'n verskil gemaak nie en ek het nooit weer enige daarvan gekoop nie. En so laaste enetjie, ek kan jou nie sê hoe lank ons vir 'n stoor eenheid betaal het nie, totdat ons dit uiteindelik gekanselleer het. En die van ons wat nou nie motorhuise het of die sulke plekke nie, het sulke stoor eenhede nodig, veral as jy iets het wat jy wil stoor, maar as jy daar sonder kan, gaan jy definitief 'n hele paar dollar spaar.

The Supremes met Where Did Our Love Go? 9 minute voor 8. Dolly, dankie vir daai ene. Om verskriklik baie vanoggend geniet. En kan julle glo, ons uurglas alweer leeg. Ja, ons moet alweer groet en maak definitief môre weer so Woensdag natuurlijk, 13 Mei, die dag voor vakantiedag hier in die middel van die week. As jy wonder hoekom maar 'n vakantiedag is, dis Hemelvaartdag. Ja, Hemelvaartdag, eerskomende donderdag, wat natuurlijk 'n vakantiedag is. So as jy nou Vrydag verlof en sit, kan jy weer vir jou 'n lang naweek maak. Lekker man, lekker! Tannie Meisie het van haar laat hoor, sy sê daar is twee dinge wat sy glad nie van hou, as kind van gehoote en nou nog steeds as groot mensie van nou nie, en dis lensies en gort. Sy sê, sy kan bone sop maak, sy kan al die ander lekker soppe maak, maar lensies en gort, niks daarvan nie. Hou glad nie daarvan nie. Donovan ook van hom laat hoor, hy sê, man, hy was altyd baie lief vir tamatievis, voordat hy in die koshuis begin bly het. Koshuis het om heel af sin gemaak vir rooi vis, of tamatievis nou, en hy kan het vandag nog nie afkry nie. Tot vandag toe kan hy nog nie tamatievis eet nie. Ja, ek is mal oor hom in 'n jaffel. Och, al te heerlik, al te heerlik. Maar ja, ek moet alweer groet. Baie dankie vir 'n lekker saamkuier Dinsdag. Ek sien daarna uit om môre weer die dag in jou geselskap te begin. En tot dan onthou, sukses gaan van mislukking na mislukking sonder om jou entoesiasme te verloor. Dis wat dit is. Sukses gaan van mislukking na mislukking sonder om jou entoesiasme te verloor. Pas jouself op en ons maak môre weer so.

Goeiemôre en baie baie welkom as jy nou aangesluit het by ons. Dis ons oggendkuierprogram Mosaïek en dit is tyd vir goeie wense. Ek is Ingrid Kisting en dit is altyd lekker om saam met jou hierdie tyd van die oggend te kuier. Van waar jy ook al luister, jy is deel van ons Hartklop FM familie. Vandag praat ons 'n bietjie oor vlerke om te vlieg. En dit is presies dalk presies wat jy vandag nodig het om te hoor dat jy nie gemaak is om vas te sit in moedeloosheid, teleurstelling of vrees nie. Daar is steeds hoop, daar is steeds nuwe moontlikhede en daar is steeds krag binne jou om op te staan en weer vorentoe te beweeg. Die lewe raak soms swaar, partydae voel lank en sekere uitdagings laat 'n mens wonder of dinge ooit weer beter gaan raak. Maar net soos 'n arend die wind gebruik om hoër te styg, kan die moeilike tye in jou lewe jou ook sterker maak. Soms is dit juist die storms wat jou leer hoe om te vlieg. En vandag wil ek jou aanmoedig om nie moed op te gee nie. Moenie dink jou storie eindig by die moeilike hoofstuk waarin jy nou is nie. God werk dikwels stilweg agter die skerms, selfs wanneer ons dit nie altyd kan sien nie. Elke nuwe dag bring nuwe genade, nuwe krag en nuwe hoop. Onthou ook, jy hoef nie alles alleen te dra nie. Dis ok om soms moeg te voel. Dis ok om asem te haal en weer jou balans te vind. Gee jouself genade, gee jouself tyd. Groei gebeur nie altyd oornag nie. Jesaja 40 vers 31 herinner ons so mooi, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag, hulle vaar op met vlerke soos die arende. Wat 'n ongelooflike belofte, nie net genoeg krag om te oorleef nie, maar krag om op te staan. Jy vandag vir antwoorde, miskien bid jy vir genesing, vir vrede, vir 'n oop deur, of net vir 'n bietjie lig in 'n moeilike tyd. Hou aan glo, jou tyd van opstaan kom nog, jy is sterker as wat jy dink, en jou vlerke is nog daar, gereed om jou weer te laat vlieg. Mag jy vandag onthou, dat selfs die kleinste tree vorentoe, steeds vordering is. Moenie onderskat wat God besig is om in jou lewe te doen nie. Selfs in die stiltye, selfs in die wagtye, elke uitdaging vorm jou, elke les maak jou sterker en elke nuwe dag bring weer vars genade. Wanneer die lewe swaar raak, onthou, arende vlieg nie weg van die wind nie. Hulle gebruik dit om hoër te styg. So kan jy ook met geloof en moed bo jou omstandighede uitstyg. En onthou ook, jy hoef nie perfek te wees om te groei nie. Partykeer vat dit net een oomblik van geloof, een sagte gebedjie of een persoon wat in jou glo om jou weer te herinner aan wie jy is en waarvoor jy bestem is. Moenie opgee op jouself nie. Die wêreld het jou nog nodig. Die wêreld het jou lig, jou liefde en jou unieke menswees nodig. So mag jy vandag oral waar jy gaan iets van hoop saam met jou dra. In jou woorde, jou glimlag en jou hart. En as jy vanaand terugkyk op hierdie dag, sal jy besef dat jy sterker was as wat jy gedink het. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Here, dankie dat U ons dra wanneer ons moeg raak. Dankie dat U lig bring in donker tye en hoop gee wanneer ons harte swaar voel. Vandag bring ons elke bekommernis, elke vrees en elke onsekerheid na U toe. Geef vir ons nuwe krag om aan te hou, nuwe moed om weer op te staan en vrede wat die wêreld nie kan gee nie. Help ons om nie vas te kyk teen probleme nie, maar om ons oë op U te hou. Leer ons om met geloof vorentoe te stap, selfs wanneer ons nie al die antwoorde het nie. Vul ons harte met liefde, sagtheid en hoop, sodat ons ook vir ander lig kan wees. Seën elke luisteraar vandag, wees naby aan die wat alleen voel, troos die wat seer het en herinner elkeen dat hulle nooit alleen is nie. Geef vir ons vandag vlerke om te vlieg, bo ons vrese, bo ons twyfel en nader aan die doel wat U vir ons lewens het. Amen. Ek hoop jy gaan die res van die dag hier saam met ons geniet op Hartklop FM waar ons harte sommer lekker warm saamklop.

0: attitude. Can you go real up? Ja, ons gaan hem zo klein beetje uitdoof, dat ons kan waar wees op die lijn. Goeie wense, goeie morgen.
1: Morgen Ingrid.
0: Morgen Salome.
1: Gaan het van morgen.
0: Altijd goed dankie, hoe gaan het met jou?
1: Baie goed dankie, Salome is zo koud vanochtend. Ja, ik wil net vanochtend al mijn radio maaikjes, allemaal boodschap stuur. Wil jullie namen noemen, zeg wat Jack en Salome met een geseënde dag geëet. Voor mijn meisje kind nou niet daarin, want ek wil ek net sê baie dankie my kind. Ek wil vir jou blomme gee, terwijl jy leef. Ek wil vir jou vanochtend sê baie dankie vir jou morgen, mami, sms'e. Hoe het mami geslaap? Nacht, mami, lekker slaap. Ek waardeer dit, al lyk dit nie so nie. Mami is oneindig baie lief vir jou. En ek bid altyd vir jou. Ek sal nooit ophou om te bid vir jou nie. As God vir jou is vanochtend, wie kan teen jou wees? Mami is baie lief vir jou en ek sal altyd lief wees vir jou. Tjilana en Blom ook daar in Windhoek, mami is ook lief vir julle al twee. Mag ek julle prachtig en een geseënde dag gehet. Dus lief vir julle al my familie, my vrienden, mag ek julle ook een prachtig en een geseënde dag gehet. Vir Niel daar in Swakop, wil ek ook sê dankie dat ons kon gepraat het. Ek is baie lief vir haar. Hoef sy keer lekker by haar kleinkinders daar in Swakop. En mag sy veilig kom rij wanneer sy donderdag terugkom. Vir in die Bawa box, dis ook net so baie lief vir haar. Ik wil altijd liefjes vir haar, dankie ook vir haar kinders, wat so mooi achter haar kyk. Ek is baie lief vir julle allemaal. Vir jou ook, wacht jy ook een mooie dag het. En dankie ook vir die wonderlijke mens wat jy is. En ek wacht nog steeds vir jyre, jy dra my dag na dag.
0: Ek sal kyk of ek hom nou vir jou kan speel. Altijd een plezier, Salome, en mag jy een prachtige dag hee.
1: Goed gaan, tot ziens.
0: Goed gaan, tot ziens. Ja, ons wil ook net vanochtend aan Boetkool sê, Boetkool, ons wens vir jou hartelike en spoedige herstel toe, mag jy elke dag sterker word, met nieuwe kracht, wat stadig maar seker terugkeer, ons dink aan jou, en ons hou jou in ons gebede en gedagtes gedurende die tyd van herstel. Jenny, groot en oprechte dankie, dankie vir die liefde, geduld en toewijding waarmee jy hom versorg, jou omgee maak 'n wêreldse verskil, en dit is 'n ware weerspeeling van liefde en aksie. So mag jylle altyd troos ervaar dat jylle nie alleen is nie en dat elke klein tree voor toe hoop bring. Sterkte Boetkool, jy is in goeie hande en onthou, jy is in die gedagte van jou hele familie. Hierdie boodskapie kom vanmorgen van Sykes en van myself. Sterkte Boetkool. Dan wil ek toch aan die Steyn kinders, die kinders van oom Gustav Steyn sê, ons wil net

0: Ons opregte en innige meegevoel betuig met die heengaan van julle geliefde pa. Woorde vol klein in tye soos die, want daar is geen manier om die pyn van afskeid heeltemal te verwoord nie. 'N Pa is dikwels die een wat beskerm, lei lagsaam en stilweg sterk staan vir sy gesin en sy afwesigheid laat 'n leeplek wat diep gevoel word. Mag julle as familie die troos ervaar dat sy lewe 'n nalatenskap van liefde, herinneringe en waardevolle lewenslesse agterlaat. Mag daardie herinneringe julle dra in die dae wat voorlê en mag julle harte stadig weer rus vind in die wete dat liefde nooit werklik verdooi nie. Ons bid dat God julle sal omvou met vrede wat menslike begrip oortref en dat hy julle sal versterk wanneer die hart seer swaar voel. Mag hy julle vertroos in stilte, in trane en in elke herinnering wat weer opduik. Onthou, my geliefde sê ding is die Here is naby die gebrokenis van hart. So sterkte vir julle as familie in hierdie moeilike tyd. Hy is miskien weg uit die sig, maar nooit uit julle harte. 29 minute voor 10, goeie wense, goeie môre.
1: Goeiemôre Roosknoppie, hoe gaan dit?
0: Môre tannie Sophie, altyd goed, dankie, gaan met tannie?
1: Roosknoppie, dit gaan baie goed, ja, maar sorry toch Roosknoppie, dat ek toch vandag weer inbel, maar weet jy, laat my toe, ek wil net twee goedjes doen. Ek wil net sê môre aan al die hartkloppers. Dankie vir elke dag boodskapies, dankie ook Leslie, wat my naam genoem het vroegoggend. Dit maak so een mens een dag, ja. Een mens kan net weer ervaar, ja, daar is toch nog mense wat omgeef vir een die ander. En daarom dank ek jy vanmorgen vir elke roos, vir elke hartkloppie, wat vir my so, my naam aan het oor die radio noem. Ek waardeer dit, mag die Heere elkeen reiklik sien. En dan wil ek vanmorgen sê, hulle wat vandag verjaar, huwelik sê, denkings vier, wil ek ook net sê, baie, baie geluk met die verjaardag en so die huwelik. Maar hulle wat vanmorgen siek is, hulle wat vanmorgen betroef is, wil ek sê, baie sterkte. Ons bid vanmorgen en ons dink vanmorgen aan elkeen wat vanmorgen dier die dood getref is. En dan dink ek vanmorgen so'n besonders aan die Martens familie, die de Klerk familie dan ook aan, ja. Tannie Priscilla, ons dink aan Ele. Mag die Heere Ele reiklik sien met die ingaan van Mary gister. En ons bid vir Ele dat die Heere net nabij, soos wat hy sê in die woord, dat hy nabij aan Ele sal bly. Dat hy self vooruit sal beweeg met al die reelings. En mag die Heere vir Ele wat nog moet kom rij na die kant van ook aan, ja. Dat die Heere ook so vooruit met elkeen sal wees. En dan wil ek vanmorgen ook net, en pastoor Veres daar in Gobabis ook sê, pastoor, ek wil vir u sê baie dankie vir u en die broer van Saterdag se prachtige, nie net Saterdag, maar Vrydag aan se boodskap, en mag die Heere Ele ook ryklik sien, die Pieters familie en ook so die Van Wyks familie en al die andere. En dan wil ek vanmorgen net van Madi, Klaas en ook sê, Madi, jy wat vandag vir die jaar mag die Heere ook vir jou ryklik sien in jou werk, maar ook daar by die huis. En dankie ook, Madi, vir die liefde, vir die prachtige dochter wat jy is, vir jou male. En dan wil ek vanmorgen net in my familie sê, weer een keer wel verspaai, hier in Windhoek en in Marinta, wil ek sê, een geseende, geseende dag verder. En dan wil ek vanmorgen net sê, Roosknoppie, dankie vir die prachtige muziek waarmee Roosknoppie begin het. En dan wil ek vanmorgen net, en vir Frank ook sê, dankie, weet jy, ek wil nie uitbring nie, ek doos ek in die pult nie, maar dankie weer in vir Frank. Mooi dag dan, Roosknoppie, ek wil ook nog nie allemaal sy naampjes noem nie, want ek sien die lijn is baie bezig. Soos ek gesê het, mooi dag verder, Roosknoppie.
0: Dankie, Tannie, Tannie moet ook een prachtige dag hê.
1: Baie dankie, Roosknoppie, gaan mooi huis toe, gaan drink een melk, dekie, bye.
0: Maak so, Tannie, goed gaan hoor, tot ziens. Ek wil nog nie het gegoe baie belangrike inlichting deurgee. Ja, daar is een abnormale vraag wat, ek wil nie sê breakdown nie, maar hulle staan met een probleem ten die pad, dis 10 kilometer buiten Oosakos op pad na Karibab. So kyk toch maar uit daarvoor. As ek so kyk na die foto, dan sien ek hulle staan op die pad met een probleem. So ja, dis 10 kilometer buiten Oosakos op pad na Karibab. Baie dankie dan ook vir die luisteraars wat vir ons so inlichting stuur. Goeie wense, goeie môre.
2: Môre, môre Ingrid, gaan dit goed?
0: Môre Tannie Maria, altyd goed dankie, hoe gaan dit met Tannie?
2: Goed dankie Ingrid, weet jy? Ek was op die plek, ek het die foon gehad, ek het die raad.
0: Jy het gewonder wat het van Tannie geword? Kind en groot mens, so staan wegraak.
2: groot speel dat die groot mens al het gesê.
0: Yeah.
2: Ek wil net vir allemaal morgen sê. Maaikies, die wat moedersdag gevierd, ek hoop dit was goed. Die wat die lekker voel nie, die wat hartseer is. Maar in persoon is vanmorgen vir Isaac van Rie.

0: gesorteer het weer en by mekaar uitgekom het. Ek het 'n dankbaar hart dat ons kon saamgesels het weer. En ek wil vanmôre vir jou sê, mag dit met jou altyd goed gaan en alle seënwense vir jou op die pad voering te gee en jou man. En bly by die Here, want dit is wat saak maak. Is al wat ons in hierdie groot word jare voering te sal vat. Baie, baie sterk toe my maatjie en seënwense. Leslie, baie dankie vir wat jy ook aan my elke tyd doen om vir my daarom my naam te roep. En John, waar is jy? Dat het ook goed gaan met jou. Sophie Skowie, alle seënwense ook vir jou tannie Baba. Vrede vir jou, my skat, en ook so vir jou sister. Juffrou Les, dankie, my skat. Oogies, dankie, dierbaar. My hele brigade lag dit baie goed gaan met elkeen van julle. 'N geseënde dag vir julle almal. Ek lief julle almal, my kinders, waar julle vir julle wil vind. Mama is lief vir almal. Mag julle gee dat niemand en niks tog vir julle skei van die liefde van Jesus. Want dit is wat sag maak. Bly getrou aan sy voete is al wat vir ons beter. As julle ver is, ons bly altyd naby aan die Here. En dit is wat vir ons warm hou in. Baie liefde vir julle en mama verlang ook baie van julle hoor. Baie, baie dankie ook Ingrid, jy moet 'n mooi dag hê en lekker werk hoor.
1: Baie dankie Tannie, ek maak so. Tannie moet ook 'n pragtige dag hê hoor.
0: Dankie.
1: Goed, gaan Tannie, tot ziens. Ja, ons het nog so 8 minute oor waarin jy kan inskakel om die boodskapie oor te dra. Ons boodskapie lyn is stil vanoggend. Maar ja, jy is meer as welkom skakel. 064-417-511 en ons SMS lyn of die WhatsApp lyn is 081-708-4599 of dan 6223. Ek gaan nog so 2 sy. Goeie wense, goeie môre.
2: Môre Ingrid, hoe gaan dit?
1: Môre Theo, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
2: Hoor jy my?
1: Ek hoor jou Theo, kan jy my hoor?
2: Ek hoor nou.
1: Sy, dit gaan goed, dankie.
2: Bly om te hoor man, Jan is ingebel. Ek wil maar net weer my lysetjie aandag gee man.
1: Is dit reg?
2: Voor aan die meisje weer op die vingers stuk, dat die echt gewaard loopt. Ja, ek wil daar begin, daar by my skoonmense, derde mami daar op die plaas. Hoop julle kry te koud en mag julle toch een lekker en geseënde dag het. Ons beheer al mani aan die Valerie klaas in. Ons wil ook net vir julle sê, van ek aan die Koelense kant af. Ons dank nog aan julle, aan die Valerie spuit vir jou. En dan aan die Eva, aan die Mina en om Koenraad en dan aan die Tiede meid Deergat en die Trika Levine Johnny Margraf en so aan die meisie en om Johnny daar van Loedrits Armand en Sisley die plaas slip, Manny Plat en sy vroukie om Niels Brendel en die Christine om David en sy vrou, om Koolie en die Katty om Freddy en aan die Jalen en die Mary en die Popelai Julien, Lola, Derek en Poppy en daarom Willem binnen die kreepie vir hulle wil ek net volgen van ek en die mense kant af geseen en een vruchtevolle dag toewens en soos ek altijd sê wees verseker van Jesus' liefde vir jou kan van ons Ingrid vir jy en jou gesin wil ek ook net ook een geseende dag en week toewens en dat kom van ek en Nicolien se kant af.
1: Baie, baie dankie Theo, ek waardeer groete en liefde vir Nicolien oor.
2: Ek maak so en dat goed gaan oor jy.
1: Goed gaan, tot ziens. Ja, ek het nou, weet nou nie, ek het nou vanoggend my boodskap en nou nie, seker nie so goed oorgedra die luisteraars gehoor het nie, maar ek wil net vra dat jylle vir Blom en die Stein kinders in gebed sal dra. Hulle het vanoggend hulle vader verloor. So ja, kom ons hou hulle in gebed. Dis Blom van Tinsie. So ja, ek net gegoe kyk of daar nog boodskapies deurgekom het. Ja, dis 9:45, so het nog 5 minute as jy wil inskakel, moet jy dit nou doen. Anders speel ons 'n lied en daarna maak ons die lyn toe. Goeie wense, goeie môre.
0: Asseblief tog. Oei, ek het amper van my stoel af nou gevaar.
1: Môre, juffrou Joey. Gaan dit goed?
0: Goeiemôre, dit gaan goed, dankie, met jou.
1: Met my gaan dit altyd goed, dankie, juffrou.
0: Jy klink vir my baie goed en ek hou daarvan.
1: Dankie, juffrou.
0: Kom, dit, laat ek gou sê. En Joshua Deelgaard, hy is maar net 4 jaartjies oud, maar ek wil net vir sy ma sê, sy moet toch vir hom aangename dag voorberei en vir hom geniet. En Rita Zal, John Kok, my sit, die tijd raak bietjie kort, Ellen Christians, Veronica, Lea, Theo, ek het jou nou gehoor, baie dankie dat jy altijd aan my dink, en jy, soos jy nou sê, ben ek wat vir die vingers getik, ek het nie vanmorgen my naam oor. die koosfamilie, die zwaai en Koeblie, die kinders, Brian Isaacs en Marlies, Alexander, eindelijk, ja, hulle ken hem net as Alexander, Jeremy daar van Rospina, en Helen Brendel, Inke, sê vir Alistair, ek dink om Tommy moet maar daar in die oorlog, wherever hy nou is, bly met daar blij. Hy het enige ander stem toon.
1: Omtrent.
0: Hy het er soek om om Tommy te kan verstaan, ek het die ander dag gedoen, wacht, ek eers vir Alistair kogel. En, ja, aan my skoonsister Anna Deergaard, daar van Windhoek, sy bly nou in Windhoek, haar sister sê, haar sister ook aan die dood afgestaan. So ek dink ook aan haar, denk is dit Willie se pa wat oorlede
1: ja,
0: is.
1: Ja, juffrou.
0: Oei, en dan moet jy toch maar vir Willie namens en hy se sisters en een gemeengevoel, ja, aan hulle ook. En Helen Brendel, ek dank aan jou, so een geseende dag vir julle allemaal wat, en daar die vir sy name wat ek nou nie genoem het nie, weet maar ek dank aan julle. En aan jou persoonlijk.
1: Baie, baie dankie, juffrou. Juffrou moet een baie mooie en geseende dag hee, en dan wil ek ons sê net vir oom Willa, ek sê groot asjeblief.
0: Ja, my man is nie so lekker, maar ja, maar hy is alright. Ek meen, dankie Ingrid.
1: Dat is een groot plezier, juffrou.
0: Pas hem op.
1: Juffrou Moot.
0: Maar mooi dan vir jou.
1: Dankie, juffrou.
0: Maar dat nacht, as jy op die telefoon is, is nacht. So, ek bel maar die baie en as jy daar alweer wil met jou praat. Oké, okay, mooi dag.
1: Juffrou, goed gaan. Tot ziens.
0: Bye.
1: Goeiemorgen en allemaal baie geluk aan my oom Boetie, Alfred Mackay van Keetmanshoop met sy 70ste verjaarsdag. Seëninge, liefde altyd en dit kom van Trudy. Goeie wense, goeiemorgen.
3: Morgen Ingrid.
1: Morgen David, gaan dit goed?
3: Goed, sal ek aan die kant, ja.
1: Ah nee, wat om David weet mis met my, gaan dit altyd goed, dankie.
3: Yes, maar dit is mooi. Ek wil iemand groet, wat na aan my hart vanmorgen is. En dis, die tweede kind wat vir ons op en om en maak. Sonja, as jy radio sit, maar die TV daar dan op, ek denk 2-8-2, dan luister jy wat op sê. Prachtige dag vir jou. Ek wil nie jou ouderdom sê nie, ek het nie die reg gekryk nie. Een geseende dag daar waar jy vanmorgen is, in een plekje waar jy jou moet, is aanleer. Ek begroet vir jou, het een prachtige walvis waar die son skyn en is een lekker dag, net die dag wat die Heere gemaakt het. Ek wil vir jou vanmorgen sê, skoon maar daarvan gesê, en ek wil vir skoon maar sê, ja, die week hoor wat jy sê, maar Sonja, prachtige dag. Skoon maar, as jy nie geluister het vir jou boodskap ook gesê, een mooi dag vir jou. Blij dit, en dit wat ons jou geleer het, omdat jy weet waar jy dit geleer het. Dit is al boodskap wat ek vandag op die lucht wil sê vir jou. Sonja, kyk na jou, kyk mooi na julle, geniet die dag. Weet op en op was het altijd voor jou lief blij. Ek weet nie wanneer mami vader word, en het voor jou al vroeg en iets gestuurd, maar dit had ons wel sê. Maar Ingrid, een prachtige dag groet ik zo. Ik wou het bij en dat het juist, dat het goed kan. Alle groottannies, allemaal wat vanmorgen aan die baan, aan die Spanje goed, allemaal, ze zijn groottannies, allemaal ingesleed. Dat het goed kan. En die
1: Baie dankie.
3: Mooi dag Ingrid, dat dit goed kan ons praat weer.
1: Baie dankie om David met 'n geseënde dag en groete wat aan die LA.
3: Dankie Ingrid, mooi dag.
1: Goed gaan, tot ziens.

0: Drie borde vleisham gebring.
1: Daai bokke is dood, hy skape nog meer dood.
0: Ja, jy sê die een is nou is weer groen, maar ja. Mooi gebeurd, had jy gekap.
1: Ja, sê om David, goed gaan.
0: Dank u wel.
1: Tot ziens. Ja, ons lijn ambtelik toe. Wil net vir Blom en Tientse en ook die rest van die familie van oom Gustaf alle sterkte toe bid, ons in 'n gemeegevoel aan julle en dit kom van Theo en Nicoline. Ja, dis 10 minuutje voor 10 en dis tyd vir ons lyn om toe te maak, so kom ons kyk net gauw na boodskapie, ons sal hem nou net na die volgende snit, sal ek gauw ons boodskapies wat nog ingekom het deurgee. Hierdie een aangevra deur Salomi, maar vanoggend speel ek hom ook vir die Steyn kinders.

Ja, ons tyd nou 6 minute voor 10. Kom ons kyk gou na die laaste boodskapies wat ingekom het. Goeiemôre, wil net graag 'n verjaardagboodskap aan my moeder Martha Spanneberg van Korrega stuur. 'n Geseënde nuwe lewensjaar vir u en nog vele gesonde jare vorentoe. Hoop op ma. Sjoe, hoop. Vorentoe hoop op God. My ma, dit kom van sy man Jan, haar kinders Paul, Hannes, Patrick, Selian, Daphne en skoondogters, skoonseuns en klein en agterkleinkinders van Korrigas en Twyfelfontein. En Ken Sykes, baie dankie vir die boodskap, ek waardeer dit en het kom van Bommies. O, wonderlik om te sien, jy kan 'n boodskapie skryf. Ja, nee, as 'n mens so siek is dan... Het jy nie lus nog vir 'n telefoon nie, maar ja, Potkol, ons wens vir jou net sterkte, ons weet, jy sal opstaan, jy is altyd 'n sterk persoon, so ja. Kom ons kyk, gelyk my, dit is die laaste boodskapie, so het ons goeie wense program dan ook vanoggend tot 'n einde gekom. Bly asseblief ingeskakel vir die nuushooftrekke om 10:00.

Hy is ingeskakel op Hartklop FM 10:00 en hier volg die nuushooftrekke gelees deur Ingrid Kisting. Goeiemôre. Die parlementêre staande komitee oor grondwetlike en regsaangeleenthede en petisies het gister met leiers van die Karastreek op Keetmanshoop vergader oor die relevantie van die grondwet en verbeterings rakende demokrasie, die oppergesag van die reg en die beskerming van basiese regte. Die parlement of parlementêre staande komitee oor armoede, verligting, arbeid en nywerheidsbetrekkinge het sy weeklange toesigbesoek aan die Omusati en Ohangwena streke begin, wat gemik is op die uitvoering en impak van staatsbefondste projekte en armoedeverligtingsinisiatiewe te beoordeel. Libië se staatsbeheerde oliemaatskappy het volle beheer oor die land se grootste raffinadery oorgeneem en daarmee 'n dekade lange regsgeding met 'n maatskappy in die Verenigde Arabiese Emirate beëindig. En die leier van Sierra Leone se oppositie het kommer uitgespreek oor beweerde bande tussen die Wes-Afrikaanse land en internasionale dwelmhandel en georganiseerde misdaadnetwerke. Dit was die nuushooftrekke. Die volledige nuusbulletin kan om 11:00 vanoggend gehoor word.

0: Ons het daar geluister na Restless Heart met A Tender Lie. Nou, ons gaan saam met Alistair keier. Alistair keier vandag daar op Henties Baai vanaf die gemeenskapsaal waar hulle die fokus plaas op die belangrike werk van die maatskaplike voorsorgkommissie en die rol wat dit speel in die bevordering van maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling in Namibië. Alistair, goeiemôre.
1: Goeiemôre Ingrid, ek vertrou dit gaan baie goed saam met jou en goeiemôre ook aan die luisteraars.
0: As jy
1: en, ja, is dit sê maar. Nee, sê maar.
0: Ek wil net hoor of jy weer baie opgewonde is.
1: Ja, ek is nog steeds opgewonde Ingrid en ja, vandag is 'n spesiale dag, want dit is ook ons ontslape president Sam Nyoma se verjaarsdag.
0: Mm.
1: So hier op Henties Baai is mense natuurlik besig om die dag te vier en daar by die munisipaliteit van Henties Baai is hulle besig. Ek dink hulle is besig daarom pakkies uit te handig aan bejaardes as deel van hierdie viering van die ontslape president se verjaarsdag. So, baie van die inwoners van Henties wat nog daar besig is, hulle het ook vir ons gevra dat ons toch moet nog 'n tydjie eers bly, sodat hulle net daar klaar maak en hulle wil graag ook hierdie inligtingstessie luister, waar die maatskaplike voorsorgkommissie hulle ontwikkelingsfonds dan aan die publiek bekendstel en meer daaroor gaan gesels. Mm. Nou, ons het gister met die luisteraars gesels om vir hulle te verduidelik wat hierdie ontwikkelingsfonds beteken. En Ingrid, ek moet eerlik wees met jou en die luisteraars. Gister het ek nog nie die broodnodige inligting ontvang om te hoor wat precies hierdie fonds behels. En ek het vanoggend met Castro gesels, ons gaan later luister na ons gesprek en deel het graag met die luisteraars. Maar vereerst wil ek net sê dat die luisteraars moet asseblief, as jy op Henties is, moet jy draai kom maak hier by die gemeenskapsaal, want dis waar alles plaas, want ek weet nie of jy kan hoor hoe lekker die muziek hier in die agtergrond is nie, maar ons kry die mense lekker warm, want dit is 'n koelerige weer nogal hier vanoggend Ingrid, en ek moet sê dat die mens mis maar nie weet met die weer hier aan die kus nie, en Henties is ek nou regtig waar nie so mee bekend wat weer aan betref nie, so ek weet nie of het nog gaan koeler word en of het gaan koeler bly of het word die Ingrid, jy, ek dink, is meer bekend met wat op Henties aangaan as het by die weer kom. Maar nie te min vanoggend op hierdie koelerige dag keier ons hier by die gemeenskapsaal waar daar nou al so 10 inwoners sit en wag vir die inligtingsessie. Nou wat by hierdie inligtingsessie gaan gebeur is dat die voorsorg, maatskaplike voorsorgkommissie gaan deel wat is hulle ontwikkelingsfonds en onder daardie fonds is die indiensnemingsskema. Nou die indiensnemingsskema is daar en bekendgestel sodat die lede van die gemeenskap kan vir hulle uit armoede lig en so ook die gemeenskap help en nie net vir hulself nie, maar definitief die gemeenskap ook. So wat hierdie projekte behels is dat jy 'n projek kan begin, en ek gaan nou 'n voorbeeld maak, as jy byvoorbeeld wil stene maak, dan hoe jy die gemeenskap help is deur inwoners van die gemeenskap gaan jy kry om dan die stene te maak, so jy skep werk vir hulle, en dan gaan die stene dalk teen 'n bekostigbare prys verkoop word, so die lede van die gemeenskap word dan daar gehelp deur goedkoper stene aangebied te word. Hulle kan hulle huise teen 'n goedkoper prys bou. So hierdie projekte moet die gemeenskap bevorder. Dis een van die vereistes. Dis nie net iets waar jy byvoorbeeld gedink het ek gaan nou vinnig ryk raak, ek gaan alleen geld kry nie. Jy moet die gemeenskap kan ondersteun. Jy moet kan werk vir mense bied. Jy moet kan bekostigbare pryse vir mense bied, want ons wil graag almal uit armoede uit, ja, ben nie net vir onsself nie. So die maatskaplike voorsorgkommissie het goed gedink om nou hierdie projek te skep waar mense, waar hulle mense help om ander te help. Want ons wil saam gemeenskappe

0: bevorder. Ons wil saam gemeenskappe help om uit hierdie armoede uit te kom, uit werkloosheid te kom, of werkloosheid uit te kom. So, dit is waaroor die projek gaan, maar ek wil nie te veel verklap nie, Ingrid, want Castro sê hy wil graag inwoners moet kom na die inligting sessie toe, waar hulle kom hoor en eerstehands inligting kry oor wat presies hierdie projek en hierdie fonds vir hulle mee gaan help. So as die luisteraars nou hoor en jy's op Henties Baai, ons is by die gemeenskapsaal, julle kan dit raai kom maak, dit is tot en met 11:00 toe. As jy nie op Henties Baai is en jy's dalk vanmiddag op Arandes, dan is dit geen probleem, want ons is middag daar by Arandes vanaf 3:00 tot en met 5:00, waar ons ook die gemeenskapslede daar gaan met 'n inligting sessie vergas en hulle kan dan ook kom luister wat alles gebeur en hoe hulle kan deel wees van hierdie ontwikkelingsfonds. Maar vanoggend, Ingrid, opgewonde hier by Henties Baai se gemeenskapsaal en ek vertrou dit gaan goed daar by jou en so kan die luisteraars, ek stuur al my groete hier vanaf Henties Baai.
1: Ja, baie het vanoggend vir jou groete gestuur terwyl jy mos nou in jou afwesigheid skitter, maar ek is bly jy is nog steeds opgewonde, Alistair, want jy het vir my voorgekom soos 'n kind wat 'n nuwe speelding gekry het. Maar ek is bly jy geniet dit en dit is altyd lekker om die gemeenskap in te lig, veral as jy weet dit is iets wat vir hulle van waarde is, iets om ons gemeenskap te lig, want as ons sien wat is die grootste probleem deesdae, is dit tog mos maar armoede.
0: Definitief, Ingrid, en die maatskaplike voorsorgkommissie het dit al doel gemaak om regtig waar gemeenskappe te help om uit hierdie armoede uit te kom. Ons weet dat alle pryse gaan deesdae verskriklik vinnig op. Jy knip met jou oë, dan is die prys van suiker en melk en brood 'n rand duurder. En met brandstofpryse help dit glad nie vir jou om te dink dat die pryse gaan afkom nie. So om die gemeenskap te help by die maatskaplike voorsorgkommissie regtig waar hy op pad het gegaan met hierdie fonds om net gemeenskappe te help om regtig daai swaar gewig wat jy op jou skouers dra bietjie ligter te maak en net 'n handjie by te sit om mense te help, om gemeenskappe te help. Werkloosheid weet ons is aan die toeneem en ons wil graag 'n einde bring aan werkloosheid. So mense moet definitief 'n draai kom maak en kom luister na wat hier aangebied word sodat jy kan hoor hoe jy kan vir jou sentjie ekstra maak, hoe jy die gemeenskap kan help en hoe jy kan 'n ekstra sentjie in jou sak steek.
1: Absoluut, Alistair. My Alistair, ons gesels later weer. Geniet die tydjie daarop Henties Baai.
0: Definitief, Ingrid, ons gesels 'n bietjie later weer en ons luisteraars kan uitsien vir 'n gesprek met Castro Chido. Hy is die bemarkingshoof van die maatskaplike voorsorgkommissie en ek gaan soos Dion sê, Ingrid, as jy hierdie kant kyk van Henties Baai en jy sien daar so 'n ster wat skitter, dis ek wat hier so sit en dis is nie net die Weselien op my voorkop nie. Ek skitter vandag regtig want dit is dis lekker.
1: Ja, nee, Alistair.
0: Ingrid, 'n pragtige dag vir jou.
1: Baie baie dankie en jy moet ook 'n pragtige dag hê, hoor.
0: Baie dankie.
1: Goed gaan. Totsiens. Ja, ek het gesels met Alistair Baron daarvan af Henties Baai. So ons luisteraars moet asseblief seker maak dat jy ingeskakel bly. Ek was sommer onmiddellik omdat ons weer net nou met Alistair gaan praat. Ons het gister kon ons nie ons gemeenskapspersoonlikheid deurgee nie, maar vandag wel gaan ons gou 'n oomblikie gebruik om dit te doen. Janine Buys is 'n dogter van Namibië. Sy is woonagtig in Windhoek en sy is van dese week ons gemeenskapspersoonlikheid. Bly ingeskakel hier op Hartklop FM. Ons gaan vandag sommer lekker kuier saam met haar aangesien ons dit nie gister kon doen nie. So hier is Janine.
2: Ons persoonlikheid vir die week is Janine Buys. Janine, goeiedag, baie welkom hier by ons in die ateljee.
3: Baie baie dankie.
2: Vertel ons net heel eerste as inleiding. Wie is Janine?
3: Sjoe. Janine is 'n dogtertjie wat eintlik nou 'n groot dame, maar wat groot geraak het op 'n plaas en baie lief is vir plaaslewe.

0: skool gegaan, gebore in Windhoek op 'n plaas, bietjie met oupa, ouma, hulle bietjie daar gebly, soos wat die wat dit mos maar altyd was. Ouers het maar altyd hulle kindertjies plaas toe gestuur na die ouers toe en dan pak ma en pa hulle mos maar aan om te kyk of wat hulle kan reg kry in die stad. En ons het later het my ma het getrou en toe het ons ook Hania toe getrek. En meeste van my fundamente is daar gebou. So daar het Janine groot geraak.
1: Op Okahania nou.
0: Ja, ja. Mm-hmm. En ek het daar skool gegaan. Tot en met sekere tragiese goedjies of situasies wat daar gebeur het. Toe ek teruggekom trek, Windhoek toe. En ek het sissies en broers. Ek het vier sissies en 'n broer. So ons is ses. En ja, ek het getrou en ek het drie kinders, twee meisies en 'n seun.
1: Is dit lekker om deel van 'n groot gesin te wees?
0: Soms ja. Ek dink dat dit die groot gesinne het hulle het die lekker deel, maar dit het ook die nie lekker deel nie. Veral in hang ook maar af van kulturele goed en geloof en sulke goed. Met ons was dit gewees, die ouers moet alles doen en alles na almal kyk. So my ma het die babas gekry, maar ons wat die ouers was die mamas van die babas. So jy gee die bottel, jy kyk en jy versorg en jy wat. My ma sorg dat alles daar is wat jy nou nodig het, maar jy met die kindertjies moet jy in toom hou. So dit is miskien soms wat nou nie so lekker was nie, maar as jy nou soos familietye hê en jy moet nou by mekaar kom en jy moet kersfees hou en lekker goed doen, dan is 'n groot familie tog lekker om te hê.
1: Maar jy is vroeg gekonfronteer met ouerskap.
0: Ja, ek het my eerste tragedie wat my hele lewe verander het, het op 10 jaar gebeur, waar ek 5 familielede in 'n motorongeluk verloor het. En dit was daai jaar in 1993, dit was een van die grootste ongelukke in Namibië gewees. En dit was die motor self was, my ma was die bestuurder gewees. En in daai ongeluk het ek my beste maatjies verloor, wie my twee boeties was. En daar het ek die rol en die skoene van 'n mamma begin aantrek. Want my ma het daar was 8 mense in die kar. 5 het gesterf. My ma en my twee sissies het oorleef. My ma was in die ICU vir baie lang tyd. So toe sy uit die ICU uitkom, was al die mense begrawe en so ook haar. Yes, en so ook haar seuns was begrawe. En sy het dag na dag het sy agteruit gegaan. Sy was net nooit dieselfde nie. Sy kon net nooit oor behalwe dood van haar seuns kon sy net nooit oor die want dit was haar niggie en haar neef en haar niggie se man wat ook in die kar gesterf het, in die ongeluk gesterf het. So ek moes daar inklim en 'n mamma wees vir my boeties en sissies plus vir my ma ook 'n moeder wees want sy het daai steuning nodig gehad. So dit was toe ek 10 jaar oud was.
1: Toe maak jy skool klaar?
0: Ja, ek het skool
1: klaar gemaak. Onder hierdie omstandighede,
0: ja.
1: En wat doen jy toe jy klaar is met matriek?
0: Na daai tragedie het daar 1999 daar kry jy mos maar nog intussen goedjies wat gebeur en so aan.
1: Hulle het die lewe te manier om
0: aan. Ja, presies. En dan 99 Augustus maand toe is my ma vermoor. En ek is daai tyd 17 jaar. En ek was die enigste, ek was die oudste op die oomblik in die huis gewees, of wat by die huis was. Ek het 'n sussie wat voor my is, sy is 6 jaar ouer as ek. Maar sy was daai tyd, was sy nou toe al in Windhoek gewees, het hier gewerk. En ek moes die aand my ma se liggaam gaan uitken. Want haar liggaam was op die Crossbaman pad, was haar liggaam uitgegooi. Of was haar liggaam gekry, wie ook nou wat al gedoen het haar liggaam daar gelos. En 'n vriend van my se wat met wie ek saam skool gegaan het, se pa het oor my ma gery. So

0: Hy het toe presies geweet wie die persoon is oor wie hy gery het, so die mense het presies na ons huis toe gekom. Ek verstaan eintlik nie op daai stadium hoekom kon 'n ouer persoon nie daai verantwoordelikheid vat nie. Mm. Want my ma het 'n suster wat in Okania ook gebly het, wat ook daar was. So ek verstaan eintlik nie hoekom hulle nie pa byvoorbeeld gebruik het om my ma se liggaam te gaan uitken nie, maar wel dit was nou my verantwoordelikheid en ek het dit gedoen en dit was in my graad 10 jaar gewees. Dis net voor ek my eksamen moet skryf. Ek het my eksamen geskryf, ek het my graad 10 deurgekom en ek het van daar af het ek wanneer toe kom trek, ek het by my sussie wat nou voor my is, het my sussie kom bly. Ek het my skool klaar gemaak.
1: Het jy dit verwerk? Was daar berading betrokke? Wat as ons nou kyk na die sielkundige implikasies om jou ma se liggaam te gaan uitken. Hoe moet jy dit hanteer?
0: Daar was, ek dink op daai tyd was almal maar die tradisionele manier, nê. Die ou, die mense van daai tyd, ek dink hulle het baie geglo aan soos wat ons nou doen en sê jy moet 'n sielkundige gaan sien of jy met iemand gaan sien nie. Ek dink dit is meer van okay, af en toe het mense bietjie kom inloer, pastoor het 'n bietjie gekom hier en daar en kom gesels, maar die lewe gaan aan. Mense kan ook nie vir ewig fokus op jou nie. Ja, ja. En in daai opset en op daai opset van soos byvoorbeeld 'n pastoor wat 'n bietjie help, wat 'n bietjie kom en 'n bietjie gesels en ek dink jy het soveel ander verantwoordelikhede dat jy nie heeltyd op een persoon en heeltyd tyd kan maak vir een persoon nie. So ek het nooit iemand gehad wat deur die proses met my gestap het nie. Ek het nie familie gehad wat opgecheck het nie. Ek het nie behalwe nou jou vriende, nou, maar vriende se help is anders. Dit is meer, jy weet, ons doen nou goed en ons gaan aan en so het ek ook amper al verval in die wêreld in, nê, want jy probeer goed doen om te nam. Mm-hmm. En ek het op 'n tyd het ek verskriklike blackouts gekry. As ek emosioneel geraak het, dan het ek net blackouts gekry en ons het dit nooit verstaan nie. Maar jy moet nou weet, ek het ook van 11 jaar af het ek al begin motor bestuur.
1: Is te verstaan.
0: Ja, so ek het baie vroeg alles gedoen en ek was verskriklike passievolle bestuurder. Was my ma was ek dink die beste bestuurder wat nog ooit geleef het. En sy het my geleer ry. En ek het gehou van so 'n bietjie van spoed. Mhm. So ek het
1: bietjie
0: ek tem dit. Ek tem dit regtig waar. Dit is wat ek daai tyd gedoen het, as ek het baie ek is ook 'n biker, nê. Nee. Ja, so ek dink dit was iets wat vir my soos daai release gegee het, as ek kan in 'n kar klim. Nou kyk, daai tyd was die karre en die paaie en goed is soos dit nou is. Dit is so vol en bedruk hê. Ja. So ek kon 15 tot 20 minute kon ek van dit toe kom injag. Dat het gevaarlik geraak, want ek het, daar was 'n keer wat ek, terwyl ek in 'n bestuurposisie is, het ek die blackouts gekry. En ek het toe hospitaal toe gekom en dokters vra ons maar altyd wat het gebeur en hoekom ek hier opgeland en hulle het agtergekom dat daar is tog meer as 'n fysiese probleem. Dis 'n fysiese probleem nie.
1: Dis onverwerkte.
0: Yes, dis 'n emosionele mental probleem, nê. En ek het het hulle my opgeneem hier in die sentrale hospitaal. Waar ek vir 'n tyd moes bly. En ek sal nooit vergeet die dokter wat vir my daai tyd het berading gegee het, was dokter Boshoff. Ek weet nie of sy nog hier is saam met ons nie. En daar het ek die proses begin van
1: genesing.
0: Yes, van dinge verwerk, van deur die seer gaan, van moet te face wat ek fisies te kyk na wat gebeur het en daardeur moet te stap. Sy het toe gesê vir my daai tyd dat ek het by 'n plek gekom, die blackouts kom van, ek het by 'n plek gekom waar ek, as ek moes gedeel het met my seer, het ek my brein, letterlik my liggaam geshut down. So ek het vir myself, as het gekom het by, ek is frustreerd of ek is seer of ek is eina, dan sê ek vir myself, shut down. Dat is eigenlijk die power wat zij daaide voor mij, wat verduidelijk dat die power wat die brein

0: nie het, wat die brein kan doen.
1: Kragonderbreking.
0: Yes, precies. Ja. En sy het vir my baie goedjies geleer, soos goedjies opskryf en het brand. En...
1: So jou twee susters oorleef die ongeluk?

0: Daar was 'n sissie van 8 en daar was 'n sissie van 3 jaar oud en daar was 'n boetie van 1 jaar. So sê dit vir ons, daai is nou die kinders wat wat agtergelos was na my ma se dood. En die ander mes, my ouer suster het nou toe nou vir my ingevat en die ander met die sussie wat nou na my kom en die ander viertjies na my. Die ander vier na my is is ons is die een pa nie. Mm-hmm. Ja. So hulle het nou agtergebly by hulle pa. Ja. Ek het kom trek na my sussie toe, ja. Wind toe. En so het die twee kleintjies wat nou 1 en 3 jaar was, het my ouma 'n bietjie mee gehelp want hulle was baie klein en die ander tweetjies het toe nog aan in 'n hostel. Het hulle groot geraak. Ja. En ek het onmiddellik toe ek graad 11 begin, het ek soos na werkstyd, na skooltyd het ek goedjies gedoen. Ek het mense se huise skoon gemaak, gehelp. Ek het 'n bietjie restaurantwerk gedoen, maar en dan in die restaurante was jy onderjarig, so jy kan nie fisies daarvoor werk nie.
1: Jy moet agter die skerms
0: bly. Yes, jy bly agter die skerms, so jy maak rol die virkies met die servetties en jy help skorrel goedjies daar was en so aan. En so het ek probeer vir myself in die gang hou, bly in gang bly om my suster te help en om my klein sissies en my boetie te help. So wat ek daar gemaak het, het ek gedeel met hulle. Sodat ons, my ouer suster, sodat ons vir hulle viertjies wat nou oor is, kan ondersteun.
1: Ja.
0: Vir een of ander rede, was daar net nooit niemand vir ons. En ek sê dit met alle, ek sê altyd, 'n mens gee jou deel waar het werd is en waar het moet gegee word. As iemand vir jou iets gedoen het, al is die persoon nou nie meer die goeie persoon in jou lewe nie, maar die persoon het iets goeds in jou lewe gedoen, dan maak jy 'n punt om dit ook te erken. Ja. Ons erken nie net altyd die slegte deel nie, want dinge gebeur en 'n mens verander soms. Maar ek sal vir jou met alle eerlikheid sê, ek kan nie onthou van iemand, 'n familielid wat konstant in ons lewe was, wat kom opgecheck het, wat kom gekyk het, is jy al reg? Het jy iets om te eet? Is hierdie kind nog in die skool? Wat gaan aan? Waar is die ander kleintjies?
1: Ja,
0: so ons het onsself ons battles gefight en ons het mekaar opgebring en opgelig waar ons kon en ons het mekaar support. Ons het seker gemaak, ons maak toen kersfeeste saam. My ma was 'n groot kersfees familiemens. Ek dink sy was eintlik die lem van ons familie.
1: Hoe oud was sy toe sy vermoor is?
0: 42.
1: Sy is jonk gewees.
0: Ja, ja.
2: Ja, ons eindig vandag die gesprek op 'n hartseer noot, maar sien ook daarna uit om verder met Janine te gesels.

0: Ja, ons ondervind dan so klein probleempie weer hier in die ateljee, maar ons gaan dit nou uitsorteer. Ons sê baie dankie vir Alistair wat daar vanaf Henties baie saam met ons luisteraars kuier. En ek hoop ook dat diegene wat ingeskakel is, baie mooi geluister het en werk maak daarvan. Dit is iets wat 'n mens nie, of sal ek sê, dis iets wat nie te versmaai is nie. So as jy geleentheid kry om jou lewe te verander, dan is dit nou. Ons tyd nou 10 minute voor 11, dis bykans tyd vir die nuus, so bly ingeskakel hier op Hartklop FM. Ja, lyk my die rekenaar volg nou sy eie kop, hy doen dinge soos wat hy voel. Hy is ook besig om 'n verskil in sy lewetjie te maak, so kom ons.
1: Word wakker elke oggend met 'n brief hier in my kop, maar daar is nie 'n naam of 'n terugadres op.

Hier is ingeskakel op Hartklop FM 11:00 en hier volg die nuus gelees deur Ingrid Kesteng. Goeiemôre. Die parlementêre staande komitee oor grondwetlike en regsaangeleenthede en petisies het gister met leiers van die Karrestreek op Keetmanshoop vergader. Die vergadering in die veeldoelige sentrum is bygewoon deur die goewerneur van die Karrestreek, David Gertse, die voorsitter van die Karrestreeksraad, Gerrit Witbooi, ander lede van die streeksraad, tradisionele leiers, verteenwoordigers van verskeie instellings en lede van die gemeenskap. Die vergadering het gefokus op die relevantie van die grondwet en idees oor verbeterings rakende demokrasie, die oppergesag van die reg en die beskerming van basiese regte. Die vergadering vorm deel van 'n landwyse hersiening en beoordeling van grondwetlike hervormings 36 jaar na Namibië se onafhanklikheid. Die komitee besoek die Hardopstreek volgende versoortgelyke gesprekke. Die parlementêre staande komitee oor armoedeverligting, arbeid en nywerheidsbetrekkinge het sy weeklange toesig besoek aan die Omusati en Ohangwena streke begin. Die afvaardigingse besoek het gister in die Omusati streek afgeskop met 'n hoflikheidsbesoek aan goewerneur Emmanuel Shikongo. Die hoof van die komitee, Oekua Erunga, sê die besoeke is daarop gemik om die uitvoering en impak van staatsbefondste projekte en armoedeverligtingsinisiatiewe te beoordeel. Die hoofbeampte van die Omusati streek, Gervasius Kashindi, het 'n oorsig gegee van projekte wat finansieel ondersteun en in die streek uitgevoer is. Hy het statistiek bekend gemaak waar volgens armoede vlakke tans op 50,7% staan, aansienlik hoër as die nasionale gemiddeld. Werkloosheid word op 41,5% geraam. Libië se staatsbeheerde oliemaatskappy het volle beheer oor die land se grootste raffinadery oorgeneem en daarmee 'n dekadelange regsgeding met 'n maatskappy in die Verenigde Arabiese Emirate beëindig. Libië se nasionale oliekorporasie het 'n finale ooreenkoms met die Emirate gebaseerde Trusta onderteken om hulle vennootskap in Libyan Emirates Oil Refining te beëindig. Dit gee die maatskappy volle eienaarskap van die Ras Lanouf raffinadery en petrochemiese aanleg. Die voorsitter van die nasionale oliekorporasie, Masoud Suleiman, beskryf die ooreenkoms as een van die belangrikste ontwikkelings in Libië se oliesektor sedert die opstand in die land in 2011. Volgens hom beëindig dit een van die sektor se mees ingewikkelde geskille. Hoewel die saak deur internasionale arbitrasie hanteer is, was die geskil ook gekoppel aan politieke verdeeldheid in Libië. Libiese amptenare en ontleeders verbind spanning oor die projek met die Verenigde Arabiese Emirate se steun aan die oostelike militêre bevelvoerder Khalifa Haftar. Haftar, wat die oostelike Libiese nasionale leier lei, het herhaaldelik die gesag van die internasionaal erkende regering in Tripoli uitgedaag waar die nasionale oliekorporasie gesetel is. Die leier van Sierra Leone se oppositie het kommer uitgespreek oor beweerde bande tussen die Wes-Afrikaanse land en internasionale dwelmhandel en georganiseerde misdaadnetwerke. In 'n oop brief van president Julius Maada Bio het Abdoulaye Karghbo, leier van die hoofoppositiepartyt APC party, verwys na die beslaglegging verlede week op dwelms ter waarde van miljoene dollar op 'n skip wat uit Sierra Leone se hoofstad Freetown vertrek het. Die Spaanse polisie het donderdag 4 wapens en 30 ton kokaïne op 'n skip met 'n Comore vlag in die Atlantiese Oseaan gevind. Die skip was van Freetown onderweg na die Middellandse See. Owerhede in Sierra Leone ondersoek tans die omstandighede rondom die kokaïnfonds. In 'n brief verwys Karghbo na ontstellende en herhaalde internasionale berigte wat Sierra Leone sy territoriale waters, hawens, grense en persone wat met die land verbind word met internasionale dwelmhandel en georganiseerde misdaadwerke verbind.
Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin op Hartklop FM kan om 1:00 vanmiddag gehoor word.

0: Ja, ons tyd nou 12 minute oor 11 is ingeskakel op Hartklop FM. Dis ons oggendkuierprogram Musiek en as deel daarvan gesels ons dan ook vandag met Cheryl Isaacs. Cheryl is 'n onderwyseres. Isaacs. Yes. Sy is 'n onderwyseres hier in Walvisbaai. Ag, en Swakopmund. En is altyd vir my so lekker om met die onderwyseresse te gesels of onderwysers. Want sjoe, dis die mense wat ons prokureurs en ons regters en ons dokters en almal opleiding gee. Dis fantasties om met hulle te gesels. Maar dis nou nie hoekom sy vandag hier is. Cheryl, goeiemôre. Welkom hier by Hartklop FM.
1: Goeiemôre Ingrid en goeiemôre aan al die luisteraars regdeur ons land. Dis 'n goddelike voorreg om vanmôre hier by julle te wees in die ateljee.
0: Sprankelend en natuurlik oor die fees wat voorlê.
1: Absoluut opgewonde.
0: Vertel ons 'n bietjie meer onderwys. Wat het jou in onderwys laat beland?
1: Wie gee eerste was dit maar net ek was eers 'n bibliotekares. En om daar te sit en die hele dag boeke te lees en jy weet as ouer inkom en sê my kind het sy handjie verloor, watter boek sal jy aanbeveel? Het ek geweet watter om aan te beveel. En op 'n dag sit ek daar en ek dink net my genade, ek kan nie die res van my lewe net boeke as my geselskap het nie. So kom ek probeer iets anders, maar waar lê my passie dan? En ek het besef dis kinders. So dit het my gemotiveer om dan te gaan studeer.
0: Sjoe, baie interessant. Ja. En soos ek gesê het, julle sê ouens wat ek sê altyd my suster is ook 'n onderwyseres en ek sê altyd onderbetaald, oorwerk, min waardeer.
1: So waar, so waar.
0: Maar Cheryl, jy kuier vandag saam met ons om so 'n bietjie te gesels oor die Nama Kultuurfees wat in Keetmanshoop gaan plaasvind. Vertel ons 'n bietjie meer hieroor.
1: Goed, ons Nama Fees gaan nou die 28ste Mei tot die 31ste Mei 2026 in Keetmanshoop plaasvind. En die fees is 'n hele atomgees, 'n hele vibe, you know. En die fees is gebore of het bestaan uit die feit dat ons tradisionele erfenis wil bewaar, as ook die feit dat ons taal, identiteit en tradisies besig was om uit te sterf. En dan om te dink aan die nalatenskap van ons kinders. Die doelwit van hierdie fees is dan om die Nama volk se tradisies te bewaar en in stand te hou.
0: So interessant. Ek sien myself al in 'n Nama rok. Miskien gaan jy vir my een saambring daar van die fees af. jy het 'n bietjie meer inligting gegee oor die fees, maar wat gaan daar gebeur?
1: Daar's verskillende aktiwiteite regdeur die 4 dae wat ons daar gaan wees. Soos ons het paneelbesprekings waar daar verskillende onderwerpe bespreek word, hoe ons dan mekaar kan opbou en wat werklik in ons

0: land aangaan en wat ons daar uit kan leer. So daar's altyd iets om terug te vat huis toe. En dan het ons mos nou die exhibitions, die saletjies wat daar is, wat die verskillende medisyne, die klere, die kosse dan verkoop word en ons noem dit die cultural village. Dis die kultuurdorp.
1: O, interessant.
0: Waar ons ouergarde by mekaar kom, reg rondom die vuur sit. Dis waar die lesse plaasvind, waar ons leringe plaasvind van hoe dinge in die oudheid gedoen was en hoe ons dit dan nou vandag vorentoe kan vat. So dis ook waar dinge gedemonstreer word. Soos hierdie jaar gaan ons byvoorbeeld nou 'n demonstrasie het van waar hoe die hut gebou word, die traditionele hut gebou word. So ja. En daar's 'n paar goed wat uitstaan vir hierdie jaar wat ons gaan dan inbring. Ons gaan die language booth het.
1: Nou, vertel my 'n bietjie daarvan. Ek wil eers daar stop. As jy praat van language booth, weet jy, ons kry name, nee. En dan, ek weet in die Nama kultuur, as jy net hy verkeerd sê, dan kan jy dalk vloek. So vertel my so 'n bietjie van hierdie taal. Dit klink baie interessant.
0: Kyk, ons het besoekers reg deur die land, na die fees, sowel as Botswana, Suid-Afrika, les dan die Duitsers ook en so aan. En hierdie jaar het ons ten minste verwagtinge van 6000 plus mense. So verskillende rasse by mekaar en verskillende tale. So die language booth daar is om die basiese woorde vir mense te leer wat hulle dan kan gebruik gedurende die fees en dan ook vorentoe.
1: Nou jy kan daai geluid, daai klik geluid maak.
0: Ja, ons het dus die vier hoofklanke in die taal.
1: Ek dink die luisteraars sien uit om dit te hoor.
0: En toe ek hulle mos leer was dit lyk gim ngap.
1: Sjoe.
0: Bedoelende, kom ons gaan dans toe. Maar
1: net hier klanke.
0: Ja. Okay.
1: Ek dink vir my is daar baie oefening voor lê want dit klink soos dieselfde klank wat net op 'n ander manier geklik word.
0: Ja.
1: Sjoe, dis baie interessant en sou jy een van hierdie goed verkeerd doen, dan is die hele sin deurmekaar.
0: Dis die hele sin deurmekaar, die betekenis van daai sin verloor jy dan ook. Lys hoe dit is.
1: Sjoe, dis baie interessant. So,
0: en dan as dit mos nou, hoe betrek ons die jong mense? So ons het laas jaar het ons begin met die bonfire. Nou rondom die bonfire is dit waar jong mense by mekaar kom en die uitdagings wat hulle het kom bespreek en so aan. En natuurlik bring ons dan die kundiges in op daai spesifieke topic wat dan met hulle dit kan bespreek. En so wat het ons dan hierdie jaar vir hulle in stoor 'n nuwe 30 seconds game in die taal.
1: In die taal, so.
0: Ja,
1: ek weet, daar was een wat wat wereld, vir die wereld bedoel was, dan was daar een Suid-Afrika en dan een Namibië en nou een in Namataal. Sê vir my, word hierdie taal nog lewend gehou?
0: Dis wat ons probeer met die fees, om ons taal lewend te hou en dan sodat dit kan groei. Jy weet jou identiteit, jou taal is mos jou trots.
1: Ja.
0: So dis waarna ons nou kyk en wat ons nou, ons tema as ons nou terugkom na dit toe. Ons tema vir die jaar is Building Unified Systems for Cultural Continuity. Bedoelende verenigde stelsel bou vir die voortlewing van kultuur. So, dis deel van dit. Die taal is dan deel van dit.
1: Maar ja. hoe het jylle opkoms wat die jeug aan betref in die verlede gelyk?
0: Dit was 'n bietjie swak, maar dit het laas jaar het dit opgetel en hulle was so bly en opgewonde dat dit daarom nou vir hulle ook gekyk te word. So, ons weet nou, hierdie jaar is hulle ten volle betrokke, omdat die 4x4 initiative ook betrokke gaan wees daar. So, jy weet, ons seuns en ons manne, die ruggraat moet gebou word.
1: Ja, ja. Hulle sê deesdae is die vrou die ruggraat, nê? Nee, fout maak nie. Maar Cheryl, jy het vroeger het jy ook bietjie genoem van tradities. Is daar spesifieke tradities? Ek weet in baie kulture is daar byvoorbeeld soos die besnydenis van die jong seentjies. Is daar kulture in die Nama kultuur wat nog steeds gedoen word? Wat nog leef?
0: Ja, daar is.
1: Of is daar kulture wat besig is om uit te sterf?
0: Ja, daar is soos wanneer die meisiekind haar eerste menstruasie kry, dan het ons dan mos nou 'n hele, hoe sal ek nou noem?
1: Dis nie 'n fees nie.
0: Nie 'n fees nie, maar sy word in haar het gesit en daar word sy nou geleer hoe sy haar moet gedra, hoe sy die hele ding moet hanteer, hoe sy na haarself moet kyk, en in die tyd word sy ook geleer die verskillende medisyne wat gebruik word vir enige kwaal. En dan op die laaste dag, want dis mis nou 7 dag, so op die laaste dag word sy dan met die namastap uitgedans uit die hut.
1: So, nou kan ek, mag ek vra,
0: ja.
1: As ek nou kyk na jou, ek weet nou nie of jy 'n dogter het nie, gaan jy hierdie tradisie volhou? Hoe gaan sy reageer daarop?
0: Ongelukkig is sy nou 26 jaar oud.
1: Sjoe.
0: So ek het nie die geleentheid gehad om dit te doen nie. Ja. Want ek het baie laat eers besef die belangrikheid van jou herkoms, van waar jy kom, wie jy is. En dat jy daarin moet bou en dat aan jou kinders moet oordra. So definitief vir my kleinkind, ja.
1: Definitief. Sure, dit sal definitief 'n belewenis wees.
0: Ja.
1: Ietsie wat ek ook gesien het al in die Nama kultuur, is dat wanneer iemand trou, en ek wil graag weet presies rondom dit, wanneer iemand trou, word daar 'n wit vlaggie opgesit, as ek reg is.
0: Yes, doodreg.
1: Op die bruidshuis.
0: Op die bruidshuis, ja.
1: So dis dan, wat is die... Die symboliek van hierdie wit vlag?
0: Dit is die bruidegomse mense kom ons met die vlag om te sê ons kom in vrede. En dis mos 'n heilige sakrament. En dis 'n bewys dat dis nie bevlek nie. Dit word rein gehou, die huwelik is skoon, so dis ons simbool vir dit.
1: Nou wanneer word die vlag nou afgehaal?
0: Nee, hy staan daar.
1: So tot die wind
0: en die alle storms, dierwind is basis wat dit
1: wat 'n huwelik is. Dit is so 'n mooi simbool. 'N wit vlag is vir my regtig, dis my die mooiste bewys van teerheid. En ja, ons huis moet maar die wit vlag is ons.
0: Nou die ander ding wat ek ook wil nalat is die jy gaan hierdie jaar ook geleverd om die Namastap dans te doen. Soos UNESCO het dit mos nou as 'n kulturele erfenis het hulle die Namastap gelys. So ons het gesien dat dit regtig ons jong mense ken nie die hoe sal ek die oorsprong van dit. Die authentieke dans van dit. Nie dit wat hulle nou bysit, die kwaito steps en die wat, nee, maar die oorspronklike dans van die Namastap gaan hulle dan geleer. Nee, die reel is iets anders.
1: Is al wat ek ken.
0: Ja, nee, dit is iets anders. Ja, hulle verskil.
1: O, dis absoluut fantasties.
0: Ja.
1: En wat gaan jy doen?
0: Goed,
1: is daar 'n spesifieke posisie wat jy is?
0: Ja, ek is die koördineerder vir die gospel show.
1: Fantastisch.
0: So die donderdag aand is die aand wat ons dan nou afskop met die gospel show. So ek is verantwoordelik daarvan. En die Vrydag is dit mos nou die official program. En dan Saterdag is dit nou die verskillende aktiwiteite regdeur. Onthou al die aktiwiteite is besig deur en deur. So maar die main

event van die dag moes nou. So die saterdag aand is dat dan nou wat ons die live show, die live performances het. En Sondag dan sluit ons af met 'n erediens.

0: navraag doen. Vir wie kan hulle skakel?
1: Hulle kan vir my ook skakel en dan kan ek hulle dan verwys na die regte mense vir die spesifieke inligting wat hulle wil hê.
0: Jy het jy 'n Facebookblad of?
1: Ons het 'n Facebookblad, die Annual Nama Cultural Festival blad, ja.
0: Nog enigiets wat jy self wil sê vir ons luisteraars?
1: Ons sien uit. Ons is opgewonde. En dit gaan baie lekker wees en ek nooi iedereen elk uit om te kom en dan te kom ervaar dit wat ons daar gee.
0: Cheryl, baie dankie dat jy vandag saam met ons kom gesels het. Ek hoop jy sal in die toekoms vir ons 'n bietjie meer kan kom vertel oor die Nama kultuur. Ek is baie geïnteresseerd daarin want ek weet daar's baie goed wat besig is om uit te sterf wat jy graag behoue sal wil laat bly. Is daar 'n boek?
1: Ons is dis deel van ons beplanning ook, wat ons nou al die database bymekaar maak van alles wat ons dan doen. So daar gaan definitief boeke wees, beskikbaar wees vir dit ook.
0: Nee, maar baie dankie en alle voorspoed met die reëlings wat nog gaan volg.
1: Baie dankie.
0: En wie weet, dalk gesels ons so klein bietjie nader aan die fees weer saam met jou.
1: Definitief. Baie dankie, Ingrid.
0: Dit is 'n groot plesier. Ja, ek het gesels met Cheryl Isaacs en sy is dan een van die organiseerders van die 7de jaarlikse Nama Kultuurfees wat plaas gaan vanaf die 28ste tot die 31ste Mei 2026 op Keetmanshoop. Dan vir enige navraag kan jy dan skakel 081 478 4752 en hulle het 'n e-posadres namafest@gmail.com.

0: ons tyd nou 26 minuutje voor 12 is ingeskakel op Hartklop FM. Ms. Martina McBride met A Broken Wing. En net voor die een het ons Inga Rose gehad met Celebrate Me. En ek denk toch dat elke dame wat vandag luister, jy moet jouself vier. Celebrate yourself. Moet nie wag vir iemand om jou speciaal te laat voel nie. Moet nie wag vir iemand om jou op te tel nie. Tel jouself op en vier jou vrou wees. Of jou mens wees, as ek dit so kan stel. Ek het vandag 'n baie jong dame saam met my, en ek wil net vir Marjorie Kloete, baie bekend natuurlijk, sangeres van Suid-Afrika, van Namibia, vir haar sê baie, baie dankie Margie, dat jy hierdie prachtige jong dame saam met jou atelier toegebring het, en hoe kostbaar, ons het nou gepraat oor die Nama-kultuur, en sy sing vir my so prachtige, een lied van die president, ek wil nou by haar hoor, wat sy lied van die president is dit, wat sy gesing het, en sy sing dit in Nama, en sy is nie in Nama nie, sy is een kleerling, en sy sing dit so mooi, sy kon net sowel in Nama-kultuur gewees het. So Nicole Brokkerhoff, baie, baie welkom hier in die atelier, Marjorie, baie welkom in die atelier, jy het nie eindelijk wel, verwelkoming nodig nie, want jy is een ou
1: baie dankie, hier in die atelier. Ek voel nou sommer welkom, lekker.
0: Nicole, sê gee vir ons, jy kan by ons luisteraars groet.
2: Goeiemorgen allemaal, is Nicola Bromelda Prokrof hier, aan die kant van Newsikus. Die Nama lied gaan oor ons president Hakkie Kynkop. Dit was sy gunsteling lied.
0: En hoe het jy gekom op die punt wat jy besluit het, jy gaan 'n Nama lied sing?
2: Ons kom van die Namas af, my ouers, my voorouers en so, en ek love die Nama traditie, kultuur.
0: So jy sal graag die Nama feest wil bywoon?
2: Yes, anytime. So,
0: en dink net hoe wonderlik sal dit wees as jy hierdie lied vir hulle gaan sing. Hoe oud is jy nou?
2: Ek het 21 nou in april maand gemaakt.
0: Sjoe, fantasties. So, ons gaan nou hierdie Nama lied hoor en Marjorie sal jou begelei. Sing toch vir ons speciaal. Ek weet, is nou nie, president is nou nie hier om dit te hoor nie. Ons ontslape president, maar dis een van sy gunsteling liedere. So, sal jy en Marjorie gou vir ons hierdie lied sing?
2: Yes.

0: Sjoe. Dit was nou pragtig. So julle laat kry my hoendervleis. Dis my regtig fantasties dat 'n jong dame soos jy uit jou kultuur beweeg en teruggaan na jou wortels toe. Ek hoop jy gaan die Namafees regtig bywoon en vir hulle gaan sing. Maji, dankie dat jy haar gebring het. Hoe lyk jou toekoms wat musiek aanbetref? Jy's 'n pragtige vokalis.
1: Ek het geen idee nie. Ek is nou in koneksie met moeder Marjorie. So we're going to take it from there.
0: Ja, nee, ek dink jy's op die regte pad. Sy jou kan want Maji sing vandat sy gebore is, dink ek. Dus ek dink eens voordat sy begin praat het, kon sy al sing. So ek dink jy's onder die regte hand. En Marjorie, jy, ek wil ook net vir jou sê baie baie dankie. Jy's vandag ook hier as opvoeder. Jy leer, jy help jong kinders met sang, jy help kinders wat instrumente aanbetref, veral ek dink jy gee klavierlesse en
2: klavier en gitaar.
0: Ja, klavier en gitaar. Sê vir my wat behels dit? Hoe het jy begin om lesse te gee? Jy staan bekend as die geestelike sang, of sal ek sê, soos die Engelsman sou sê, gospel artist. So vertel ons 'n bietjie meer oor waar jy begin besluit het dat jy nou gaan lesse begin gee.
2: Ek het eintlik nie dit oorweeg oorspronklik nie, maar omdat ek in Oranjemond woon en ons het net nadat die dorp oopgemaak het of vir open die klei is vir die publiek. Gewoonlik moes jy mos 'n permit hê om in te kom. Net nadat hulle die dorp oopgemaak het, het hulle hierdie artsenter ingerig. En toe vra die bestuur van die artsenter vir my of ek die kindertjies wil leer. En ek het dit geweldig geniet. En dan het ons later so ontwikkel dat ons toe 'n adult center ook begin het om groot mense op te lei in musiek.
0: Maar Oranjemond Osakos is verskriklik wyd uit mekaar.
2: Wil jy weet hoe ons ontmoet het?
0: Ja, asseblief.
2: Ons het ontmoet op TikTok.
0: En toe het jy besluit?
2: Sy woon altyd my lives by. As ek 'n live doen op TikTok, as sien ek hierdie meisie wat die hele tyd likes en gifts. Sy is heel active in die lives. En dan het sy hierdie versoekies van liedjes wat ek moet sing. En dis hoe ons begin connect het. En eendag toe sien ek, ek moet 'n bietjie in hierdie meisie se profiel ingaan, want sy ondersteun my geweldig baie. En toe gaan ek 'n bietjie in haar profiel in, toe sien ek, ja, maar die meisie kan sing, sy het lekker sterkpype. Sy blas. Maar hierdie, die kind sing lekker sterk. En toe raak ek baie geïnteresseerd. En dis hoe ons begin connect het.
0: Marjorie, as daar nog enige jong mense is wat dalk met jou wil kontak maak, is jy oop vir dit?
2: O ja, absoluut. Want ek het jou laas in ons vorige onderhoud het ek jou gesê dat ek wil graag terugploeg in die gemeenskap in. En ook, 'n mens wil 'n nalatenskap agterlos, you know.
0: Yeah.
2: Jy wil nie net lekker perform en dan gaan jy in jou grave in nie. Jy wil iets nalat, you know. So ek wil graag terugploeg. En ek wil graag ook dit wat ek op my pad geleer het met andere deel. Hulle kan my gerus kontak.
0: Kontaknommer?
2: 081-291-8445. Ek herhaal 081-291-8445.
0: Marjorie, baie, baie dankie. Ek wil ook net ons innige meegevoel aan jou oordra. Julle het 'n onlangse verlies gehad, die heengaan van jou stiefpa, wat vir jou as pa gestaan het, en namens Hartklop FM, vir al die swak op moedse kant, ek weet in die windhoek ook, wil ons vir jou sê alle sterkte, en ek weet hierdie proses wat nou volg, spesifiek vir jou moeder, is 'n baie moeilike een, en ek weet ook dat jy hier is om haar by te staan, so,
2: ja.
0: Van ons

0: kant af. Mag God julle dra deur hierdie tyd.
1: Baie baie dankie Inkie en baie baie dankie luisteraars van die NBC Hartklop FM. Ek waardeer dit verskriklik baie.
0: Ek wil net gehoor voordat ons groet. Ek sien ons tyd raak bietjie min. Enige nuwe album?
1: Ek is besig om te werk aan 'n single. Ek is besig om te werk aan 'n single. En dan is ek het 'n klein plannetjie hier om saam met Nicola 'n duet te doen. 'n Single duet.
0: Vertel ons bietjie meer, is daar 'n lismakertjie?
1: Nee, julle sal net sien. As jy uitkom, gaan as dit launch. Maar as dit sal 'n bang wees.
0: Ek hoop so. Maar Marjorie, weer eens, baie, baie dankie dat jy gekom het, saam met my kom gesels het, en daar is natuurlijk nog baie groot planne vir jou, mag die Here se seën altyd op jou lewe rus, mag die seën rus op dit, wat jy doen, vooral dit, wat jy terugploeg in ons land, ons waardeer het, ons weet dat ons kunstenaars in 'n manier nie baie erkenning kry nie, en dat ons toch so gefokus is op die buitenland het geen, hulle het geen belangstelling in ons nie, ja. Ons kunstenaars doen hulle voorskoue, so ek weet nie, hoekom ons luisteraars so geïnteresseerd, of ek meen ons gemeenskap so geïnteresseerd is in wat in Suid-Afrika aangaan nie.
1: Ja,
0: so, ja, is goed dat jy 'n fondasie vorm hier.
1: Want jy weet, ons sal nou, ons kunstenaars, is so lief om te sê, they don't take notice of us, en hulle wil 'n bietjie huil en kla en wonderlik, maar ek is hier by dit, ek is net daar waar ek kan kyk, wat kan ek doen?
0: Ja, precies.
1: Om dit beter te maak, to put myself out there, om die dinge wat die mense lekker te maak.
0: En ons waardeer het, en ek glo, hier gaan nog baie inkom in hierdie atelier, wat onder jou hand uitkom, soos ek gesê het, mag die Here se seën altyd op jou werker is. So, Marjorie, baie, baie dankie.
1: Dankie, Inkie.
0: Nicola, dankie dat jy ingekom het, en die prachtige stem met ons land kom deel het. Ek denk, baie weet nou, wie is Nicola Brokkerhoff en waarvoor staan sy?
2: Dankie, Tannie Ingrid.
0: Ja, ek het gesels met Marjorie Kloete en ook Nicola Brokkerhoff. As jy in Swakop gebore is, dan sal jy weet, hy van haar straat ook Brokkerhoff Laan, so, ja, hulle is hier van Swakop Moend. Ek weet hoe hulle in Oosakos gekom het, maar hulle is nou daar. Maar nou, ek maak sommer net 'n grapje. Kom ons luister na muziek, en dan kan jy intussen vir jou gereed kry om jou versoekie te stuur. Dis nou jou vraagsvry versoekie na 6-triple-2-3.

Die tyd nou 'n minuut oor 12 en dis tyd vir ons vraasvry. Jy is natuurlik meer as welkom as jy versoek het om in te stuur. Stuur dit na 6233 nie na die WhatsApp nommer

Me, na 6:00, 2:00, 3:00. Kom ek kyk gou na ons versoekies wat ingekom het. Goeiemôre, my naam is Cliff Wilmore. Ek doen verfwerk en ook skoonmaak van erwe. Kan enige tyd begin vir prys navraag. Kontak my by 081-434-5681. Dis 081-434-5681. Ek is woonagtig in Groot-Op. Goeiemiddag, 33-jarige dame van die syde op soek na inslaap huiswerk, asseblief drink en rook nie. Kontak Jolandi op 081-305-4833. 081-305-4833. Ek is baie dringend op soek na huiswerk verkieslik in Windhoek of Swakop. Skakel 081-713-9579. Dis 081-713-9579. Jessica is dringend op soek na stryk of skoonmaakwerk vir Dinsdag en Donderdag. Sy het verwysings as ook ondervinding. Skakel haar op 081-814-9506. Dis 081-814. Sjoe, nou moet ek net gauw weer kry. 081-814-9506. Op soek na huiswerk vir 3 of 2 dae, ek is hardwerkend. Ek is 35 jaar oud, drink en rook nie. My kontaknommer is 081-287-6284. 081-287-6284. Ek is op soek na plaaswerk. Ek drink nie, rook nie, enige werk wat op 'n plaas gedoen word. Sal ek doen. My naam is Niklas Kambahepa. Skakel my op 081-667-8194. Dis 081-667-8194. Jan is op soek na verfwerk en Katarina is op soek na huiskoonmaakwerk in Windhoek. Skakel 081-450-1292. Dis 081-450-1292. Indien jy 'n versoek het, is jy meer as welkom om dit te stuur na 6-222-3.

Ja, kom ons onderbreek haar. Dis net nie daar. Goeiemôre, ek is op soek na huiswerk of kinderopas werk. Ek is baie betroubaar en hardwerkend en netjies. Ek kan enige tyd begin. Kontak my op 081 879 1919. Dis 081 879 1919. Jan is op soek na werfwerk, verfwerk. Ek het vir Jan net sy werfwerk en verfwerk klaar gedoen. Kom ons kyk gou-gou. Rian is 39 jaar oud, is op soek na plaaswerk. Dit kan ook op 'n jagplaas wees. Hy kan 'n kar ry, trekker swys, draadwerk, beeswerk en perd ry. Alles wat op die plaas gedoen word, hy kan lees en skryf. Skakel hom op 081-434-5681. Dis 081-434-5681. Nee, dis, kom ek gee die korrekte nommer 081-395-0243. 081-395-0243. Ek het 'n Mazda Sting 323 terwyl vir die lewende hawe, so skaap of dieselfde waarde, Marintal, skakel 081-816-6972. 081-816-6972. Dan is daar iemand wat op soek is na 'n vrou. Ek weet nie of hy op soek is na 'n vrou vir werk of wat nie, maar hierdie persoon se nommer is 081-825-9382. 081-825-9382. Ek is op soek na vakansiewerk. Kontak my op 081-693-3855. Dis 081-689-3855. Hierdie persoon het twee nommers gegee. Maar ons doen net die eerste nommer. Goeiemôre Ricardo Steenkamp, op soek na plumbing of

Vir Innovation werk, skakel asseblief 081-365-1944. Dis 081-365-1944. Ons tyd nou 16 minute oor 12. So jy het nog so 4 minute waarin jy jou versoekie kan deurstuur na 6-3-2-3.

Ons tyd nou 21 minute oor 12 en is tyd alweer vir my om te groet. So ons kyk gou na ons laaste een môre middag. Middag, ek is Marion op soek na inslaap of huiswerk 081 305 0325. Dis 081 305 0325 en op daardie noot is dit dan totsiens van my kant. Ek wens jy 'n aangename dag in die geselskap van Hartklop FM 2.

0: mode, glimlag of traanedal. Enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweek joernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol. Hart

0: Jy is ingeskakel by Hartklop FM, tyd vir ons ekonomiese gesprek. En vandag hier so in die raadsaal van Sirrus Capital met Romein Mostert. Romein, lanklaas met jou gepraat, lewe jy nog?
1: Ja, nee Andries, ek lewe, die jaar is besig om vinnig verby te gaan. En as ons al die tweede skoolvakansie is, dan jy weet.
0: Dan kom my achter, hoe mis jy self skool, nie, want jy doen nou daar lekker vakansies nie. Vooral staat 9 of graad 11, nie, daar jaar voor matriek, was net, dit is een anderlijke soort jaar op skool.
1: Precies.
0: Ja. Romein, ek en jy het laatst gesels, toe jylle daar op Swak op Moend was, met beleggersconferentie, wat jylle as een privaat entiteit en uit privaat initiatief dan nou ook reel en uit die aard van die saak omdat julle baie met fondse werk dis hoekom julle noodwendig die nut sien van ja. Belegging en die thema dan nou van vandagse gesprek is juis een van die gonswoorde of gonsfrases op hierdie stadium wat ons gebruik in die Namibiese ekonomie, vooral dan met olie en gas wat ook op die horizon is in Namibie self het ons nie daai soort geld nie. Ons moet daai geld iewers van buitenkant af kry, met ander woorde, buitenlandse belegging binnen in die ekonomie. So, ja. Kom ons begin, voordat ons by die buitenlandse belegging kom, kom ons gesels net eers bykie oor belegging binnenlands. Wat sou die beginsels daar achter dan nou wees, of hoekom is dit belangrik?
1: Jong, kapitaal is 'n interessante ding. Hy hou daarvan om, soos maar altyd sê, om route of least resistance te gaan. Kapitaal wil daar waar die minste wrijving is, wil hy gaan. En dit wil sê dat as hy geïnvesteer is, wil hy so min as moontlik ek wil sê kostes aangaan of kostes verloor, soeke type goeder aangaan om sy opbrengs op die einde van die dag terug te kry.

0: So as jy kapitale die beleggingsbesluit neem, dan is dit so eenvoudig soos hoorie, wat is die risiko's wat ek aangaan om hierdie kapitaal te investeer? Bring hy risiko's, onsekerhede, maak dit dinge moeiliker of ja of nee? En dan die tweede gedeelte van die som is, hoe lyk my opbrengs? Okay, as ek nou suksesvol geïnvesteer het, hoe lyk my potensiële opbrengs? En as jy na daai twee vrae of antwoorde kyk, dan kan jy eintlik nogals vinnig en maklik die rondom enige kapitaalallokasie besluit kan sê okay, hoorie, hoe gaan die mark respond? Hoe gaan hy terugvoer gee?
1: Romein, ek wil net gou 'n bietjie daarso in jou sop val. Ek kan nie onthou of wat ek en jy was wat hier op 'n stadium ook gepraat het oor FEMA. En daai wat op 'n manier eintlik mense gedwing word om geld wat in hulle pensioenfonde belê is nie te onttrek nie, want die 99% van die kere wat mense daai geld onttrek voordat dit tyd is dit maar net om daai geld te spandeer, met ander woorde om dit basies uit te leef. Dan word dit in die tyd dat so 'n persoon oorlede is, is daar letterlik niks meer van daai geld oor nie. Terwyl kapitaal het 'n ander soort werk wat dit verrig. Kapitaal is iets wat nie net bloot spandeer word om uit te leef nie. Dit is geld wat spandeer word met die doel om ander geld te genereer.
0: Ja, so ek meen as ons praat van kapitaalbelegging, dan is dit juis om opbrengs op die belegging te verdien. Nou opbrengs hoef nie altyd monetêr te wees en finansiëel in formaat nie. Dit kan ook nie finansiële doeleindes hê en sodoende opbrengs te verdien. Maar op die einde van die dag is daar ons gaan 100 miljoen dollar neersit en daar is 'n verwagting vir iets om terug te kom in ruil vir dit. Dan natuurlik as hoe hoër potensiële opbrengste en so aan is, hoe meer sal dit 'n aantrekkingskrag hê om eerder te spaar of kapitaal te allokeer na nog opbrengs toe as in plaas van om verbruiking te allokeer. So dis baie keer hoekom as rentekoerse afkom, dan natuurlik is kapitaal goedkoper en so aan, maar dit is ook hoekom dit dan baie keer maak dat wat jy 'n geneigtheid het om dan eerder die volgende motor te koop of die volgende dollar te spandeer op verbruiking in plaas van investering. Maar terug op die som van okay, hoorie, hoe lyk risiko's hoe baie keer as jy beleid het, so ons kyk na 'n paar goeters rondom beleid. Die oomblik is daar onsekerhede rondom beleid is. As jy nie weet hoor hierdie wetgewing gaan verander en hoe gaan dit my beleggingspotensiaal beïnvloed nie, dan as jy die oomblik is daar daai tipe onsekerheid is, gaan belegging terugstaan en sê okay, hoorie, daar's die hele res van die wêreld waar ek kan gaan belê en waar moontlik jurisdiksies is waar sekuriteit wel geskep word. En dan terselfdertyd is dit ook 'n noodwendige goeie ding om te sê okay, hoorie, hierso is sekuriteit, maar dis 'n swak beleid nie. Ek meen ons moet omgewings skep waar kapitaal gerespekteer voel, waar kapitaal waarde aangeheg word, en ekonomiese beginsels toegepas word. Ons grap altyd die dag as jy in jou ekonomie 101 klas instap, dan sê hulle ek hoorie ons gee hierdie klas, maar die aanname is dat eiendomsreg is in plek. As eiendomsreg nie in plek is nie, dan werk jou basiese ekonomiese beginsels nie. En dit is 'n baie belangrike ding om in ag te neem wanneer dit kom by beleidsmaking en as ons wil seker maak hoe ons skep die klimaat vir belegging om plaas te vind.
1: Romein, ek word nou net 'n vraag daar rondom hom vra, want partykeere jy het nou gesê van partykeere is spandeer 'n oue $100 op sê nou maar die aankoop van 'n trekker op 'n plaas, want die trekker gaan dan nou vir jou inkomste genereer. Terwyl wanneer jy sê nou maar jou kind universiteit toe stuur, dan spandeer jy ook 'n $100, maar jy gaan nie dit gaan nie noodwendig per se geld genereer vir jouself nie. Die enigste manier hoe dit geld gaan genereer vir jou as ouer is want jy kry die kind uit jou sak uit dat hy of sy haar eie inkomste kan verdien. Is daar nie veral in die sosio-ekonomiese omstandighede waarin Namibië homself bevind, word daar so baie geld spandeer op sê nou maar onderwys en die klas van dinge wat mens nie noodwendig sien dat dit kapitaal is wat belê word.

0: nie, maar dat het eerder geld is wat spandeer word op mense. En die daar direkte korrelasie word nie noodwendig gemaak dat het hierdie mens moet nou 'n inkomste genereer met hierdie geld wat spandeer is.
1: Ja, so ek meen ons sit eerstens in 'n ekonomiese klimaat waar dis glad nie 'n volhoubare langtermyn klimaat nie. Eerstens sit ons met mense kyk na maar 3 miljoen mense, van die 3 miljoen is gaan nou rolweg skat. Ek dink 1.5 miljoen kan werk en is oud genoeg om te kan werk en is basically in die werksmag. En dan van daai 1.5 is daar gedeelte wat nie wil werk nie, so dis hulle keuse om nie te werk nie en dan van daai gedeelte wat oorbly, mense wat aktief werk soek is meer as 50% van ons werkersmag is het nie werk nie. En dit is nie 'n langtermyn volhoubare situasie nie. So dit beteken mense leef onder die broodlyn, mense het dit moeilik en om daai werksgeleenthede te skep. Ons kan gaan soveel as ons wil en kyk na hoe skep ons vir hierdie mense inkomste oor die langtermyn? Hoe skep ons vir hulle welvaart? Om daai beginsels reg te kry, moet ons 'n klimaat skep waar belegging kan plaasvind en nie net die belegging wat wat sosio-ekonomiese opbrengste gaan verdien nie, maar wat finansiële opbrengste gaan verdien. Want as jou kapitalis of jou entrepreneur risiko's kan neem en deur daai risiko's te neem opbrengste verdien, gaan hy werksgeleenthede skep van selfsprekend. So dan kom dit by die punt van okay, hoor die privaat kapitaal moet ons nie noodwendig sê hoor die verpligting om te kyk na die sosio-ekonomiese kant hier. Dit is hoekom die regering daar is en dit is hoekom die regering moet betrokke raak en te sê okay, hoor die vir hierdie aspekte kan die man op die straat gewoonlik nie na homself omsien nie. En hier moet ons nodige regulasies en goeders in plek sit en hier moet ons kyk, hier moet ons ook spandeer en hier moet ons safety net skep vir mense om op terug te val. Maar as jy dit op die privaat sektor alleenlik wil plaas, dan gaan jy dit vir jou privaat sektor moeilik maak om hy opbrengs te kry op sy kapitaal wat ek van gepraat het, en die oomblik sy nie sy opbrengs kan kry nie, dan gaan die belegging nie plaasvind nie, dan gaan die werkskepping nie gebeur nie.
0: Terwyl die verwagting is eintlik, okay, belas my opbrengs, en dan met daai opbrengs kan die regering dan eintlik van hierdie goeders doen wat ek veronderstel of wat julle nou van my verwag. So met ander woorde as daar op 'n manier van privaat kapitaal verwag word om dan nou 'n bydrae tot die sosio-ekonomiese toestande te lewer, dan is dit eintlik 'n tipe van 'n dubbelbelasting.
1: Ja, so kyk, so ons verwag 'n paar goed van die regering. Eerstens is dat die regering seker maak hoor dat wetgewingsgoeders is in plek en dat dit word daar's rule of law. Dit
0: gesag van die reg, ja.
1: Presies. Tweedens moet ons seker maak hoor dat hulle instelling is op die regte regulasies en regte wetgewing. Dit help nie as 'n regering probeer ons oorreguleer en te betrokke raak by die ekonomie nie. En dis eintlik waar ek dink ons regering het al eintlik bietjie geoortree het. Ons moet minder doen. Ons moet die regering moet eintlik minder mense aanstel. Die regering moet minder regulasies en vereistes hê. En die oomblik as jy ek dink die beste ding wat ons kan doen is ons 'n leier inkry wat sê ek hoor hierdie en hierdie en hierdie maak net eers 'n lys van goed van wetgewing wat geskrap kan word en wat net verwyder kan word. Wat net besigheid kan makliker maak. Want die realiteit is Namibië is een van die moeilikste lande in die wêreld om actually besigheid te kan begin. As jy nou besigheid wil gaan registreer, na Bipa toe gaan. Al die hoops wat jy moet deurspring, alles wat jy moet regkry. Dit is fisies moontlik, veral relatief tot hoe dit in ander gedeeltes van die wêreld gaan. Dan die oomblik as jy daai besigheid suksesvol geregistreer het, dan moet jy gelisensieerd wees vir sekere goederes wat jy wil doen. Nou lisensies is nodig in reg in sekere industrieë, maar dis nie altyd nodig in reg of 'n vereiste vir alle industrieë nie. Dan die oomblik as jy jou lisensie het, die dag as jy jou eerste invoice skryf, betaal jy al amper BTW. Ons BTW threshold is te laag. Jy nog nie eers behoorlik jou voete gevind in 'n nuwe besigheid nie, dan betaal jy al hierdie passiewe ek wil sê, derde van 'n aandeelhouer, wat nie eintlik 'n aandeelhouer is nie, wat nie die risiko geneem het nie, wat nie die kapitaal saam met jou gesit het nie, betaal jy al sy gedeelte in die vorm van inkomstebelasting terug. En dit al hierdie goeders wat gesamentlik dit moeilik maak, en letterlik amper onmoontlik maak, voel dit vir my om nuwe besighede te begin in ons ekonomie. En sonder, as ons nou van binnenlandse belegging na buitenlandse belegging wil kyk, as jy, dit help nie, ons wil sê, okay, hoor, kom ons skep speciale reëls vir buitenlandse belegging om te kan inkom, maar ons kan nie die omgewing skep vir binnenlandse belegging om plaas te vind nie, dan is ons eintlik besig met nonsens. As jy die regte omstandighede kan skep vir plaaslike belegging om te kan plaasvind, dan gaan enige kapitaal welkom voel, dan gaan enige kapitaal inkom. En dis eintlik wat ons nodig het. Dit help nie ons gaan sê ook hier oor die groen waterstof is 'n uitstekende industrie. Kom ons skep die omgewing vir groen waterstof om te kan plaasvind. Skep die omgewing vir alle industrieë om te kan floreer binne in daai omgewing, binne in daai regulatoriese omgewing, en dan gaan ons die ding reg kry om industrie te kan help, om werkskeping te kan skep en langtermyn die sosio-ekonomiese probleme van Namibië op te los.
0: Romei, en dan het ons wil praat op 'n manier vir die agtergrond van die beleggerskonferensie wat julle gereël het, en as 'n luisteraar nou sopas jy is ingeskakel het, en dan sal 'n luisteraar moontlik dink net maar hoe die hel gebeur het in elk geval dat daar belegging plaasvind in die land. Wat ons net sê is, daar vind ten spyte van hierdie regulatoriese hekkies waardeur 'n ou moet spring of oor moet spring en hierdie klomp hindernisse wat wel daar so is, vind daar tog belegging plaas in die land. So, dit word nie ontken nie, dit is net geval van hoe kan mens die beleggings wat wel plaasvind vermenigvuldig, want dit is eintlik wat die ekonomie nodig het om te groei.
1: Onthou, dit is ook belangrik om te differensieer tussen nuwe belegging wat plaasvind. Ons vat se Namibië as 'n voorbeeld. Ons gaan grond breek, ons gaan 'n nuwe gebou uit die grond uit bou, 'n nuwe industrie skep en dit begin. En 'n maatskappy wat al 30 jaar bestaan in Namibië wat sê ookie hoorie, ek gaan my winste van hierdie jaar herbelê en terug spandeer binne in die ekonomie. So ek meen daar is talle gevestigde maatskappye wat reeds 'n lang tyd bestaan, wat 'n sterk balansstaat oor tyd opgebou het, vir wie dit makliker is om voldoende te wees in al hierdie vereistes wat ons na toe verwys. So en vir daai ou wil jy sê ook hoor die omgewing is van so aard dat jy van daai $100 wins wat jy hierdie jaar gemaak het, herinvesteer die volle $100 of herinvesteer die meeste van dit. Moenie as jy dit verdien, ek wil sê, versigtig wees en skie wees om dit te herbelê nie. Maar vir daai maatskappye is dit 'n totale ander saak om voort te gaan en 2027 ook aan te pak. As die ou wat wil sê, okay, hoorie, vandag die risiko vat, sy 8 tot 5 job bedank, sê okay, hoorie, ek gaan 'n nuwe maatskappy begin, geld insit vir die eerste jaar of twee, nie iets uit te verwag nie, en dit moet begin. En die realiteit is dat om hierdie ekonomie suksesvol te maak, het ons beide nodig. Ons het beide nodig dat jou gevestigde maatskappye bereid is om die herbelegging verdienste te belê, maar ons het ook nodig dat entrepreneurs bereid is om die risiko te neem om nuwe besighede van die grond af te bring. Want sonder die entrepreneurs, ja, hy skep dalk werk vir 5 of 10 of dalk 20 mense met sy nuwe maatskappye wat hy begin. Maar as ons talle entrepreneurs het, tel dit ook op na duisende mense wat werksvoor geskep word. En die realiteit is dat in Namibië het ons waarskynlik 3, 4, 500.000 werksgeleenthede nodig om eintlik 'n verskil te maak op die sosiale kant van die ekonomie.
0: Ja, dit is so 'n sirkel wat in stand gehou moet word, en hoe oomblik as daar nou uitgebreek word, hierdie netwerk vang netwerk, dan kan dit probleme veroorsaak, maar so beleggings het sy buitelands of binnelands vorm eintlik deel van jou ekonomiese vangnet waarmee jy mense dan vang, want net soos wat die staat sekere verantwoordelikhede het, het die privaat sektor ook sekere verantwoordelikhede. So kom ons kyk of as dit vir die, net soos wat die privaat sektor die staat die ruimte gee om sy werk of ja, sy werk te doen, waar is daar dan ook 'n verwagting van beleidskant af vir die private sektor om hulle rol binne in die ekonomie dan te vervul. Maar ons praat nou hierso uit die binnelandse beleggingsperspektief uit. Kom ons praat bietjie oor buitelandse belegging en hoekom dit noodwendig so 'n belangrike ding is. En miskien wil ek weer by vir jou ietsie uitvra oor Savannah Beef, wat daar die saadkapitaal om dit te begin is plaaslik, maar dan op die ouende die skuld wat dan nou aangegaan is om hierdie entiteit dan nou te finansier, van dit kom dan nou uit die buiteland uit. Tel dit dan nou ook as 'n buitelandse belegging?
1: Korrek. So as ons kyk na Savannah Beef, is 'n interessante voorbeeld. Daar was mense, die eerste afhanklike mense wat die risiko moes neem was eintlik die plaaslike produsente gewees. Hulle het gesê, hoorie, ons wil graag 'n uitvoer abattoir bou. Ons wil hierdie slagpaal hê wat ons self in aandeelhouers is. En daai is die eerste mense wat gesê het, okay, hoorie, ons is bereid om aandeelkapitaal neer te sit en die risiko te neem. En ek dink afhanklik het ons 200 miljoen se aandeelkapitaal by boere bymekaar gemaak het, gesê het, okay, hoorie, hier ons geld, gaan bou die abattoir. Toe ons die 200 miljoen in plek het, toe en ons begin met potensiële finansierders praat wat die skuld gaan voorsien om die abattoir op te sit, toe besef ons dat slagpale vorm deel van die primêre sektor, hy is blootgestel aan landbou, wat 'n baie wisselvallige industrie is, wat van een jaar na die ander jaar blootgestel is aan kommoditeitspryse wat kan op en af gaan as gevolg van reën en so aan. En as gevolg van die volatiliteit het die skuldvoorsieners gesê, okay, hoorie, ons sal deel betrokke raak hiervan, maar ons vereis nog aandeelkapitaal. Maar om 200 miljoen alreeds bymekaar te gemaak het van die plaaslike mark, was al klaar 'n enorme effort gewees. Toe was ons geforseer eintlik om oorsee te kyk. En toe het ons nog 80 miljoen op die 200 miljoen van buiteland afgekry, wat dan in totaal eintlik 30% van die aandeelkapitaal verteenwoordig, waarsonder die Savannah effort nie so gestaan het waar hy vandag is nie.
0: Ja.
1: En die oomblik toe daai so van die aandeelkapitaal was 30% dan nou plus minus van buitelandse kapitaal gewees. En die oomblik toe dit in plek is, toe het ons potensiële finansierers gekry. En van die skuldfinansiering het ook 150 van die totale, ek dink 350 van die buiteland af ingekom. So dit is wesentlike gedeeltes wat inkom. Maar die oomblik as jy begin kyk na buitelandse kapitaal, hulle is nie soos ons plaaslike pensioenfondse en so aan vereis om plaaslik te belê nie. Hulle het die wêreld daar buite om te kan kies en hulle kan letterlik enige kant toe gaan en sê, okay, hoorie, wat se jurisdiksie is vir my die aantreklikste? Waar word my kapitaal gerespekteer? Waar kan ek goeie opbrengste vir dit kry? En is daar 'n vrylike vloei van kapitaal? En dan as hulle dan kan hulle gaan en sê, okay, hoorie, hierdie van sê maar 150 of 200 lande in die wêreld is hierdie die top 10 lande om te kan belê, dan kan hulle vrylik kies om soontoe te gaan. En dan beteken dit om daai buitelandse kapitaal te kan aantrek, moet ons eintlik kompeteer ons letterlik met die wêreld se standaarde. En om dit te kan reg te kry, moet ons dit dan so maklik as moontlik maak. So die probleem wat ek het met buitelandse kapitaal aantrek, is dat baie keer is dit groot bedrae wat betrokke is, en die oomblik is dit nou groot bedrae, as ons alweer as 'n regering en 'n publieke sektor bereid om spesiale toutjies te trek vir hierdie kapitaal om in te kom. Wat ek teen gekant is, eintlik moet ons sê, okay, hoorie, kom ons maak vir almal die speelveld net maklik om in te kan kom. As dit daai selfde goeders wat die buitelandse kapitaal nodig het in te kom, kom ons skep daai selfde omgewing net vir die plaaslike kapitaal.
0: Uh-huh.
1: En dan gaan jy, as jy die regte dinge doen, dan gaan jy maklik belegging across the board kry. En dit gaan nie selektief wees nie. So natuurlik het ons in Namibia 'n paar sektore wat op die oomblik baie uitstaan.
0: Ja, maar Romein, ek wil net gou 'n gedagte by jou verder hoor wat jy nou net gesê het. Die grootste gedeelte van die beleggings wat plaasvind het ons gebruik nou vir Savannah Beef as 'n voorbeeld, is

0: geld wat plaaslik beskikbaar was, wat plaaslik uit plaaslike bronne dan nou gefinansier is. Maar dit het net nie daai, wil ek amper sê daai laaste strooi, dit het net ietsie anderster gekort om dit te maak werk. En dit is baie kere wat buitenlandse belegging dan nou doen, is juist omdat buitenlandse geld, soos jy sê, nou al hierdie lande het, waar hulle moontlik besigheid kan doen, die oomblik wanneer buitenlandse kapitaal so type van 'n motie van vertroue, nie van wantroue nie, maar motie van vertroue in 'n onderneming gee, dan die stuurkrag, die momentum wat dit dan vir plaaslike geld skep, is eintlik enorm.
1: Ja, dit kan 'n katalisator wees wat dinge kan laat maak werk. En dis presies wat dit in die geval van 'n Savannah Beef gemaak het. Die realiteit is, as jy kyk na Savannah Beef, is dit op die einde van die dag 'n 600 miljoen projek. En is nog steeds 'n enorme klomp geld in Namibiese dollar konteks. Maar in US dollar of in euro terme is dit waarskynlik soos 20 miljoen dollars. En is 'n baie kleiner bedrag geld in die konteks van die buiteland. Ons sê baie keer die enigste mense wat dink GIPF is groot, is Namibiërs. Oomblik as jy buite ons landsgrense gaan, as GIPF ook eers meer groot fonds noodwendig. Maar dit gesê, het ons 'n paar sterk sektore op die oomblik. Olie en gas is een van hulle en daar gaan enorme belegging plaasvind. Daar gaan ons dit nie net gebaseer op Namibiese geld kan doen nie. Eerstens is die bedrag geld wat gebeleë moet word so groot, maar tweedens het ons ook nie noodwendig die vaardighede om in daai industrie te kan speel vandag een of nie, en het ons die buitelanders nie net hulle kapitaal nodig ookie, maar ons nodig hulle vaardighede saam. Maar dan is die mynbou sektor ook 'n baie industrie, 'n baie interessante sektor op die oomblik waar klomp geleenthede aan die broei is. Ons Namibië is toevallig blootgestel aan goeie hulpbronne wat ek wil sê wind in die seile uit op die oomblik, naamlik goud, koper, Iran. Dis alles hulpbronne wat goed doen op die oomblik, wat daar ekonomiese makro, ek wil sê wind in die seile is. Maar daar het ons al redelik, ek wil sê binneland ervaring opgebou, en ons het definitief mense wat mynbou verstaan en weet hoe om hy maatskappye van die grond af te kry. Maar nog steeds, as jy kyk na, kom ons vat die Toneels projek van Osino op die oomblik wat gebou word. Dit is 'n 300 miljoen US dollar projek. So kom ons maal dit dan 20.
0: Dit maal dit by 20, ja.
1: Korrek, dan is ons op 6 miljard Namibiese dollar. So dis 'n enorme klomp geld wat op hoë risiko projekte gebelê word. En sonder dit gaan ons nie nie die mynbouprojekte van die grond af kry nie, maar dan terselfdertyd as jy kyk op die impak wat 'n B2 Gold of 'n Otjikoto myn byvoorbeeld in die omgewing van Otavi en Otjorongo het en die vermenigvuldigingseffek wat dit het op die grond, dan maak dit 'n baie groot verskil. En daarom het ons nodig dat daai kapitaal in.
0: Ek wil net gou teruggaan na die 6 miljard projek by die Twin Hills, is dit die Osino projek daar by Karibab, ja. Dis 6 miljard Namibiese dollar wat dan nou daar belê word, en die vooruitsigte dat daar 'n inkomste daaruit kan verdien word is wesentlik. Vergelyk dit byvoorbeeld nou met die amper 7 miljard wat spandeer is aan die Neckartaldam, en op hierdie stadium gebeur daar niks nie, dan besef mense hoe belangrik dit is om kapitaal wat jy wel het reg aan te wend sodat daai geld vir jou werk en die geld nie noodwendig teen jou tel.
1: Maar dit is waar ons sê, dit is dat daar 'n verskil tussen die regering en private sektor, en die regering is nie noodwendig expert as dit kom by kapitale allokasie nie. Waar jou private sektor, daai 100 miljoen dollar te belê, is hy baie sensitief op en wil hy sy opbrengs op hê en verstaan hy die risiko's, en hy gaan dit nie net in 'n bottomlose put ingooi en hoop daar gebeur iets van nie. Dit gaan baie doelgerig wees hoe hy dit allokeer.
0: Ja. Ja, weer eens terugkom by buitelandse belegging, en ek het in jou sop geval toe jy gepraat het oor die 300 miljoen Amerikaanse dollar in die goudmyn en die groot gedeeltes van die mynbousektor wat tans die wind in die seile het. So dit kan dalk 'n voorbeeld op hierdie stadium skep ook vir ander sektore in die ekonomie.
1: Ja, ek meen ander sektore het ook hulle challenges en is baie keer meer blootgestel aan die plaaslike ekonomie. Ek sal sê toerisme doen ook goed op die oomblik en toerisme is ook weer eens 'n voorbeeld van buitelandse valuta wat verdien word met toeriste wat inkom. Maar dan op ander industrieë, as dit kom by vervaardiging so aan, het ons ek wil sê natural barriers to entry wat dinge moeiliker maak. Ons het duur krag, ons het komplekse logistiek met mense wat min mense wat op 'n groot area verspreid is en so aan. Maar dan terselfdertyd industrieë soos die mynbou sektor. Ek dink in Namibia het ons 7 of 8 myne wat belasting betaal en saamverteenwoordig daai 7 of 8 myne waarskynlik dieselfde hoeveelheid belasting as wat die res van die nie myn koöperatiewe sektor betaal. So dit is 'n enorme bydrae wat daai myne maak tot die regeringsinkomste. En daai inkomste kan dan weer sosiaal aangewend word en seker gemaak word. Werkloses word geadresseer, mense kan medies hê, toegang tot skole en al die goeder. En dan terselfdertyd het ons seker nog 4 of 5 myne op die oomblik in die pipeline wat ook oor die volgende 5 jaar gebou word. So die vooruitsigte vir regering se belastings van mynbou af lyk eintlik baie goed en sterk. En dan het ons byvoorbeeld 'n minister van mynbou wat uitkom vroeër verjaar en sê okay, hoorie maar myne moet 51% ja, plaaslik besit word
0: en dan en hy is nie meer in sy pos nie.
1: Ek presies en ek het baie dankbaar daaroor. En dit kan dalk 'n hele handbreek op al daai belegging plaasvind en dan tot die regering benadeel met toekomstige belastinginkomste wat nie verdien word.
0: Aan die woord in ons ekonomiese gesprek vandag hier op Hartklop FM, Romey Mostert, stigterslid van Ceres Capital. Romey, baie dankie vir jou saamkuier met my en die luisteraars van Hartklop FM.
1: Dankie Andries, goed gaan.

Weereens hartlik goeiemiddag en welkom, my naam is Gert Vermeulen. Die program tot en met 2 uur vanmiddag is die wêreld in 60 minute. Ons kyk na die volgende program. Die Wetlanded Small Pelagic Association het 'n kabinetsbesluit verdedig om beperkings in dele van die 200 meter visvangsone te verslap. Dis weer tyd vir die hartebeest loop Bonsmara veiling. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika gister toegespreek oor die Palapala grondwethof uitspraak. Die oorlog in Iran sal waarskynlik 'n hoë risiko vergadering tussen die Amerikaanse president Donald Trump en sy Chinese eweknie Xi Jinping later hierdie week in Beijing oorskadu. En die era wat Iran die globale ekonomie gijselaar hou is volgens 'n hommeltuig deskundige oor. Dan kyk ons ook na sport, weer en ekonomiese nuus. Maar eers net hierna die jongste nuus.

Jy is ingeskakel op Hartklop FM, 'n minuut oor 1 en hier volg die nuus gelees deur Sharifa Swarts. Goeiemiddag. Eers die hooftrekke. Die Ministerie van Industrie, Mynwese en Energie Sake wysig die tydelike stappe wat vroeër in plek geplaas is vir die hokslaan van die berging van groot hoeveelhede brandstof en paniek aankope. Die Ministerie van Gesondheid vier die internasionale dag vir die verpleegster en Afrika leiers plaas druk toe vir hervorming tydens dag 2 van die beraad met die Franse staatshoof Emmanuel Macron. Nou vir die nuus en meer besonderhede. Die Ministerie van Industrie, Mynwese en Energie Sake wysig die tydelike stappe wat vroeër in plek geplaas is vir die hokslaan van die berging van groot hoeveelhede brandstof en paniek aankope. Dienstasies het verlede week opdrag ontvang om slegs direkte aankope van brandstof vir voertuie te hanteer met geen addisionele houers en kanne wat gevul kon word nie. Die regulasies is vir 3 maande in plek geplaas. 'n Dokument wat gister uitgereik is deur die ministerie dui egter aan dat daar kommer uitgespreek is oor groot maat brandstofvereistes, insluitend vir wettige boerderyaktiwiteite, besigheid en operasionele bedrywighede.

0: nou van bestuurders van die diensstasies en die herverkoper van brandstof verwag om diskresie te gebruik en mag houers gevul word, sou die kliënt 'n bevredigende verduideliking lewer, redelike regverdiging en bewys van operasionele bedrywighede ook kan lewer. Die nuwe stappe word ook tydelik vir 'n 3 maande lange periode in plek geplaas. Alle brandstofverskaffers word aangemoedig om opvoedkundige inligting aan die kliënte beskikbaar te stel en ondersteuning te bied aan die mede-Namibeër waar daar 'n opregte behoefte vir grootmaat brandstof bestaan. Die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste in die Kawango Oos-streek vier die internasionale dag vir die verpleegsters en gaan daar aktiwiteite in die streek wees. Die dag het begin met 'n staptocht deur die besigste dele van Rundu. Die skare het van die hospitaal op die dorp na die Rundu Handelskou sentrum gestap waar daar drama optredes en kulturele bedrywighede was. Die eed wat deur die verpleegster afgelê word, getuienisse van pasiënte en 'n sleutelrede deur die goewerneur van die streek Hamonyera Hambiuka was deel van die aktiwiteite. Die internasionale dag vir die verpleegster word jaarliks op 12 Mei herdenk, wat ook die verjaarsdag van Florence Nightingale is. Daar word tydens die vieringe van die dag erkenning gegee aan die bydraes wat op daaglikse basis deur verpleegsters in gemeenskappe gelewer word. Die Mejuffrou Namibia organisasie het die top 10 finaliste vir die Mejuffrou Namibia en Mejuffrou Tiener kompetisies bekend gemaak. Die finaliste is tydens voorlopige geleenthede die afgelope naweek aangewys. Die finaliste gaan nou na Gobabis reis vir die finale kompetisie wat van 31 Julie tot 1 Augustus plaasvind. Die nasionale direkteur vir die Mejuffrou Namibia kompetisie, Piola Boys, het die finaliste vir hul groei en verhoog teenwoordigheid geloof. Sy het genoem dat die beoordelaars daarna streef om 'n ambassadeur te kroon wat die Namibiese vlag op internasionale verhoog kan laat wapper. Die goewerneur van die Kommastreek, Sam Nyoma, het die Mejuffrou Namibia en Mejuffrou Tiener kompetisies geloof as platforms vir die bemagtiging van vroue en het sy kantoor se voortdurende ondersteuning vir die inisiatief beloof. Die Landdroshof op Oshakati het borg vir die 61-jarige Hashutoshi Katotele geweier, wat van poging tot moord op 'n polisiebeampte aangekla word. Katotele het 'n 41-jarige polisiebeampte geskiet, wat vrydagmiddag besig met 'n hegtenisname was. Voorlopige polisieondersoeke onthul dat Katotele in verband met 'n ondersoek deur die Teenkorrupsiekommissie in hegtenis geneem is, toe 'n struweling ontstaan het. Hy het tydens die struweling 'n skoot afgevuur en is die beampte gewond. Die beampte is in 'n stabiele toestand in die hospitaal. Die saak is tot 14 Julie vir verdere ondersoeke uitgestel en gaan die beskuldigde van die dienste van 'n privaat prokureur gebruik maak. Afrika-leiers plaas druk toe vir hervorming tydens die tweede dag van 'n beraad met die Franse staatshoof Emmanuel Macron, wat dit vir al lande makliker gaan maak om toegang tot krediet en reuse beleggings te kry. Meer as 30 Afrika-regeringsleiers woon die Afrika-vorderingsberaad in die Keniaanse hoofstad Nairobi by. Dit is die eerste keer wat Frankryk so 'n geleentheid aan 'n Engels sprekende land aanbied. Macron het die beraad geloof, wat volgens hom tot die mobilisering van 23 miljard euro gelei het. Dit is minstens 445 miljard Namibiese dollar van beleggings in Afrika as bewys van die Franse toewyding tot die verhouding van gelyke met die ewe knieë op die kontinent. Die Keniaanse staatshoof William Ruto gaan op uitnodiging van die Franse staatshoof aanstaande maand die G7 beraad in Frankryk bywoon. En Ruto het gesê hy hoopvol is om momentum te bou by die Nairobi-beraad vir voorstelle wat hy daar ter tafel kan gaan lê. Afrika-leiers is van mening dat hulle lande aan die hoë persepsie van risiko onder leners gebuk gaan en dit lei tot krediet wat ontsaglik duur word en ook stadige ekonomiese groei. Macron het maandag gesê hy ondersteuning bied vir 'n waarborgmeganisme vir beleggings in Afrika, wat behulpsaam in die kapitaalvloei na die kontinent kan wees. Die Suid-Afrikaanse African National Congress Party vertraag 'n vergadering van sy nasionale uitvoerende komitee oor president Cyril Ramaphosa se Farmgate skandaal tot môre. 'N woordvoerder van die party het gesê dat die vergadering vanaand moes plaasvind, maar uitgestel is as gevolg van swak weer in Kaapstad waar die vergadering gaan plaasvind. Ramaphosa het gister beroepe om te bedank vir werp oor hierdie skandaal waar tydens diewe 'n groot bedrag geld op sy plaas in 2020 gesteel het. Ter afsluiting van die nuus, weer die hoofstrekke. Die ministerie van Nywerhede, Mynwese en Energiesake wysig die tydelike stappe wat vroeër in plek geplaas is vir die hokslaan van die berging van groot hoeveelhede brandstof en paniek aankope. Die ministerie van Gesondheid vier die internasionale dag vir die verpleegster en Afrika leiers plaas druk toe vir hervorming tydens dag 2 van die beraad met die Franse staatshoof Emmanuel Macron. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus hier op Hartklop FM kan later vanmiddag om 4 uur gehoor word.
1: Hier is iets splinternuut van FNB Namibië. Ons stel bekend, FNB We Save, die groepspaarrekening wat mense bymekaar bring om groot drome waar te maak. Het sy dit vir 'n lang verwagte familievakansie is, die perfekte troue of daardie groot doelwit waarna jy werk. Met FNB We Save kan jou familie, span of jou hele gemeenskap saam spaar. Tot 90 lede kan kragte saamspan en hulle besparings sien groei en elkeen sal in staat wees om deposito's, onttrekkings en vordering te volg en selfs rente te verdien. Alles op die FNB toep, aanlyn of self in bankdienste. Dit is maklik, dit is deursigtig. Dit is die Namibiese manier om saam te spaar. Besoek jou naaste FNB tak vandag om jou FNB WeSave rekening oop te maak, want saam kan ons ongelooflike dinge laat gebeur.
2: FNB, help changes everything.
3: Nine Post wil hiermee graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas inlig dat die betalingssiklus vir Mei 2026 soos volg uitgevoer gaan word. Die mobiele spanne het 5 Mei begin en volg spesifieke skedules wat daagliks op radio aangekondig word. Die toelaas vir die kinders is van 11 tot 13 Mei en die uitbetaling van die basiese inkomste toelaag van 15 tot 16 Mei. Begunstigdes word vriendelik daaraan herinner om gehoor te gee aan die datums waarop uitbetalings gaan plaasvind, aangesien die stelsel slegs voorsiening maak vir die spesifieke groepe op die aangewese datums. Begunstigdes wat meer as een toelaag ontvang sal gedurende een besoek gehelp word. Diegene wat van die mobiele span afhanklik is, moet by die aangewese punte wag en dit vermy om lang afstande na alternatiewe betalingspunte af te lê. Nampost, we deliver more.
4: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
5: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
3: Goeiedag, ek skakel van Bank van Namibia. Ons het 'n probleem met die rekening. Bevestig asseblief die wagwoord, oftewel die PIN en eenmalige kode of OTP sodat ons die fondse kan verseker. Dink en wees versigtig. Dit is 'n skelmstreek. Jou bank gaan jou nooit skakel om enige van jou wagwoorde te vra nie. Indien enige iemand skakel met 'n versoek vir persoonlike of bankbesonderhede, moenie enige inligting deel nie. Beëindig onmiddellik die oproep. Beskerm jouself en jou geld. Kontak altyd jou bank en maak van die amptelike nommer gebruik of besoek die naaste tak vir bystand. Meld enige skelmstreke en onwettige skemas by die volgende vonkposadres aan. illegalschemes@bon.com.na. Dis illegalschemes@bon.com.na of skakel onmiddellik jou kommersiële bank. Wees waaksaam, wees veilig.
6: As jy finansiëel in die knyp, het jy 'n familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kahango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoeke vir 'n korttermynlening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou idee, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van tot 50.000 Namibiese dollar teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266 of 081-379-7221 of stuur 'n e-pos aan sales@kahangulenders.com. Bereik saam met ons sukses.
7: Die hand is aan die ploeg, die agterros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir landbou mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbou sektor aangaan terwyl 'n koppie boere troos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:15. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6 saam met my Hermine Potsee.
3: Dit is so 13.5 minute oor 1. Ons kyk gou na die jongste damvlakke aan ons verskaf deur NAM Water. Die Swakopoordam vandag op 80.9% van volle kapasiteit. Die Van Bagdam 67%, dan is dit 6.8% die Omotakodam. In die windhoekomgewing Vrienadam 48.8%, Orianghapdam 101.3% en dan vir die Gobabis omgewing Otjiwero se Hoofdam 29.2%, Otjiwero se Slukdam 1.9%, die Tildavilloendam 71.7%, die Danvilloendam 63% en dan vir die suide die Hardapdam 61.8%, Nekartaldam 99.7%, die Noutedam 110.1%, die Oanopdam op 59%, die Draaihoekdam 14.4%, die Bondelsdam 4.7% en dan die Olushanjadam, die is op 50.9% van volle kapasiteit. Hier is by Hartklop FM, die program Die Wêreld in 60 minute. Plaaslike nuus, die Wetlanded Small Pelagic Association het 'n kabinetsbesluit verdedig om beperkings in dele van die 200 meter visvangsone te verslap en gesê dat die skuif werksgeleenthede beskerming en visverwerking aan land laat groei. Teen die einde van 1990 het die regering treilvisvangste en langlynvisvangste in die 200 meter sone verbied om die teelgronde te beskerm. In 2023 het 'n 3 jaar lange wetenskaplike eksperiment wat deur die regering goedgekeur is, bevind dat die jongvisse wat tydens die eksperiment gevang is, minder as 1% van die totale vangste beslaan het, wat 'n minimale impak op die teelgronde onthul. Die voorsitter van die Wetlanded Small Pelagic Association, Johnny Dosep, het verduidelik dat dit beteken dat ons meer as 15.000 ton oor 'n tydperk van 3 jaar aan land gebring het en daarvan was slegs 1% kleinvisse.
8: It means we have landed over 15,000 tons over a period of 3 years and out of that only 1% was small size. Now out of that 6%, -6% was bycatches. Meaning that the method, it demonstrated that there is a responsible fishing practices that we are adhering to. We are aligned with the conservation objectives from the Ministry of Fisheries because they are clearly terms of references that were set up how this experiment must be conducted.
3: Aldus die voorsitter van die Wetlanded Small Pelagic Association, Johnny Dosep, hy het bygevoeg dat dit beteken dat die metode gedemonstreer het dat daar verantwoordelike visvangpraktyke is waaraan voldoen word. Hulle sê hulle is in lyn met die bewaringsdoelwitte van die Ministerie van Visserye, want daar is duidelike verwysingsraamwerke wat aandui hoe hierdie eksperiment uitgevoer moet word. Daar is hierdie bevindinge wat die regering gebruik het om te besluit om 'n natland perd, makreel of maasbanker visvangvaartuie toe te laat om van 1 Mei tot 30 April 2027 in die 200 meter gedeelte te opereer. 3 maatskappye, Princess, Itosha en Gendef, vorm die Wetlanded Small Pelagic Association wat die regering se besluit ondersteun. Die maatskappye het miljoene dollars in nuwe visvaartuie belê en die eksperiment het getoon dat hulle sensitiewe marine gebiede tydens visvangbedrywighede beskerm. Adolf Burger, die hoofbestuurder van Princess Fishing.
9: And it's a threat to the freezer trawlers because the more quota that will get allocated to wet will reduce quotas to the freezer trawlers. But we are saying we have to look at employment, we have to look at market, we have to look at value addition. And this is where, you know, there must be a place for everyone. The freezer trawlers, they invested, some of them 25 years ago. Their trawlers are almost done. There's some new ones. But those old vessels need to be phased out. And we have to come in with new technology which protects the resource as well as add value that we have spoken about.
3: Aldus Adolf Burger, die hoofbestuurder van Princess Fishing. Douseb het tydens 'n media konferensie in Walvis Bay beklemtoon dat die drie maatskappye

0: maatskappye wat landgebaseerde fabrieke bedryf, 1700 werksgeleenthede geskep het, meestal vir vroue en jeugdiges, in vergelyking met 10 vaartuie wat vis op see verwerk. Die vereniging stel ook seisonale visvangverbod voor om visvoorrade te help herstel, terwyl hulle vra dat meer quotas aan landgebaseerde operateurs toegeken word. Jy is by Hardloop FM, goeiemôre en hartlik welkom.
1: Van 87,6 tot 92,5, regdeur Namibië, Hardloop FM, leef in Afrikaans.
0: Ja, soos ons weet, dis weer sulke tyd, dis die harte bees loop Bonsmara se jaarlikse veiling, wat plaasvind Saterdag 23 Mei, dis om 11:30 die oggend. En dis op die plaas Hartebees loop. So altyd interessant om te gesels met Dr. Joggie Bredenhahn. Hy is natuurlik aan die stuur van sake. En eerstens goeiemiddag en welkom Dr. Bredenhahn hier by Hardloop FM.
2: Baie dankie Gert en ook goeiemiddag aan jou en aan die luisteraars.
0: Nou dokter, dis julle 19de veiling. En kan dokter vir ons uitbrei oor wat die aanbieding behels?
2: Gert, ja, 19, dis nogal 'n klomp jare en ons dan al goed voorbereid met wat vir jou wag met die veiling en die voorbereiding. Ja, soos jy weet het ons verlede jaar 'n goeie reenseisoen gehad in Namibië, groot gedeeltes van Namibië en hierdie jaar natuurlik weer eens 'n baie goeie reenseisoen. En dit maak mense natuurlik nou opgewonde oor die veiling en daarom bied ons ook redelik baie diere hierdie jaar op die veiling aan. Ons het 50 bulle wat ons aanbied op die veiling en ek gaan so 'n bietjie met jou en die luisteraars gesels oor die bulle. Ons het 'n baie verskeidenheid van bulle, dis kalfgemaak bulle. Veral na die goeie reënjare is meeste boere geneig om wetkudde te bou, verse terug te hou, so jy soek 'n bul wat maklik op jou verse gebruik kan word.
0: Ja.
2: Ons het allrounde bulle, jy weet, dis nou ook soos 'n bestuursgemaak bul, jy kan hom op verse of op koeie gebruik. En dan natuurlik maternale bulle. Dit is nou die bulle wat baie goeie moedereienskappe teel, baie goeie vervangingsverse teel. En dan natuurlik ook met die hernieuwde belangstelling in die groot groei in die slagmark. Ons het die uitvoerabattoirs wat vermeerder het in getal en wat ook natuurlik baie goeie werk vir Namibië doen. En daar het ons natuurlik groeierbulle. Dit is nou die bulle wat meer groei gee, swaarder speenkalvers, swaarder slagosse. Ja. So ons het ook voorsiening gemaak vir daai mark, want dit is 'n mark wat baie gewild is en natuurlik ook baie winsgewend is op hierdie stadium.
0: Ja, natuurlik.
2: En dan na 14 jaar se teeling om nou horinglose of Puna Bonsmara bulle te teel, bied ons ook hierdie jaar 14 van hulle aan wat dis ek kan nie onthou wanneer laas ek 'n veiling gesien het wat soveel Puna bulle van enige ras aanbied in Namibië nie. So definitief die voorloper daar in 'n baie, baie sterk Puna komponent, wat natuurlijk ook baie gewild is onder die boere.
0: Ja, nou ja, bulle is gene, ons weet allemaal hoe belangrijk dit is, maar dan sal ook heel wat vrouwelike diere wat op aanbod gaan wees. Wat kan voornemende kopers dan uitsien op in termen van die vrouwelike diere?
2: Ja, ons het baie moeite gedoen met die vrouwelike diere. Ons beplan om so 140 vrouwelike diere aan te bied, en ons het weer reeks van diere, dis nou van die oopverse, dragtige verse en baie jong diere wat nou eerste keer kalf en weer dragtig is. So hierdie diere het allemaal nog 'n leeftyd van reproduksie en produksie voor hulle en van baie, baie hoë kwaliteit. Ek het dit saam met Paul Klein 1-1 uitgesoek. So dosering en programme is alles mooi op datum, werklik uitstekende vrouwelike diere wat ons op die veiling het hierdie jaar. Een lotte van so 3, 4 en 5 in een lot. So daar is vir elke man wat wil koop, is daar een pakkie.
0: Dat is genoeg. Nou, indien voornemende kopers dan meer wil weet oor hierdie diere, wie kan hulle kontak?
2: Gert, hulle kan vir Paul Klein kontak. Ek gaan net sy nommer gee, 081-128-6731. Hulle kan my direct kontak op 081-231-6169. Maar ek sal werklik voorstel vir enige iemand wat belangstel in die veiling of enige dier op die veiling, om na die webtuiste te gaan www.bonsmara.com.na. Daar is werklik elke stukkie detail wat noodsaaklik is op die webtuiste vir elke dier.
0: Dis www.bonsmara.com.na.

0: Dis hy, so dit alles sal daar wees wat hulle, en as hulle nog navra wil hê, miskien kan dokter net weer daai nommers herhaal.
1: Ja, ek herhaal dan net Paul Klein by 081-128-6731 en my eie nommer 081-231-6169.
0: Nou daar's nou altyd mense wat natuurlik nie die veiling kan bywoon nie. Is daar 'n moontlikheid vir aanlyn vir die persone wat dan nie veiling fisies kan bywoon nie?
1: Ja, ons het 'n kontrak met Swift V. Ons gebruik het hulle ook in die verlede gebruik. Die mense kan enige tyd net by Accra of by Swift V direk registreer vir die veiling. Dit is oral op ons webwerf teste beskikbaar hoe jy dit moet doen, of jy kan net ook direk vir Accra bel, jou agent in jou naaste dorp, en hulle sal vir jou help om te registreer op Swift V. Daar het ons ook 'n gedetailleerde katalogus van elke dier op die Swift V katalogus. Goeie internet sien op die plaas, so mense kan enige tyd aanlyn deelneem.
0: Nou daar kom natuurlik mense van heinde en verre wat nou hierdie diere aankoop. Hoe werk hierdie vervoerreëlings dan vir die veilingdiere?
1: Ons lewer al die bulle gratis af. As die pad begaanbaar is, dan doen ons dit op die plaas by die boer, anders dan doen ons dit na die naaste stad toe of dorp waar jy woon. So ons lewer die bulle gratis af en ons dra ook die versekering van die bulle, jy weet, op die vragmotor tot by jou en weer afgelaai by jou. Ons dra die versekeringskoste en dan die vroulike diere is vir die koper se eie sak. Ons maak dit gewoonlik so goedkoop as moontlik vir die koper en dat ons die vroulike diere kombineer in saam met die bulle om die koste vir die koper so die transportkoste so laag as moontlik te hou. So ons en ook die vroulike diere is wat ons noem step up step down versekerings hanteer ons ook. So ons probeer werklik waar baie moeite doen om die produk so goedkoop as moontlik ook vir die boer op sy plaas af te lewer.
0: Nou ja, dit klink van jy na baie goeie samevatting en baie om na uit te sien. Saterdag 23 Mei 11:30 is die tyd op plaas Hartbeesloop. Dokter, baie dankie vir die tyd en alle sterkte met die reëlings wat nog voor lê.
1: Ja, baie dankie Gert, ek waardeer die tyd op die lig en ek nooi ook dan al die luisteraars uit om die veiling by te woon.
0: Ek wonder, dokter, miskien wil ek nog 'n vraagie ingooi. Ek vra dan om verskoning dat ek reeds gegroet het, maar miskien is daar mense wat nog nie weet waar is hierdie plaas Hartbeesloop nie. Miskien kan jy nog vir hulle dalk inlig. Miskien hoe kom jy daar, min of meer?
1: Ja, weet jy, dit is nou vanaf Stampriet. Jy weet, daar is 'n keerpad tot op Stampriet en van Stampriet is dit oosie, dit die Arnos afrit, dis ook 'n teerpad. So 17 km uit Stampriet uit op pad Arnos toe draai jy regs op 'n groot geskraapte grondpad, selfs vir 'n tweewieltrekmotor baie gemaklik tot op die plaas. Dis nog omtrent so 13 km as jy op die plaas Hartbeesloop.
0: Dis hy wonderlik.
1: Duidelike tekens sal langs die pad wees, ja. En die banners en alles, so mense sal dit nie kan missie. So dis basies teerpad behalwe vir 13 km.
0: Dis hy altyd, dit klink alles is baie baie goed gereël. Baie dankie weer eens vir die tyd en ons praat by 'n volgende geleentheid. Groete en sterkte.
1: Baie dankie Gert, selwe ook aan jou kant.
0: Dankie, tot ziens. So gesels dokter Joggie Bredenhahn en jou tyd so 26 minute oor 1 is tyd vir geldsaake. Ons kyk gou na die jongste wat betref geld. Eenhede, die euro verhandel teen 19.42, die Britse pond 22.40, die Amerikaanse dollar nou 16.54 werd. En dan wat kommoditeitspryse betref, as ons net daai samewerking hier kan kry, platinum verhandel teen 2076 Amerikaanse dollar 15 per fyn ons goud teen 4692.88 en Brent ruolie 104 Amerikaanse dollar 21. Ja, merkbare daling daar in die goud, waarskynlik oor China of liewers Modi wat gesê het van Indië dat mense nou minder in goud moet belê. Dalk 'n impak gehad op daai goudprys afwaarts. En kom ons kyk na die JSE alle aandele indeks. Hier staan op 116.128 punte op die oomblik.
2: Jou weer op Hardklop FM.
0: Die weervooruitsigte, dis vir môre 13 Mei. Ons kyk eerstens na die binneland waar dit gedeeltelik bewolk en matig sal wees. Dis nou oor die verre syde, maar baie warm tot bloedig warm. Oor die noordoos en noordwestelike dele van die binneland, andersins sonnig en matig tot bloedig warm. Aan die kus môre gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm, miskolle wat in die oggend kan voorkom en ook in die aand. Dan wat die wind vir môre betref, ligte tot matige suidewind tot 'n suidooste wind, dis oor die noordelike kusgebied, maar matige tot tamelike sterk wind aan die suidelike kusgebied en dan 'n

11:30 Ilawna 4:15 31 Henties Bay 10:19 Karasburg 10:17 Katima Mulilo 12:31 Keetmanshoop 12:23 Korrigas 15:31 Malteje 10:24 ook in Mariental 10:24 Lodrits 15:22 in Korinkuru môre 14:31 Noordoor 13:20 13:30 in Okahau Okakarara 8:27 Okakuyu 14:28 Okongo 14:32 Omaruru 13:29 Omofia 11:31 Ondangwa 9:31 Opu 14:30 Oranjemund 15:21 Oshakati 13:31 Otjenene 12:26 Otjewarungu 11:28 Utapi 12:30 Oudtshoe 7:30 Rehoboth 7:25 Rundu 12:31 Sesfontein 14:33 Swakopmund 11:20 Teresbaai 13:19 Tsumkwe 13:30 Shumep 13:29 Wafersbaai 11:23 en Windhoek 11:26 Net weer daai binnelandse toestande vir môre. Ek herinner net weer, daar is geen weerwake uitgereik vir môre nie. Die binneland môre gedeeltelik bewolk en matig. Dis oor die verre syde, maar baie warm tot bloedig warm. Oor die noordwestelike dele van die binneland, andersins sonnig en matig tot bloedig warm. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm. Miskolle wat ook in die oggend en in die aand kan voorkom. Dis jou weer vir môre, 13 Mei. Bietjie musiek, Monique Stein en Roan de Toey met Hartseer.

Ja, lekker treffer daar, is 9 minute voor 2, jy is by Hardloop FM, tyd om te kyk na sportnies. En eerstens golf, Jordan Spieth sal van dees week in die PGA kampioenskap 10de keer probeer om 'n ontwykende loopbaan Grand Slam te voltooi. Die Amerikaner mik in die proses daarna om 'n major titel droogte van 9 jaar te breek. Die 32-jarige Spieth het in 2015 die Meesters en Amerikaanse Ope gewen en in 2017 die Britse Ope, maar het in onlangse jare gesukkel en slegs 2 toernooie in die PGA-reeks gewen, sedert hy die Claret Jug op Royal Birkdale verower het. Nou, al het hy nie sedert verlede jaar sy Memorial toernooi onder die top 10 in die PGA-toernooi geëindig nie, is Spieth vol vertroue dat hy van dees week op Aronimink in die wedloop kan wees. Dan kriketnuus, die veteraan snelbowler Shabnim Ismail is terugkeer na internationale kriket het die Protea vrouespan se legkaart met die oog op vanjaar se T20 wêreldbeker toernooi voltooi. So sê Clinton de Pre, keerder baas van die Suid-Afrikaanse vroue kriketspan, nadat hy en Mandla Mashimbi, die hoofafritter, dan nou vroeër vandag die Proteaanse uitverkorenes vir die skouspel in Engeland aangekondig het, die 37-jarige Ismail, wat in 2023 uit internationale kriket getree het, keer na bietjie meer as 3 jaar na die Proteaanspan terug. En volgens de Pre spog die nationale span nou weer met 'n snelbowler met die X-faktor. Shabnim bied ons hierdie vonk in die bowlaanval en bring ook daardie X-faktor, het de Pre verduidelik. Nou ja, interessant, kom ons kyk gou. Die Protea vroue se T20 wêreldbeker groep sluit in die kaptein Laura Wolfhard, dan Tasman Brits, Nadine de Klerk, Annerie Derksen, Shabnim Ismail, Sinalu Jafta, Marizaan Kap, Ayabonga Kaka, Sunay Lees, Karabu Mesu, Nonkululeku,

Nglaba, Kayla Reyneke, Tumi Sekukune, Chloe Tryon en Dané van Niekerk. Terwyl die Engelbrecht staatmaker losvoorspeler van die Pumas jare gelede aanvanklik vir 'n proeftydperk in Mbombela opgedaag het, het hy in 'n oefensessie so klippe gekou dat hy gewonder het wat hom besiel het om sy heil in die laafveld te gaan soek. Nou die 33-jarige Engelbrecht het egter vasgebyt, deurgedruk en sal in 'n Vrydag aand in sy 100ste wedstryd vir die span van Mpumalanga speel wanneer die Pumas tuis teen die Cheetahs in die halfeindronde van die SA beker reeks te staan kom. Word natuurlik interessante rugby ook op te lewer. En ja, Cheetahs is nou nie in die VRK liga nie, maar toch daar baie goeie oorwinning laas week behaal. Dit is so 6 minute voor 2. Tennisnuus, Jannik Sinner van Italië het 'n David teen Goliath kragmeting teen sy landgenoot Andrea Pellegrino in die laaste 16 van die Italiaanse Ope bespreek, nadat hy Alexi Popperin met 6-2 en 6-0 afgeransel het in skoonstelle. Die wêreldnommer 1 het sy 25ste agtereenvolgende wedstryd maklik gewen, en net meer as 'n uur geneem om die Australier Popperin uit te skakel. Nou die 29-jarige Pellegrino, hulle kwalifiseerder wat die 20ste gekeerde Francis Tiafoe met 7-6 en 6-1 geklop het, is 155ste op die wêreldranglys en het voor van die week nog nooit in die hoofloting van die Meesters 1000 toernooi gespeel nie. Dan Graeme Henry, een wereldbeker wenner en voormalige africhter van Nieu-Seeland, die All Blacks, is terug in die All Blacks goedelige geledere as 'n keerder vir Dave Rennie se span. Maar die loskakel Richie Mohunga se terugkeer is weens kwessies oor sy verkiesbaarheid uitgestel. Nou Rennie het dan nou vroeër vandag aan die Seelandse media gesê, hy is opgewonde om die ywerige rugbykyker Henry in te bring, wat die All Blacks in 2011 gebrei het toe hulle op tuisbodem hulle tweede wereldbeker titel verower het. Dan Mexico het na wydverspreide teenreaksie van ouers en plaaslike owerhede sy planne afgelas om sy skooljaar weens die wêreldbeker toernooi te verkort. Mario Delgado, die landse onderwyssekretaris, het dan ook Vrydag onverwags aangekondig dat die skooljaar ongeveer 40 dae vroeër op 5 Junie sou eindig en aangevoer dat die besluit ook op 'n hittegolf gegrond is. Nou, onderwys en ander regeringsamptenare het van dese week by mekaar gekom om insette van ouers te versamel en opsies te oorweeg op 'n vergadering wat belê is deur president Claudia Sheinbaum, wat skepties was oor die voorgestelde verkorting. Nou ja, ek moet sê, my opinie sou dalk ook wees dat dit nie 'n goeie idee is nie. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging SAFA hou volgende week 'n belangrike vergadering in Johannesburg wat die toekoms van die organisasie straks in 'n nuwe rigting kan stuur. Een van die belangrikste punte wat waarskynlik op die vergadering bespreek gaan word, is 'n aantal veranderinge aan die organisasie se grondwet wat deur SAFA Kaapstad voorgestel is. SAFA Kaapstad het in 'n brief aan SAFA-lede 'n aantal kwessies uitgelig, maar die een wat waarskynlik die meeste belangstelling sal wek, is dat gevra word dat die nasionale liggaam sy grondwet moet verander rakende die tydperk wat uitvoerende bestuurslede die organisasie mag lei. Daar is tans geen beperking op hoe lank iemand in die uitvoerende bestuur van SAFA mag dien nie. Groetheid vanmôre geword vir my. Wake me up before you go-go.

by Kansnet daar 2 op Hartloop FM. Hartlik goeiemiddag en baie welkom ook by Jeugjoernaal. Ons program vir die jeug wat leef in Afrikaanse heerlike Dinsdag namiddag wat ons aangebreek het en ek hoop jy geniet die klanke van Hartloop FM al dwars deur jou Dinsdag ook lekker saam met ons. Ek is Nick, my voorreg om deur die loop van vanmiddag se program saam met jou te kuier al die pad tot so net voor 4 en sommer ook baie om na uit te sien. In vandag se Jeugjoernaal program hoor ons bietjie jeugnuus uit die Karastreke wanneer ons gesels met Hartloop FM verslaggewer Don Kreer. Ons krap weer kop met ons daaglikse kopkrapper, kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie en om 3 uur is dit tyd vir jou top 3 om 3. Later ook geleenthede en ons kyk waaroor dit gons op sosiale media, maar voor ons by enig iets anders uitkom die wyse woorde van Pablo Neruda, wie geskryf het, jy kan al die blomme afsny, maar jy kan nie die keer dat die lente kom nie. Hugo saam met Ultranate, wat jou welkom heet by vanmiddag se jeugjoernaal program met Free.

0: Dis toe kan ons saam met Safari Duo met Head Above Water. Dis by kans 14 minute oor 2. Luister na Jeugjoernaal net hier op Hardloop FM. Nou vandag word internasionale dag vir verpleegpersoneel gevier. Verpleegpersoneel op Keetmanshoop in Klarastreek is ook vanoggend onder die tema Ons verpleegsters, ons toekoms bemagtigde verpleegsters red lewens vereer. Hardloop FM verslaggewer op Keetmanshoop Don Kreer het die amptelike geleentheid bygewoon en het onder andere met 'n derde jaar verpleegkunde student aan die Universiteit van Namibia se suidelike kampus Fatima Jacobs gesels oor wat die geleentheid of ook wat tydens die geleentheid 'n gedig met die gehoor gedeel het.
1: Luisteraars, ek is by 'n herdenking vir die internasionale dag van verpleegsters by die Keetmanshoop Hospitaal en ek gesels met een van die sprekers by hierdie geleentheid. Derde jaar student aan verpleegkunde by die Universiteit van Namibia, Fatima Jacobs. Goeiedag Fatima en welkom by Hardloop FM.
2: Goeiemôre en Aton en goeiemôre aan alle luisteraars.
1: Jy het iets van die podium afgesê. Ek dink nie jy was regtig op die program gewees nie, maar hulle het vir jou onkant gevang en gesê, kom sê iets van die studente se kant af. En jy het jou baie goed van jou taak gekwyt, moet ek sê. Wat was jou, wat was die idee wat jy wou deel met die gehoor vandag?
2: Dit was 'n klein gediggie, maar dit is net om die gemeenskap daarby te herinner dat ons doen elke dag ons beste. Ons is daar van die begin tot die einde, van dat iemand bore tot iemand sterwe. Maar op die einde van die dag is ons ook mense en ons het ook gevoelens, maar ons bring altyd ons beste vir ons pasiënte.
1: Ja, en die herdenking of die viering van 'n dag soos vandag, wat voel dit vir jou?
2: Dit laat voel 'n mens baie goed, van jy kry erkenning van nie net gemeenskapie, maar van jou collega's en van die land as geheel, om te sê ons sien julle, ons waardeer julle.
1: Ja, ons doen. En baie dankie vir wat julle elke dag doen.
2: Baie dankie.
1: Mooi dag verder.
2: Dankie.
0: Don Kreer het gesels het met Fatima Jacobs, student aan die Universiteit van Namibia se suidelike kampus, verpleegkunde wat sy daar studeer. Een van die ander verpleegkunde studente het ook 'n toespraak tydens die geleentheid gelewer voor die wat teenwoordig was, die verpleegsters eet afgelê het.
3: Generation stepping forward into the nursing profession, we carry both the responsibility and the privilege to continue the legacy, the compassionate care, the dedication and the service to the Namibian people. Amen. Nursing is more than just a career, it is a calling, it is the touching of lives and every single day of them. So let us support one another, continue learning from our seniors, let us lead with empathy, let us lead with respect and professionalism. Yeah. The healthcare system depends on strong, passionate, commitment and committed nurses, yeah. And together we have the power to make a meaningful difference and in our communities as well as the lives of our patients. Great. So let us continue being the best. Let us continue being there for our people. Again, my name is Edite Amunime. I am honored and blessed.
0: Nog eens student wat verpleegkunde studeer aan Universiteit van Namibia wat ook toespraak gelewer het terwyls 'n amptelike geleentheid wat verpleegkunde personeel vereer het wat plaasgevind het op Keetmanshoop vandag en aan almal al ons verpleegkunde personeel oor die hele land heen mag dit ook vir julle almal 'n baie geseënde verpleegstersdag wees.

Sklanke van Juice WRLD met The Light. Dit is 29 minute oor 2 luisteraar jeugjournaal hier op Hardloop FM. En ons kyk ook na jou daaglikse kopkrapper, ook te make met Wêreldverpleegpersoneel Dag of Wêrelddag vir Verpleegpersoneel. En dit is op hierdie dag die 12de Mei in die jaar 1820, wat die pionier verpleegkundige Florence Nightingale gebore is. Nou vandag word reg oor die wêreld internasionale verpleegstersdag op hierdie dag gevier in haar eer en ek wil dan by jou weet in watter land is Florence gebore? In watter land is Florence Nightingale gebore op hierdie dag die 12de Mei in die jaar 1820 wat ook gemaak het dat vandag internasionale verpleegstersdag is. In watter land is Florence Nightingale gebore? Stuur jou antwoord deur SMS na 62223 saam met jou naam en waar ook al jy vanmiddag lekker saam met ons kuier tydens jeugjournaal hier op Hardloop FM, met jy dink jy weet wat die antwoord is. En jy is ook welkom in dieselfde SMS vir ons te laat weet na watter snit jy graag wil luister vir ons top 3 om 3. Ons het vir jou 5 opsies saamgebring, jy kan een van hulle kies en plaas dit sommer ook in daardie SMS van jou. Hoe klink Khalid saam met Love met Tied Up? Wat van Jesse Reyes en Aliana met Illuminate. Ook nog 'n snit wat amptelik vrygestel is deur FIFA vir die opkomende 2026 sokker wêreldbeker. Mal Smith met Hold Me in the Dark is een van die opsies. Madison Beer met Lover Girl of wat van Calvin Harris saam met Jazzy met Satisfy. Laat weet gerus na watter snit jy graag wil luister vir ons top 3 om 3 uit daardie 5 opsies. 62223 die SMS-lyn hier in die ateljee. As jy sommer ook net wil saamkuier, ons op hoogte wil hou van enige verkeersuitdagings wat jy dalk ervaar of sommer net wil hallo sê, is jy welkom om so te doen. Ons SMS-lyn 62223. Net na die volgende musiek is het tyd om te kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie en dis in Tiesto saam met Tate McRae met 1035.

Houwer en nou die maatskappy se korporatiewe kommunikasie spesialist Erasmus Nekundi het die begunstigdes geluk gewens en gesê dit is bevredigend om te sien dat meer studente steeds voordeel trek uit dieselfde beursprogram wat hom 'n paar jaar gelede op sy akademiese reis gehelp het. Nekundi het bygevoeg dit finansier nie net die akademiese reis nie, maar 'n moontlike geleentheid vir die begunstigdes om werkgeleenthede by MTC te verseker na die voltooiing van hul studies. Sedert die aanvang van die beursprogram het MTC totaal van $5.7 miljoen in tersiêre onderwysondersteuning belê vir verdienstelike en talentvolle Namibiese studente in verskeie akademiese dissiplines. Dis die jongste in die wêreld van tegnologie, plaaslike tegnologie nuus wat ons graag met jou wou deel tydens middag se jeugjournaalprogram hier op Hartklop FM. 21 Pilots volgende met The Craving. Bly gerus ingeskakel vir jou top 3 om 3.

0: is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenal Pype en wie van jaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardop FM. Leef in Afrikaans.
1: Ja, onthou natuurlijk een morgen namiddag in die richting van 3:30 sal het tyd wees vir die volgende aflevering in ons 2026 ATKV Idiome Stryd. Moet het nie misloop nie. Nou tyd vir jou top 3 om 3 deel van Jeugjournaal hier op Hardop FM. En in die derde plek vandag is het Miles Smith met Hold Me in the Dark.

0: you can have for free. Jamie Fine, If Anything's Left, bring die tyd na 12 en 'n half minute oor 3, luister na Jeugjoernaal hier op Hartklop FM en ons kyk na nog 'n brokkie of twee jeugnuus. Nou die kantoor van die gouverneur van die Klarastreek sal môre middag om 3 uur amptelik die gouverneur se jeuglesenaar onder die tema viering van uitnemendheid, bemagtiging van jeugvorming van die toekoms bekendstel. Ons meer hoor 'n bietjie meer hieroor van ons Hartklop FM verslaggewer op Keetman so op Don Kreer wat onder andere gesels het met Raymond Vreyer, 'n vrywilliger tot die lesenaar en gesels oor 'n bietjie die agtergrond en die werksaamhede van die werklesenaar of eerder die jeuglesenaar.
1: Goeiedag Hartklop luisteraars. Een van die eerste dinge wat die streeksgouverneur van die Karastreek DC Gertse gedoen het met sy inswering omtrent 'n jaar gelede was om 'n youth desk op die been te bring. Ek gesels met een van die vrywilligers van hierdie youth desk, meneer Raymond Vreyer, om vir ons meer inligting te gee rondom hierdie inisiatief. Goeiedag Raymond en welkom by Hartklop FM.
2: Goeiedag, dankie.
1: Vertel vir my, of geef vir my 'n bietjie van die agtergrond, waarvan af kom hierdie idee van die youth desk en wat is die doel daarachter?
2: Die gouverneur se youth desk wat hy nou aan die been gebring het, het hoofsaaklik dinge soos werkloosheid en 'n tekort van skills en kennis.
1: Ja.
2: Om dit aan te pak en te sien hoe ons die jeug kan help om dan hulle skills wat hulle nou al reeds het te verbeter en dan ook om dan in die proses dan makliker 'n werk te bekom.
1: En werk te skep vir ander. Het julle enige sukses gehad met hierdie doelwitte wat julle voor oog gehad het?
2: Ja, die afgelope tyd het ons redelike hoeveelheid success stories gehad. Daar was 'n WhatsApp groepie opgemaak waar daar werk geleenthede op die groep geplaas was van ons koördineerder.
1: Mm-hmm.
2: En daar het jeugdiges teruggekom na ons toe en hulle het gesê dat hulle het internships gekry as gevolg van die plasings op die groep as sowel ook as werk het hulle gekry.
1: Ja.
2: So ons kon redelik die verskil sien wat die groep die WhatsApp groep gedoen het as ook die fisiese die jeug wat fisies ingekom het na die kantoor,
1: mm-hmm,
2: uitgevra het en inligting gekry by die kantoor.
1: Ja, en julle het 'n toekenning ontvang onlangs. Ja. Vertel my meer daarvan.
2: Die toekenning was het ons ontvang by die jeugweek van die National Youth Council,
1: mm-hmm,
2: van Namibia wat jaarliks gehou word gedurende April maand. En daar was toekenningsseremonie geweest gehou en die gouverneur van die Karastreek se youth desk het dan die overall prize van exceptional institutional mainstreaming die award wat dit hulle gekry. En dit is basies gaan oor die impak wat jy maak in jou streek. Aangaande van die jeug en die unemployment, die werkloosheid en dan ook youth development, jeugontwikkeling.
1: Ja. Oké, enige iets anders wat jy dalk met die jeug wat nou na jou luister sal wil deel?
2: Wel, ons gaan dan die 13de Mei, wat op woensdag is, gaan ons dan ook die wat hulle noem in Engels die launching van die official launch van die youth desk gaan ons hou. Dit sal in Kitmanshoek wees, by die Morsal Kitmanshoek. En dit gaan nou dan net amptelik die document wat vir ons gaan lê blootstel aan die publiek. En dan ook ons gaan dan ook die toekenning wat ons ontvang het gaan ons dan ook daar amptelik afkondig.
1: Ja.
2: En dan ook 'n reeks bedankinge gaan ons dan doen vir al die mense wat vir ons bygestaan het, die kantoor, die ministeries, die stakeholders, die munisipaliteit en al.
1: Ja.
2: Al diegene gaan ons dan bedank en dan ook 'n lekker teekie met hulle.
1: Ah, daar is hy. So jy het gesê dis 13 Mei.
2: 13 Mei
1: by die Mofsa.
2: Mofsa, ja.
1: 3 uur. Gaan hulle die amptelike opening van hierdie hoofdesk behartig. Baie dankie Raymond vir die tyd wat jy aan ons afgestaan het. Voorspoed met julle werk vorentoe en 'n mooi dag verder.
2: Baie dankie.
0: Hartlik bevind verslaggewer aan die Klara streek, Donne Kreer, wat gesels het met Raymond Vrye, verwilliger tot die jeuglesenaar van die goewerneur in die streek. Hierdie lesenaar word amptelik dan môre middag om 3 uur by die Moth Saal op Keetmanshoop bekend gestel. Sigala is volgende op speellys saam met Gabri Ponte met Rely on Me.

0: hier op ons horlosie in die ateljee en daar was nou sommer so 'n skielike groet gewees van die maatskaplike voorsorgkommissie sitting wat daarop Arandus plaasgevind het. Alistair, welkom terug hier by ons in die ateljee. Wie was die persoon wat nou hierdie sessie daar met die inwoners van Arandus hanteer het?
1: Ja, baie dankie Sherifa en ja, dit was 'n vinnige stilte en hulle nou weer terug aan die gang want daar is nog altyd opvolgvrae wat nog voortduur die hele tyd. So maar dit gaan ons nou nie met ons luisteraars nou eers deel nie. Mm-hmm. Maar ja, dit was Castro Achido en hy is die hoof van bemarking by die maatskaplike voorsorgkommissie en ons vra dan ook om verskoning dat dit hoofsaaklik in Engels is omdat hy nie so goed in Afrikaans is nie. Ons het probeer om met hom te praat maar baie van die vrae moet hy eers die hele tyd vra wat beteken dit in Engels. So dit is maar hoekom die vrae hoofsaaklik in Engels gevra word. Daar is van die vrae wat in Engels gevra word waar hy self so nou en dan bietjie Afrikaans praat, maar dan skakel hy weer oor na Engels omdat dit meer gemaklik vir hom is en omdat baie van hierdie goed maar in Engels is seker maar hoekom hy dit ook doen, maar ek het probeer om die Afrikaans uit om my te trek, maar baie min gekry. Mm. Maar ja, dit is hoe van hierdie sessies dan nou is. Dit is hoofsaaklik wat gebeur. Dis die deel van inligting en dan die vraag van vraag wat daar is. Onsekerhede wat uitgestryk word. Mense wat wil graag duidelikheid hê oor wat dit alles behels. Van die projekte wat mense in 'n vroeëre sessie ook wou geweet het, kan hulle na mense toe gaan wie al deel is van hierdie projek en waar dit nou al per se byvoorbeeld meer as 3 jaar volhoubaar inkomste gegenereer het en die inwoners is meer as welkom om name te kry van hierdie projekte wat al op die been gebring is wat suksesvol is en wat tot op hede nog steeds inkomste genereer om te gaan hoor wat het hulle gemaak, wat was die beginpunt, hoe het hulle dinge genader en wat was van die struikelblokke wat hulle moes oorkom om nog steeds staande te bly. So daardie inligting is meer Castro is meer as bereid om daardie inligting met ons luisteraars te deel en met inwoners van verskeie dorpe. Ons wil graag hê dat jy moet in die dorp waar jy is, moet jy kyk na van hierdie projekte wat daar alreeds is om te kyk wat hulle doen. Dit is noodwendig. Dit is nie noodwendig dat jy nou moet daardie dorp kry nie, maar dit is net, ons luisteraars verstaan wat ek bedoel, dit help net dat dit dieselfde mense is in dieselfde dorp. Maar Sherifa, wat nou hier gebeur het, is wat vir die res van die sessies gaan gebeur. Castro gaan met ons luisteraars en die inwoners van die betrokke dorp gesels oor die fonds en wat die fonds aanbied. Net interessant om te noem dat die fonds 'n uitbetaling gedoen het met 'n bedrag van $500,000. Dit was die minste wat hulle tot dusver uitgebetaal het, die minste. En die meeste wat hulle nou al uitgebetaal het vir 'n projek was $8 million. So daar is regtig waar groot geleenthede en hulle wil nie hê dat luisteraars en inwoners van verskeie dorpe beperk moet wees as dit kom by jou projek nie. As die voorlegging goed is, as dit wat jy op papier het goed is, as jou syfers goed is, as dit wat jy in opbrengste kan terugbring baie goed is, dan gaan hulle nie huiwer om vir jou goedkeuring te gee vir 'n projek nie. En die projek moet net soos wat hulle graag wil hê, dit moet 'n gesamentlike projek wees wat die gemeenskap bevorder, wat ander mense ook gaan help uit armoede, uit werkloosheid en wat die gemeenskap net gaan verder vat, wat dit gaan laat groei
0: en daai
1: volhoubare, ja, en daardie volhoubare inkomste wat hulle graag wil hê sodat elkeen elke maand en elke aand kan ietsie in hulle mag het.
0: Waar is julle môre?
1: Môre kuier ons op Isakos Sherifa en luisteraars. Ons is môre besig met 'n oggendsessie en dit begin vanaf 9:00 tot en met 11:00. Dan is ons donderdag op Otjimbingwe met 'n namiddagsessie wat weer dan van 3:30 gaan plaasvind tot en met 5:00. En dan is ons laaste sessie is dan op Karibab Vrydag, waar dit 'n oggendsessie gaan wees, waar luisteraars en die inwoners van Karibab van 9:00 kan kom tot en met 11:00 vir die inligtingsessie. Vraag wat ek weet wat iemand ook gevra het by die Henties Baai inligtingsessie, was dit baie kere vul die mense die vorms in, hulle gaan gee die inligting, hulle gee alle dokumentasie, maar dan hoor hulle nie weer van die maatskaplike voorsorgkommissie nie. En wat Castro voorgestel het, is dat mense in kontak bly met hom, dat hulle opvolg en sê, hier is nou iewers 'n plek waar my vorm pashak, iets loop skeef, kan jy daar as 'n verogie gooi. Dan gaan Castro dan ook gaan kyk wat is die op en out, en dan gaan hy dan ook kyk waar is die vorm tans, waar is die aansoek, en dan gaan hy dit verder vat. So mense hoef nie bekommerd te wees dat iets gaan gebeur wat gaan dinge knie halter vir hulle om dalk nie die projek goedkeuring te kry nie. Hulle moet net opvolg en opvolg.
0: Ja, maar as ek nou die vorm kry, as ek dit in ontvangs neem as Sharifa en ek gee dit vir Alistair en dit raak tussen die twee kantore weg, dan wie gaan soek nou waar?
1: Dan moet Alistair en Sharifa seker verduidelik. Waar die vorm verlore geraak, van hierdie goed gebeur, waar vorms seker verlore raak, maar as dit tussen twee persone is, dan moet daar 'n verduideliking kan verskaf word, wat gebeur het tussen A en punt B, want iewers kan hy nou nie weggeraak het net sommer so nie. Dis hoekom dit baie belangrik is, dat soos wat hy genoem het, is wanneer jy die vorm gee, maak seker dat jy die eerste persoon se naam en van en kontakbesonderhede kry waar jy die vorm gegee het. Dan as dit weer na volgende persoon toe gaan, dan volg jy weer op as jy perform al by die volgende persoon, sodat dit so help jy dan ook dat die proses vinniger beweeg, so help jy ook dat die proses dan in aanloop bly tot daar waar hy moet uiteindelik uitkom vir goedkeuring.
0: Dit klink na 'n plan. Waar ek my vorm afgee, daar vat ek die kontakbesonderhede sodat ek kan opvolg as ek binne 5 dae van die maatskaplike voorsorgkommissie enigiets hoor nie.
1: Ja, Sharifa, ek dink oor die algemeen is dit vir ons belangrik om altyd, ek dink ek het dit nou ook al 'n gewoonte gemaak om mense se kontakbesonderhede te kry, want dit gebeur so baie waar goed wegraak en dan het jy nie 'n kontakpersoon nie. Jy weet nie vir wie jy die vorm gegee het of jy weet nie waar jy dit afgelewer het nie. So dis vir my, soos wat ek nou sê, ek het dit 'n gewoonte gemaak om waar ook al ek gaan om ten minste 'n kontakpersoon te kry sodat ek weet hierdie persoon het die vorms gevat. So dan kan jy begin by 'n punt ten minste waar jy nie in die donker te staan hier en vir mense sê ek weet nie wie die vorm gevat het nie. Jy het daarmee 'n naam waar hulle kan begin om dit dit op te spoor.
0: Ja.
1: So is belangrik dat jy name kry, kontakpersone en om gedurig opvolg om te hoor waar is dit nou, waar is die proses nou, en om dan vir hom te kaartel om in 'n chido om te vind waar is my vorm tans, wanneer kan ek antwoord kry en dies meer, sodat ons nie sit en 'n jaar gaan verby en dan sit ons nou maar agteroor en rus op ons laure en sê ag wat, ek sal seker maar die goedkeuring kry nie. Volg op is 'n projek, as dit dan vir jou kos op die tafels, dan is dit werd om op te volg.
0: En ook as ek vorms gaan indien by kantoor 1, dat ek weet ek het kopieë gemaak van hierdie vorms wat ek hier ingehandig het, sodat ek ook daar alle tye met 'n afskrif kan sit van wat ek gedoen het. En steek my fyn vas en gaan hoor hier na 2 weke waaroor gaan die stilte. En begin dan juist by kantoor 1 en vind uit hoekom, waarheen het dit van daar af gegaan.
1: Ja, en soos ek ook nou vroeër genoem het, dat as 'n minimum bedrag wat hulle nou al uitbetaal het op $500,000 is, dan dink ek 'n projek kan sommer lekker goed afskop as jy so 'n bedrag geld kry om hierdie projek te begin. En vir ons as inwoners en as Namibiërs, wie ons weet, is in hierdie moeilike tyd waar brandstofpryse alles laat opgaan, ons werkloosheid is aan die toeneem, armoede is aan die toeneem. So as jy kan en jy is beskikbaar om 'n projek te begin, hoekom nie? En die maatskaplike voorsorgkommissie het hierdie ontwikkelingsfonds wat inwoners en Namibiërs bystaan om projekte te begin.
0: Hulle is erbij, dankie. Ons gesels môre, DV weer, maatskaplike voorsorgsake. Laaste woord van jou kant af?
1: Nee, Sripa, ek kan net vir die luisteraars uitnooi na môre se sessie op Isakos. Ek weet ongelukkig nie waar dit gaan plaasvind nie, maar sodra ons inligting kry oor die ligging, gaan ek dit met ons luisteraars deel so vroeg as moontlik, sodat daar inwoners van Isakos kan kom om deel te wees van hierdie sessie, om kom uit te vind wat kan hulle doen om projekte daar in Isakos te begin, wat die dorpe net sal verder op die landkaart plaas as 'n dorp wat regtig uitstyg.
0: Alistair, baie dankie. Maak weer so op 'n volgende geleentheid.
1: Goed gaan, Sharifa, baie dankie. Ons sien ons weer môre aan ons luisteraars.
0: Goed gaan, dankie. Totsiens. Dit was Alistair Baron en ons vertrou dat u inligting, insiggewende inligting dit is, gekry het toe ons dan by die maatskaplike voorsorg sitting aangesluit het. Nou kom ons kyk net vlugtig na Wallis rugby afrigters sal hoop die flank Jack Morgan kan help om die rooi drake se gesukkel in onlangse jare teen die Springbokke reg te stel wanneer die twee spanne in Julie in Durban kragte meet. Die 26-jarige Morgan is in die Wallisers se voorlopige groep van 48 spelers ingesluit vir hul komende wedstryde. Hul eerste wedstryd is op 27 Junie teen die Barbarians op Twickenham, gevolg deur Nasiesbeker wedstryde teen Fiji, Argentinië en Suid-Afrika op 18 Julie. Morgan het weens 'n skouerbesering van jare hele 6 Nasiesreeks misgeloop. Hy het in Maart sy terugkeer tot die speelveld gemaak vir sy klubspan die Ospreys. Verlede jaar was Morgan een van slegs 2 Wallisers wat saam met die Britse en Ierse Leos in Australië getoer het. Die ander speler van Wallis, Thomas Williams, se toer is boonop vroeg weens 'n besering kort geknip. Die 40-jarige Meksikaanse doelwagter Guillermo Ochoa kan volgende maand saam met 2 sokkerlegendes sy unieke mylpaal bereik. Sou Ochoa vir Mexico se Wêreldbeker groep dat ek net gou hier by die blad tog uitkom. Nou sou hy vir Mexico se Wêreldbeker groep gekies word, sal dit sy 6de Wêreldbeker toernooi wees. Lionel Messi van Argentinië en Cristiano Ronaldo van Portugal, wat reeds in hul onderskeie lande se Wêreldbeker groepe ingesluit is, sal ook 'n 6de keer in sokker se grootste skouspel in aksie wees. Geen ander spelers het al die mylpaal bereik nie. Ochoa, wat hom van deesweek vir 'n oefenkamp by sy nasionale span aangesluit het, sal na verwagting onder Javier Aguirre as die afrigter se uitverkorene stel vir die toernooi wat van 11 Junie tot 19 Julie in Mexico, Amerika en Kanada aangebied word. Mexico kom op 11 Junie in die openingswedstryd in Mexico stad teen Suid-Afrika te staan. Dit is omtrent vinnig van die wêreld sportsake. Maar ons kyk is 13 minute oor 5. Ons gaan binnekort verkeersake gesels.

Hierdie is Johan Stem met 'n dans met pa. Kom ons onderbreek hom vir 'n wyle om te gesels met Konstabel Romano Boer van die verkeersafdeling Stadspolisie gewys in die hoofstad. Konstabel, goeiemiddag. Hoe lyk die daaglikse verkeersverslag? Baie dankie konstabel, aangename middag vir jou verder toegewens. Konstabel Romano Boer van die verkeersafdeling in die hoofstand.

was Johan Stemmet met A Dance met Pade, so bykans 24 minute oor 5 uur op ons horlosie, en die Chyla met Atelier. Graham Henry, 'n wêreldbeker wenner en voormalige afrigter van Nieu-Seeland, is terug in All Black geledere as 'n keurder vir Dave Rennie se span, maar die losskakel Richie Mwanga se terugkeer is weens kwessies oor sy verkiesbaarheid uitgestel. Rennie het Dinsdag aan Nieu-Seelandse media gesê hy is opgewonde om die ywerige rugbykyker Henry in te bring wat die All Blacks in 2011 gebrei het toe hulle op tuisbodem hul tweede wêreldbeker titel verower het. Hy is baie passievol en hy is lief vir die trui. Hy kyk baie rugby en hy het redelik sterk menings oor spelers. So die gesprekke wat ons gehad het was briljant, sê hy. Ons hoop dat hy met sy skerp oog dalk iets anders as ons raak sien, wat sal help om die regte mense in die groep te kry. Henry het die All Blacks van 2004 tot 2011 in 140 wedstryde afgerig, voor

0: wat hy rolle by 'n hele aantal spanne vervul het. Hy het later na die Nieu-Seelandse rugby-unie teruggekeer in 'n tegniese rol vir die nasionale vrouespan en saam met sy voormalige All Blacks adjunk Wayne Smith gewerk om die Black Ferns die sportvarings in 2022 na Wêreldbeker triomf op tuisbodem te lei. Een van Henry se besliste keuses sal echter vir 'n groot deel van die All Blacks se seisoen nie beskikbaar wees nie, aangesien die Japan gesetelde Mohanga eers sy kontrak by die Toshiba Brave Lupus uitdien. Rennie se die loskakel Mohanga, wie sy ervaring 56 toetse insluit, het nog nie 'n langtermyn kontrak met die Nieu-Seeland Rugby Unie onderteken nie en sal vir Canterbury in die nasionale provinsiale kampioenskap moet speel om vir die All Blacks in aanmerking te kom. Dis so 'n bietjie All Blacks nuus daar vir u en ons gesels nog tot 6:30 hier in die program. Om 6:00 maak ons die lyne vir u oop en dan gee ons vir u die telefoonnommers. Jy is net tussentijd welkom om van die blitsboodskapie lyn gebruik te maak 6:22:23.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
2: Step right up to ShopRite's Big Low Price Carnival, where the deals are big and the savings are even bigger. Get show-stopping deals, like 2 kg Real Good Frozen Mixed Chicken Portions for only $99.99. That's a big deal. And 2 kg Best Choice Pure Brown Sugar for a low $36.99. Valid until 24 May 2026. Don't miss out on these unbelievable savings and more at the Big Low Price Carnival, only at ShopRite. Plus, you could stand to win one of 250 trolley dashes. Simply buy any three or more participating products and stand to win with ShopRite's Big Low Price Carnival. Competition ends 7 June. T's and C's apply.

0: Hey, call me on WhatsApp. I'm out of airtime again.
1: Again? Switch to Paratus 083 mobile.
0: Paratus 083?
1: $20. The whole week. Uncapped WhatsApp calls. Unlimited chats. 10,000 minutes.
0: $20? That's it?
1: $20. That's it. Full stop. No vet surprises. Paratus 083 mobile.
2: Switch to Paratus 083 mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 500 megabytes. $20 for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting. Available on self-service, the Paratus app, at Airtime City kiosks and Paratus shops. Be the connector and power your next call. All week, T's and C's apply.
3: Ons dagelys na Judy Boucher met I Fall to Pieces, Manny Jackson met Die Hemel Weet en ook Nia Nel met Magaliesburg se Aandlied. Dis 10 minute voor 6 en die Retirement Fund for Local Authorities and Utility Services in Namibia rig hiermee 'n uitnodiging aan die pensionarisse om een pensionaris te nomineer om as die verteenwoordiger van die trustees op die RFLAUN raad te dien. Die Retirement Fund for Local Authorities and Utility Services. Nou, jy moet uiteraard 'n lid wees van hierdie pensioenfonds en jy kan nog tot 20 Mei die nominasies doen. Enige pensionaris wat graag wil deelneem, moet 'n vorm bekom en dan 'n mede-pensionaris werf om hom of haar te nomineer. Die individu moet 'n verdere 20 pensionarisse kry wat ook vir hom of haar kies as verteenwoordiger. Die nominasievorms is beskikbaar by die Sienoma Erflon kantoor en u skakel 061-423-700 of gaan kry dit op die webwerf www.rflaun.com.na. Neem deel en maak 'n wyse keuse. Vir meer inligting tree vandag met Erflon in verbinding.

0: Jy word uitgenooi om deel te neem aan ons geselsprogram Sê Jou Sê en jou mening te lig. Wees asseblief geduldig. Ons sal die oproep so gou as moontlik hanteer. Skakel asseblief die radio af sodra jy op die lig is. Ons wil jou daaraan herinner om nie kree, afbrekende, beledigende of neerhalende taal te gebruik nie. Persoonlike aanvalle sal ook nie op die program geduld word nie. Vermy die gebruik van produk of maatskappyname so ver moontlik. Onthou asseblief dat ons werk aan nasiebou en versoening. Ons is ook ten volle verbind tot die Namibiese grondwet en versoek jou dus om geen opmerkings te maak wat aanstootlik vir die demografie van ons land mag wees nie. Laastens, menings en uitsprake van deelnemers weerspieël nie die sienings en standpunte van Hardloop FM en die NBC nie.
1: Dis so monitor 6, 291-2007 of 291-2008. Die kode in die hoofstad 061. Sou u wil skakel en dan kan u ook 'n blitsboodskapie stuur. Stuur dit na 622-23. Kom ons kyk net vinnig. Daar was gister ausklagtes op die tafel rondom ontwikkeling. En dat die gouverneur van die Karastreek asseblief vir ons 'n aanduiding moet gee en ook die vir ons by die gouverneur se kantoor kom, die CDC kantoor daarop aus, die nedersettingskantoor ook vir ons kan sê in terme van ontwikkeling wat gebeur op aus, wat is die plan in plek vir die volgende 6 maande as ons nou werk na die 1 Junie tot einde November, Desember is mos nou maar 'n kort maand of tot die 20ste toe word kantore nog beman, 21-22 en dan is die groot dag. Dit was gister en dan ook daarop slip. Is daar 'n probleem met erwe? Is daar erwe beskikbaar? Daar's huise wat langs riviere geleë is en onlangs reën het daartoe gelei dat die huise oorstroom het. So wat sê die CDC kantoor daarop slip en dan ook klein op se mense? Daar is 'n pos meneer Hakskeen is pertinent genoem daar in die slip omgewing en dan klein op se mense het aangedui daar was so of 'n luisteraar het aangedui maar was 'n pos by die kliniek beskikbaar en dit wil voorkom asof daar 'n meneer Garweb se niggie aangestel is by die kliniek. Is dit toe werkskepping werk? Is dit toe die posverdeling? Was daar onderhoude? Was daar 'n formele proses gewees? 291-2007 of 291-2008 die kode in die hoofstad is 061 alternatiefelik stuur jy 'n blitsboodskap na 622-23 Hier is Natasha Joubert met die beste geskenk.

0: Dit was musiek deur Anders met Sonder Jou, Natasha, met die beste geskenk. U is besonder stil vandag. Kom ons loer of daar enige blitsboodskapie van u kant af is. Nie op hierdie stadium, en ek dink daar was ook gister, nagelaat om te sê, daar was ook gister een mening gewees rondom vragmotors, wat die gebruik van die pad in die besonder in die aande bemoeilik vir die kleiner voertuig, want is die bewering teen u as vragmotorbestuurder dat u nie altyd die ligte domp nie. Dit is die uitdaging, en dan is die ligte moes ook skerp, die LED ligte, en dat dit sigbaarheid kan beïnvloed. Nou hierdie is alles faktore waarna daar verwys word wanneer die insethouers wat padveiligheid betref met ons gesels. Maar hierdie inligting tot ons beskikking kan net ook tot sukses lei as ons dit dien ooreenkomstig aanwend. So almal wat van die pad gebruik maak, moet elkeen sy of haar klein deeltjie bydra om padveiligheid te bevorder. Dit is ook iets waarna ons gister gekyk het. Vandag is die 12de Mei, dis Dinsdag. Dan is dit nou nog môre Woensdag DV. Donderdag is dit 'n vakansiedag, maar ons is altyd dankbaar. U kan teen môre Vrydag, hoe dit ook al vir u geval, kan u dankbaarheid uitspreek. Vandag is die internasionale dag vir die verpleegster. En ek het gewonder of daar enige verpleegsters is wat as ons na hulle verwys, dan weet u onmiddellik. En u het sommer 'n gunsteling verpleegster ook by 'n instelling van u keuse, en is altyd vir u 'n plesier. En daar's mos ook verpleegers, ons dink aan beide geslagte, dat ons verpleegsters het wat met passie in die beroep staan waarin hulle is, en dat dit vir ons goed is om met 'n verpleegster te kan werk. En ons wil ook net van ons kant af vir die verpleegsters en vir die verpleegers sê baie dankie. Dit wat u doen is vir ons besonder. Kom ons gee geleentheid aan die volgende luisteraar. Sê hoe sê goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Sharifa. Hoe gaan het vandag?
0: Goed, dankie. Hoe gaan het met jou?
1: Gaan goed, Sharifa. Net onder die riem in die hart breng. Ek wil net weet, wat het van die werklose persoene se geld geraak, die wat die mense geregistreer vir die R650 elke maand. Ek wil net uitvind, dat iemand met toch veel die lig, of net iets sê, is dit nog in werking, is daar nog registraties, dan is verstaan in rewe, of krijg die werklose mense dit, die R600.
0: Is het 600, is het 600 plekke, of is het 650?
1: Nog nie geregistreer is, of plaatsen rondom rewe, wat is eindelijk die doel? Want daar is nie vervoer om naar die dorp te gaan en hier per hierdie klein skrale bedrag, ons is wel goed genoeg vir ons werkloose mense om te gaan registreer nie. Maar wat het geraak van dit? Dit het net stil geraak van laas jaar af. Vooral in die komma's streek is het baie besonder stil. Dat is wat ek onder die dag wil bring.
0: Ek wil net gauw vir jou een vraag vraag. Een teenvraag. Mag ek maar?
1: Ja, Sharifa.
0: Daar is, jy sê, daar is geen vervoer om daar toe te gaan, maar daar is toch seker, daar is toch seker raadslede in die kiesafdelings, in die verskillende kiesafdelings.
1: Raadslede in die sekere kiesafdelings reg genoeg, Sharifa.
0: Waar is hierdie raadslede? Kan hulle dalk hierdie registrasies hanteer? Kan daar 'n vorm ingevul word? Kan hulle dit saamneem na die kantoor toe, wat dit moet verwerk? Is daar een persoon in die omgewing wat oor 'n voertuig beskik en wat gereeld na 'n dorpsopset toe ry, kan hierdie persoon dalk hierdie vorms ingee? Want as ons kyk na die NAMPost persverklarings wat uitgereik word, dan word daar baie beslis verwys dat die basiese inkomste toelaag wat uitbetaal word. So dit beteken, ja, dit is nog in werking. So het die persone wat nou nie hierdie toelaag ontvang nie, het hulle alles in hulle vermoë gedoen om te kan registreer vir hierdie paar sentjies?
1: Hulle het alles in daar even hulle in lang rij gestaan, soms het gehaik reep op toe, en in lang rij gestaan, dat sê die persoon het daar nie, het genoeg mense vir die dag, hulle het sekere nommers vir die dag. En dat is alles met oor, en so raak maar die mense maar later mismoedig geraak. En hulle het ook gesê, as jy na die komma streek, as jy 'n windhoek, bouterskaart is van komma's uit, dan moet jy een windhoek gaan apply, as jy hardtap het, dan moet jy een reebof apply. So, as ons op die Grootop kom, dan ken Grootop se kansels kantore ook nie hierdie geskiedenis van hierdie werklose mense se geld nie.
0: Goed, Kom ons.
1: Of ek dink net iemand kan net my advies gee wat net inluister. Om net te sê wie kry hierdie geld en wie mag dit nie kry nie.
0: Baie dankie. Kom ons hoor of enige iemand gaan antwoord.
1: Baie dankie Sharifat. Dit is al wat ek wil hê.
0: Goed, gaan tot ziens. Verskoning, sê jou sê goeiemiddag. Goeiemiddag.
2: Hallo.
0: Goeiemiddag.
2: Sharifa. Gaan goed, hoe gaan dit?
0: Goed, dankie.
2: Dankie Sharifa. Ik praat zo zacht, ik weet nog niet of het mijn phone is.
0: Ik weet ook niet.
2: Ja, zit toch over mij Sharifa. Nieuwbord Town Council. Ik wil lachen, ik vind, is daar waar kan een mens toch oral gaan van jullie erwe van Parkers op ons Friesland?
0: Heet u al begin bij die burgemeesterskantoor?
2: Dit is nou die derde burgemeester wat daar sit en het nog niks gebeur.
0: Maar het u vir hierdie...
2: Van dat ek daar bly.
0: Waarin gaan ons vir erwe op volstruisvlakte?
2: Volstruisvlakte en burgershoekse mense in Rehoboth.
0: Maar het u nou al met meneer Karisep gepraat?
2: Sharifa, om eerlijk te sê, hulle wag in jou ou wat moet geteken word van, ek dink is al 3 jaar terug wat hulle wag. Vir een MBO wat moet geteken word en hulle kry nog net nie die persoon wat die ding moet teken.
0: Wat moet geonderteken word?
2: MBO, OUM, something like that. Dit is een papier wat blijkbaar toestemming gee van die ministeriese kant.
0: En niemand weet waar is hierdie persoon wat hierdie gouwe handtekening moet gee
2: nie? Of hulle die persoon soek of hulle door by die kantoor gaan, nie ene weet nie.
0: Maar die persoon kan nie tot op Rehoboth gaan nie?
2: Dat weet ek nie. Hulle het nou al met GIZ en met allemaal gebond en net nog niks gebeur.
0: En as jy by die Rehoboth dorpraadkantore kom om te vraag?
2: Sharifa, hulle sal nie vir jou sê, wag. Hulle werk daar aan. Vir die afgelopen 3 jaar, of sover ek ken, is nou daar 3 burgemeesters en net nog niks gebeur.
0: Wanneer laatst was jy by die kantore?
2: Sharifa, ek is op hulle WhatsApp groep. En ek sien mos nou die goeitjies wat gebeur en alles verstaan.
0: Wat is die hoofnommer van die WhatsApp groep?
2: Zeg gou weer.
0: Wat is die hoofnommer van die WhatsApp groep? Wie is die administrateur van die groep?
2: Dit is een komitee lid van Burgershoek.
0: Is dit nie?
2: Ons almal het maar in een, of kom ek sê maar, ons almal wat onder een kam gespeer.
0: Is daar dorpsraadslede wat op hierdie WhatsApp groep is?
2: Almal is daar op torte met die meier toe is ook daar. Yes.
0: Goed. Baie dankie dat u vanmiddag u kommer gelig het.
2: Net so laaste enetjie, Sharifa. Ek wil toch vinnig uitvind, hoe oud is dan die Jelna nou? Want so ver ek my verstand kry, luister ek wat dan die Jelna elke dag.
0: Is een boerpot vraag. Ek het een vermoede. Ek dink, Jelna is nou al, is dit die, sy is al ouder as 80, dink ek.
2: En sy word jou nog stories.
0: dit maak haar blij, sy moest blijmoedig van gees.
2: Oké,
0: dat is waar. Baie dankie vir die oproepie.
2: Dankie, Sharifa.
0: Goed gaan. Dankie, tot ziens. Dag, ons het nie ambulans op Bersebaan nie. En vooral ons ou mense kry nie kroniese medikasie op tyd van Keetmanshoop. Asseblief. Dis nou 'n blitsboodskapie wat na die blitsboodskapie lyn gestuur is. 622-23. Sê jou sê, goeiemiddag.
3: Hi, Sharifa, hoe gaan het?
0: Goed, dankie, hoe gaan het met u?
3: Alright, jammer toe. Kan ek die nommer van meneer Haksteen deurgee vir Sharifa?
0: Ja, asseblief, meneer Haksteen. Okay. Nee, wacht eers. Sit die telefoon neer, dan skakel ek u terug. Ons het nie sy toestemming om sommer net sy nommer op so 'n openbare platform te verskaffie. So kom ek skakel u onmiddellik terug. Goed gaan, tot ziens.
3: Okay,
0: so ons het die ambulans op Bersebaan nie, en vir al ons groot mense kry nie kroniese medikasie op tyd van Keetmanshoop nie. Is daar behoort toch 'n gesondheidsorginstelling daar op Bersebaan te wees? Ons gaan vir Suzanne Weiga geleentheid gee met Luca en dan praat ons verder.

0: Hier is Susan Vega met Luca. Sê jy sê goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Sharifa.
0: Goeiemiddag.
1: Sharifa, kan ek iets vraag? Huiswerk en om na bejaardes te kyk. Kan iemand my reg help? Is daar verskil? En hoe werk die wet met dit? Want hoe krijg jy gereeld? Jy krijg net einde van die maand af. Jy word nie geregistreer nie. Val jy ook onder hierdie huis? Ander, wat hulle sê, huiswerk. Vir die mense wat huiswerke doen. En dit raak nogal een probleem. Die persone waarna jy omsien, gaan raak so geheg in jou. Jy kan nie uitgaan, jy kan nie kerk toe gaan, jy kan nergens beweeg nie. Maar enige een wat vir my kan sê, hoe die law werk rondom dit.
0: Nou, voor ons by die wet uitkom, is daar nie een verstandhouding wat...
1: Yes?
0: Voor ons by die wet uitkom, is daar nie een verstandhouding wat bereik word tussen my en die persoon na wie ek gaan omsien nie? Is daar nie een sekere reël wat gevolg moet word, of sal mense dit nou noem een reël, om te sê, elke derde week in die maand se naweek, gaan ek nie beskikbaar wees en dan moet oupa en oma se kinders na u kyk.
1: Nee, dit verstaan ek. Jy kry een keer kry jy in die maand af, maar wat van jou, wat wanneer word jy geregistreer die social security?
0: Hoekom registreer jy nie jyself nie?
1: Een keer in die maand kry jy af.
0: Hoekom registreer jy nie jyself nie?
1: Die persoon wat vir jou salaris moet betaal is veronderstel om vir jou te registreer onder hy of sy naam.
0: En die persoon is nie bereidwillig om dit te doen nie?
1: Die persoon bly nou net elke keer sê, hy gaan dit doen, maar sy kom dit nou nie, sy doen dit nou nie. Want in vakantie daar ook is jy geregtig om te werk of nie te werk. Want die persoon sê elke keer net vir my, nee, ek sal dit doen, ek sal jou gaan registreer, maar sy kom net nie daar uit nie.
0: So, daar is een type van een inspekteur, of hulle nou arbeidsinspekteurs is, is ek nou onzeker van. Maar daar is hierdie beamtes deel van die maatskaplike voorsorgkommissie, wat onderzoek kan instel na sulke type werkgevers. So, u kan dalk met so type beamte by die maatskaplike voorsorgkommissie in verbinding tree, en hom of haar vra om u werkgever te skakel, as dit u klag is, dalk praat u ook namens iemand anders. Dan kan die werkgever gebel word om te vra, hoekom versuim my om te doen wat hy moet doen?
1: Want ek het haar gevra, en het gesê dat jy moet binnen die eerste 30 dae van die eerste maand moet jy al klaar geregistreer gewees het by Social Security. En dit is nou al die vijfde maand, dit gaan over die zesde maand.
0: Maar wie se skuld is dit as die werknemer nie geregistreer is nie? As dit nalatigheid aan die kant van die werkgever is, dan moet die werkgever mos aangepraat word.
1: Yes, exactly.
0: Is dit, maar het u die maatskaplike voorsorgkommissie gebel en gevra of hulle kan met die werkgever in verbinding tree, want...
1: Ek het net so bietjie gepraat met social security mense en labor mense en hulle het so my bietjie gesê dat jy moet binnen die eerste 30 dae van jou werktyd moet jy geregistreer word en jy mag nie langer gee, hulle moet vir jou registreer. En toe het ek toe vir die vroukie dit gesê, het gesê ek moet net bietjie kans gee, het bly nou net elke keer geen kans gekry.
0: Wat is die kans dat jy die forums kan gaan kry en dat sy dit kan teken, sodat dit kan ingaan gehandig word?
1: En dit is ook nogal een probleem. Jy kry een keer per maand kry jy af. Dit is nou net in die maand. Jy kry nie af saterdag, wat jy kan iewers gaan, zondag kan jy op die kerk toe gaan, jy is nou net voltyd, soos jy daar. Vakantie daar ook, ek jy ook net werk.
0: Kry jy oortyd vir die vakantiedag en vir die zondag?
1: Nee, glad nie.
0: Wel, dan moet jy ook een besluit neem. En vir haar sê, ek sal jy zondag beskikbaar wees, want jy wil nie my vorms onderteken nie. Of moet die mens jy so wees? Jy?
1: Ek dank so.
0: Sal jy ook sê, ek gaan nou zondag kerk toe, en dan moet jy maar self hier by die senior burger kom sit.
1: Ek doen dat so. Ek gaan altyd kerk toe zondag, want ek bedoel, dit is my tyd. Ek moet een bietjie af ook wees. Ek moet na die woord van die Here gaan luister.
0: En dan is die werkgever...
1: Want jy moet nou een keer in die maand afkry. Is dit net vrijdag as jy af, zondag moet jy weer terug. Dus vakantie daar moet jy werk.
0: Dalk moet jy vir haar vraag of daar kan gekyk word na die voorwaardes van die kontrak. Want as ek my nie misgis nie, as ek nou mooi luister na jy, dan is jy loyaal en jy eer die persoon waarna jy kyk. So sy het eindelijk een juweel. Hoekom sy nie die vorms wil teken nie, weet ek glad nie. Ek sal gehardloop na die maatskaplike voorsorgkommissie toe en die vorms gaan haal het, want ek wil hierdie persoon behou wat na my ouer kyk.
1: En dit is, dit gaan over die 6de maand hierdie.
0: Kom eens, wat sê van die ander luisteraars of hulle een werkbare oplossing het, want jy klink ook vir my asof jy een sagte hart het.
1: Ek het een sagte plekje en dan word jy my gemisbruik.
0: Soms moet ons ook maar net standpunt inneem.
1: Dit is, ja, want jy het ons ook jou privaatheid en jou afda en jou goedkies wat jy wil doen, maar jy kan nie, en jou sagte hartheid maak dat jy nergens kom.
0: Ah, jylle, jy word geseen op ander wyses.
1: Baie dankie, Sharifa.
0: Mag dit goed gaan. Ons gesels weer hier oor.
1: Alright, okay.
0: Goed gaan, tot ziens. Dit was ook ons laaste oproepie vir die middag gewees. Baie dankie dat jy so getrou saam kuier vir die rest van die aand gaan die kuier met Nick. Ek sien jy skryf nog weer hier vir ons blitsboodskapie. Ons het ook aansoek gedoen vir die maatskaplike toelaag en dis al amper 2 jaar en ons kry nog nie die geld nie. Op die waterkantoor het jy aansoek gedoen en wat het jy in die 24 maande gedoen om te verseker dat jy die geld gaan ontvang? Kom ons gesels daar oor, ek wil toch net sê hier in Karasburg kry die meeste mense wat werk die $600 en die wat drink, maar die wat regtig nodig het kry dit nie of wat niks werk het nie. Nou hoe het die persone wat oor 'n werkie beskik geregistreer dat hulle die $600 ontvang en die wat ook drink? En die wat dit regtig nodig het of wat nie werk nie, hoekom het hierdie persone nog nie die $600 toelaag of 650, hoe dit ook al sê, begin ontvang nie. Baie dankie vir die saamkuier, ons maak weer so, ons hoop, ons is vol vertroue dat ons van die streeksraadslede in die hande kan kry om te hoor waarheen is ons op pad met al hierdie sake van kommer. Ons wens vir die verdere aangename aand toe, tot die volgende geleentheid, tot ziens.

0: natuurlik nog half deur die wind aan die slaap. Dis nog nie mooi lig buite nie en oom sit in kop en lyfkrap op die rand van die bed.
1: Nou maar as oom moet gehoud haal, kom moet ek kan opstaan.
2: Jy moet nie vir jou staan aan Astrand, Ronnie. Jy moet my help trek aan die karretjie. Of dink jy ek gaan alleen die vuilwerk doen, hè?
1: Ja, skies, oomie. Ek sal help, ja.
2: As ek nou 'n donkie kon bekostig het, sou die saakie opgelos gewees het. Dan was al my moeilikhede op 'n int.
1: Jammer, 'n mens kan nie 'n donkie aan mekaar timmer nie.
2: Neefie, ek meen, jy praat nou so van donkies en aan mekaar timmer goeders. Jy laat my nou sommer weer dink aan jare der jare gelede, toe ek die wêreldskou in die Bosveld besoek het. Oomie, dit was 'n wêreldlandbouskou.
1: Oomie, sê hulle het dit in die Bosveld gehou. Hoe kom dan daar, so in die wildernis?
2: Dit was lang voor jou tyd, o kind. Jy sal nie van die skou weet nie. Ewentel waar was ek nou weer? O ja, ja. En ek besoek toe die skou. En omdat ek 'n boer en murgenbeen is, gaan kyk ek na die landboumasjinerie afdeling.
1: Ah, vir so 'n boer soos oomie was dit natuurlik 'n baie interessante affaire. Ek meen nou die donkies en die bloe.
2: Wat van donkies? Ek het 'n ordentlike trekker baie nodig gehad. En ek staan nog so even na die goed en kyk. Toe kom 'n ou snaar daar by my aan. Wil toe weet of ek nie dink, dis 'n prachtige trekker wat hier voor my staan nie.
1: Hy het natuurlik gesien hoe oomie se mond water toe oomie so na die trekker staan en kyk.
2: Wat 'n mond water! Hy het sommer gesien dit was 'n voorboer wat hy mee te doen gehad het. En as ek maar vra, meneer, sê ek ewe uit die hoogte, wat kos hierdie ou trekkertjie? 50.000 pond, sê hy.
3: Ek skrik so groot, ek word eintlik bleek.
1: Ek sou so dink, ja, oomie. En toe oomie eindelik oomie se asem terugkry, wat sê oomie toe?
2: Wat sê ek? Ek sê vir hom, die trekkertjie is 'n bietjie te klein. En ek het iets soos 100.000 pond in gedagte gehad. Maar toe moet jy sien hoe skrik hy, hè?
1: Kan ja. Kaal jakkels om nou so te buiten gaan? Wat sê hy toe, oomie? Moenie vir my sê hy, wees oomie toe 'n groter trekker dubbel die prys nie.
2: Nee, hy sien toe sommer dat hy nie met 'n hierjese boer te doen het nie. En toe los hy my uit. Hy was nie gewoon daaraan om besigheid op so'n skaal te doen nie. Maar ek flinter toe sommer daar tussen die masjinerie rond. Hier lê 'n skroefie wat ergens afgeval het, daar 'n moertjie of 'n boutjie, hier 'n draaitjie en daar 'n ander ding en so aan.
1: Oomie koop toe niks en dit nadat oomie flus van honderde duisende ponde gepraat het.
2: Nee, ek koop toe nie. Waar kry ek 100.000 pond vandaan in elk geval? Maar wacht, laat ek jou vertel. Toe ek nou die goed soos in rond lê, kreeg ek so'n oulike plan. Ek tel die goedjies een voor een op en steek het in my sak.
1: En wat maak oomie toe met al die rommel wat oomie so loop en optel?
2: Geduld, neefie, en jy sal hoor. My sakke was naderhand so vol goed, dat ek verplig was om 'n paar streepsakke te bekom, om nou al die afvalgoedjies in te gooi.
1: Gaat! En toe loop oomie naderhand glad met streepsakke daar rond. Dis nou die 100.000 pond man. Ek hoop daardie knaap by die trekker het oomie nie gesien nie.
2: Die streepsakke was naderhand so vol, dat ek hulle byna nie meer kon sleep nie. En toe verkas ek na 'n hoekie daar by die skougronde. En daar maak ek toe die sakke leeg sien.
1: Net om weer terug te gaan en die sakke weer vol te maak.
2: Juiste man. En toe ek nou na skatting genoeg goedjies by mekaar het, begin ek die los skroefies en die goeders in mekaar sit. Dit het nou baie meet en pas gekos. Maar weet jy wat gebeur? Toe!
1: Nee, gaat, oomie, ek kan nie raai. Ek sou sê, die polisie of iemand het oomie daar gesien en toe skraap hulle vir oomie, of hoe?
3: Nee, nee.

0: Nee, dat was Kaars een uur later. Toen reed jou oomie met zijn eie trekker daar bij die schoogronde uit.
1: Oomie, oomie wil mij toch je vertellen dat oomie van al die los kroefies een trekker aan mekaar gaan flaans het nie? Als ik het niet zelf weet, oomie zijn eie mond gehoor het nie, zou ik het bijna niet gegloed nie.
0: Doe, doe, neef. Bas dan alleen een groot praat. Staan op, zodat jij mij met die oud kan helpen.
1: Nou al, oomie, het is nog donker.
0: Maak niet, zak niet. Trek aan. Kom, kom. Nou, wat de Jozef hier aan die gang, hè? Hoe zit mij bij je dan vanmorgen zo skif? Zo snaaks, hè?
1: Oom het nie oomse baiekie beet nie. Dis oomse broek wat oom mee sukkel.
0: My broek? Geen wonder die ding sit so snaaks nie. Dis nou weer vir jou te sê, hè?
1: Ja, nie erns is weer 'n paar skroewe los. Hoekom vat oomie nie die los skroewe en flaans vir oomie 'n donkie aan mekaar? Dan hoef oomie mos nie so met die houtkarretjie te sukkel nie. Trek nou een broek voor een baaikie aan.
2: Oom en neefie staan in een groot winkel en gesels waar daar een roltrap is. Oom Kaspaas het een pak piesangs bij hom wat hy so pas in die winkel gekoop het.
0: Ek sê, neefie, dis daarom maar vir jou woelige spul in so'n groot winkel in die stad, ne. Allemaal is haastig en niemand het tijd vir mekaar nie. Elkeen gaan maar net sy eie gang.
1: En om dinge nog haastiger te laat vlot, het hulle glad roltrappe soos die een achter oomie.
0: Hierdie goed maak hem eens net lui. Alles is te gemakkelijk. Nou glad roltrappe, zodat hij niet sy benen hoeft te gebruiken.
1: Ja, nee, dis so, oomie.
0: Maar neefie, nou dat ik die roltrap hier achter my sien, laat het my mos nou weer denk aan jare der jare gelede in die Bosstraat. Daar was ook een winkel met een roltrap.
1: Toch hier in oomie se daar en dit in die Bosveld.
0: Neefie, nee, jy onderskat die Bosveld. Ons was op en wakker daar die dag. Eventueel, ek het die spultrappe so beskou, en toe gaan ek na die aster wat al die inlichting verskaf.
1: Dis nou die nooi wat in so'n hokkie staan in die middel van die winkel.
0: Jeestemind! Ek vraag toe vir die nooi met die lang ooghare en die rooi tuitmond, of ek asseblief die bestuurder van die winkel kan spreek.
1: En wat sê sy?
0: Nee, sy verlaat die hokkie en neem my na die roltrap. Nou gaan meneer met hierdie trap op. Boogekom, draai meneer links, dan rechts, dan weer links in die gangetjie af en meneer stap tot meneer by het deur kom waar daar bestuurder op staat, manager.
1: En oomie maak toe soos die nooi beduie. Oomie toe met die trap op en daar boe gooi oomie se draai.
0: Net so, neef. En toe ek by die bestuurder se kantoor kom, klop ek met my kriese kop aan sy deur en ek gaan binnen. Ek stel myself toe aan hom bekend as Kaspaas Breekwater PM.
1: En wat mag ek vraag, oomie, waarvoor staan die PM?
0: Neefie, dit staan maar nou vir planmaker. Omdat ek altijd zulke oulike plannen kan maak, het die universiteit van Maputo Botswana my maar nou die eregraad gegeen.
1: O, daar die universiteit, oomie.
0: Die bestuurderkie het sommer dwars deur my gesien en my gevra wat ek vir hom kan doen. Ek moet hom asseblief vir hom sê waar hulle nou verbeterings in hulle winkel kan aanbring.
1: En wat maak oomie toe? Ek meen, kon oomie hom toe darm hier en daar reg
0: help? Wacht, laat ek jou vertel. Ek neem hom toe na die roltrap en ek vertel hom van die nooi by die inlichting enzovoorts. Ek verduidelik toe aan hom om my net een kansie te gee om my hande aan hierdie roltrap te kry en ek sal verbeterings aanbring wat hom sal verbaas.
1: Gaas, oomie. Oomie moet my net nie vertel dat hy oomie toegelaat het om met die ding te peter nie.
0: Hoe dan anders? Hy sê toe vir my, meneer Breekwater sê, ek laat alles in jou veilige hande. Ga in jou gang. Ek meen, neefie, net daar trek ek my baaikie uit, rol my mou op en toe moes hulle pad gee voor.
1: Kaspaas Breekwater verander toe die winkelse roltrap.
0: Net so, neef, net so. Ek gee nog so die laaste tikkie met my hamer aan die bord en die knoppies wat die mens nou moet druk, toe daar nou
1: Die bord met die knoppies, wat oomie nou van praat. Wat se bord was het?
0: Laat ek jou nou mooi verduidelik, neef. Kyk, daar was omtrent 12 knoppies aan die bord. Langs elke knoppie het die departement se naam gestaan. Soos nou byvoorbeeld bestuurder, breekware, kouse, hoede en so aan en so aan. En soos ek gesê het, was ek nog besig om die knoppies die laaste paar houe te gee, toe ek knap hier by my aankom en vra waar hy hemde kan koop.
1: Toet oomie sommer 'n goeie geleentheid om oomie se knoppiesstelsel te toets.
0: En ek sê vir hom, klim op die roltrap, sê ek vir hom, en hou sy vas en druk die knop. Die vind maak toe nes ek gesê, en ek meen neefie, jy sien net baie kiepunte waai, soos die nieuwe roltrap om nou opskiet hemde toe sien.
1: O, gaat, oomie, ek voel het so aan my bas dat iets met die kerel gebeur het.
0: Wat kon gebeur het as jou oomie in controle van die situasie was, hè? En ek meen, soos ek gesê het, die vind wonder nog wat gebeur het, toe staan hy in die hemde afdeling en toe vraag die verkoopsman, wat er nommer? Reken hy. Ek meen, neef, dis daarom nou vir jou regulasie en organisasie as 'n man so seidel by die afdeling ingaan, hè?
1: Oomie, kom hier, staan en piesangs eet en die skille sommer oor oomie se skouer gooi.
0: Kom, neef, moenie vir my staan en preek nie. Kom, ons gaan na die boonste vloer. Hier jy nie
1: Toe maar, oomie, ek het oomie. Gaat, oomie, as ek oomie so op die trap sien bolle makiesie slaan, leek het vir my as of oomie met hierdie trap ook kon gepeter het. Oomie, kom so seil bo aan. Dit leer mens om nie piesangskille op 'n roltrap te gooi nie. Gaat!
3: Maatjies en daar het ons nou weer lekker gelag, saam met oom Kaspaas en neefie. Tannie sê dan, tot ziens.
4: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
5: Die blye boodskap word vanaand gelei deur pastoor De Villiers.
6: Goeienaand, liewe luisteraar. My naam is De Villiers Ritman en van gister af kyk ons na Genesis 28, waar Jakob ontmoeting gehad het met God en waar die gewone plek waar hy is, 'n wonderlike plek word. Daar is geen, vanaand wil ek met die praat oor, daar is geen gewone kerk nie. Die kerk sal 'n agent vir globale transformasie word. Alles rondom die omgewing sal verander en verder gaan alles deur Bethel gaan. God homself openbaar as die God van Abraham en die God van Isaac. In vers 13 sê, kom staan die Here by Genesis 28 vers 13, toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isaac. Ek sal die grond waarop jou lê vir jou en jou nageslag gee. Bethel is die hoofweg van God. Dit is die huis van God. Dit is ook die poort van die hemel. Dit is by Bethel waar God die hemel vir Abraham gemaak het in Genesis 12 vers 7 tot 8, sê die Here, toe die Here aan Abraham verskyn en hom gesê, in jou nageslag gee ek hierdie land. Vir jou, Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here en hom verskyn. Vanwaar wat Abraham verder getrek na die bergveld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het van Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant, en daar het die Here altaar gebou, die naam van die Here aangeroep. Solank as wat u tussen Bethel en Ai is, sal u niks kan bou nie, want u is besluiteloos. Bethel beteken 'n versamelde huis van God en Ai 'n hoop klippe. U is nie seker of u by Bethel wil bou of by Ai is nie. U is besluiteloos tussen twee verskillende opinies. Jakobus 1 vers 8 sê, 'n dubbelhartige man is onbestendig in al sy weë. God moes vir Abraham na Isa Egipte toe vat en om dinge deur mekaar geraak vir hom, en daarna het God hom teruggebring. In Genesis 13 vers 3 kom hy en hy besluit, hy gaan nie

nie sy tent opslaan by Bet by Ai nie, maar hy het teruggegaan na Bet-El toe. En God moes hom terugbring en daarna het hy van Lot geskei en hy kon sy doel uitleef waarvoor God hom geroep het. God gaan ons terugbring na Bet-El waar ons akkuraat moet wees. God soek vir ons akkuraatheid in ons lewens. Ons kan nie tussen Bet-El en Ai wil wees nie. Ons moet kies tussen Bet-El en Ai. U het 'n besluit om te maak om die lewe akkuraat te bou by die regte plek. 'N Sekere plek word 'n wonderlike plek. Daardie gewone plek word 'n bo-natuurlike plek. Die plek waar u gaan bou moet die hoofweg van die hemel word. As dit nie die huis van God is nie, kan u dit nie die huis van God noem nie. As God nie daar is nie, kan u dit nie die huis van God noem nie. As hy u nie ontmoet nie en as hy nie met u onderhandel nie by daardie plek nie, dan is dit nie die huis van God nie. Die huis van God is waar God homself openbaar. Dis waar God onderhandel. Dis waar u 'n portaal het na die hemel. Dis die hoofweg wat God gebruik om na u te kom. As dit nie gebeur nie, dan is dit nie die kerk nie. Dan is alles natuurlik. Dan is al wat jy het menslik, dan is alles op 'n menslike vlak. Daar's niks werklik nie, want die hemels en transaksie vind nie plaas nie. Ons hou net 'n diens, sonoggenddiens, vrydagaand jeugdiens, biduurdienste, 'n motor word ook gediens. Ons hou net dienste want daar's geen onderhandelinge tussen die hemel en die aarde nie. Wanneer ons onderhandel met die hemel, dan word 'n sekere plek 'n wonderlike plek, dan is dit die huis van God. God wil hê ons moet akkuraat wees. Die eerste belangrike ding om 'n buitengewone kerk te bou is akkuraatheid. Daar moet akkurate missie wees, akkurate model, akkurate patroon. U moet akkurate doktrine en akkurate leefstyl hê. God het nie vir Abraham of Jakob toegelaat om tussen twee plekke te woon nie. God het Jakob gesê om terug te gaan na Bet-El en hy moes funksioneer vanaf Bet-El. Genesis 35 vers 1 sê die Here, God het vir Jakob gesê, maak jou klaar en gaan na Bet-El toe en bly daar. Bou vir my 'n altaar, ek is die God wat jou aan jou sal aan jou verskyn het toe jy vir jou broer Esau gevlug het. God het vir Abraham gesê om vir Jakob gesê om terug te gaan en hy moes akkuraatheid terugbring in sy lewe. En in sy familie ook. God het hom gesê, verwyder alle vreemde gode, verwyder alle gode en godsdiens en word akkuraat. Vers 4 en 5. Vers 4 en 5 van vers 5 van hoofstuk 35. Hulle toe al die afgodsbeelde in hulle besit vir Jakob gegee en ook hulle ooringe. En hy het die groot onder die groot boom by Sichem begrawe. Toe het Jakob hulle weggetrek, het God die mense van die stede in daardie omgewing so bang gemaak vir Jakob en sy seuns dat hulle hom nie agtervolg het nie. God het hulle op die skrik op die lyf gejag. God het die vrees van God in die harte van die nasies gebring met wie Jakob in kontak sou kom op Bet-El. Niemand kon hom aanraak nie, want hy het die mantel gehad van dit wat hy aangeraak het in Bet-El. Funksioneer vanaf Bet-El. God gaan ons terugbring na Bet-El en ons in lyn bring vir u en u hele familie. Vers 9 en 5 sê, Nadat Jakob uit Padan Aram terug was, het God aan hom verskyn en hom gesê, geseend en hom geseën. En God het vir hom gesê, jy is Jakob, maar jy sal nie meer langer Jakob word nie, jou naam is Israel. God het hom toe Israel genoem en God het verder vir hom gesê, ek is God die Almagtige, wees vrugbaar en word 'n groot nasie. Baie nasies sal van jou afstam, jy sal die voorvader wees van konings. Hierdie land wat ek aan Abraham en Isak gegee het, sal ek aan jou gee en na jou gee ek dit vir jou nageslag. Toe God van Jakob af weggegaan en op die plek waar hy met God gepraat het, het Jakob 'n klip regop gesit, presies op die plek waar die Here met hom gepraat het, en hy drank oor daarop gegiet en hom kan olie genoem en hy die plek wat God met hom gepraat het, Bet-El genoem. God het sy naam verander by Bet-El. Waar hy ook al met God onderhandel, daar is hy Bet-El. Dis waar die status herstel word. Dis waar die krag ontvang. Dis waar hy 'n nuwe naam kry. Dis waar hy weer opstaan. Dis waar u vermenigvuldig en dis waar u hier hervul word. U moet 'n Bet-El vind waar ons waar die elke Sondag met God kan onderhandel, waar God kan verskyn. Engele gaan op en af beweeg met die leer en mense kan connect met God en God kan sy hart uitstort en sy mense sê wat hy in plan is om te doen en hulle kan hulle self tot taal en al aan God oorgee en met hom 'n verbond sluit. Dis die plek waar verbond gesluit word. Jakob sê, as God met my sal wees om my te

bewaar op hierdie weg wat ek gaan en my brood gee om te eet en kleer om aan te trek en my behou op na my vader se huis sal dit daar terugkom, dan sal hy die Here my God wees. Hy het 'n gelofte gemaak dat hy God sal toelaat om vir die res van die lewe te lei. God was met hom toe hy Laban se huis toe gegaan het. Toe Laban hom wou skade aandoen, verskyn God deur 'n droom en Laban sê vir hom in Genesis 31:24, maar God het aan Laban die Arameer in die nag gekom en 'n droom vir hom gesê: "Pas nou op dat jy met Jakob geen goed of kwaad spreek nie. Selfs daar waar die werk kan die duiwels van die wêreld u nie aanraak nie, wanneer God met u onderhandel by Bethel, want God is aan u kant. U moet funksioneer vanaf Bethel. Voordat u Laban se huis instap, moet u eers vir God ontmoet by Bethel. Laat God 'n nuwe werk in die huis doen." Dis hoekom die kerk so belangrik is. Kerk moet nie 'n instansie wees waar ons sonde kan gaan nie. God moet die plek wees. Kerk moet die plek wees waar ons met God kan onderhandel. Daar is nie 'n gewone kerk nie, dis 'n kerk waar ons vir God ontmoet. Kom ons bid saam. Vader, ons bid dat elke keer wanneer ons in die huis instap, ons ontmoetings met U sal hê, dat ons onderhandeling met U sal aanknoop. Dis 'n plek waar ons sal krag ontvang, dis 'n plek waar U met ons sal spreek, dis 'n plek waar U die drome van ons wat U het met ons om sal waarmaak in ons lewens in die magtige naam van Jesus. Amen. 'N bietjie oor.

0: 081 Nasie, kom nader, hierdie een is vir julle. Eerstens is jy al op Away, want jy gaan nou meer gigagrepe kry op uitgesoekte Away jou bundles. Begin met Away jou data 30, wat nou 30 gigagrepe gee. Away jou voice L kom met 1 gigagreep. Jou data L gee jou 9 gigagrepe. Jou voice 30 gee jou 10 gigagrepe. En Away Ultra 30 spring van 16 gigagrepe na 25 gigagrepe. Julle wou beter hê en ons liever nou meer. Skakel Sterretjie 682 hitsmerk of gebruik die MyMTC toep.
1: Step right up to ShopRite's Big Low Price Carnival, where the deals are big and the savings are even bigger. Get show-stopping deals, like 5kg Top Score Super Maize Meal for only $59.99. That's a big deal! And 5kg Nice Rice Parboiled Rice for a low $92.99. Valid until 24 May 2026. Don't miss out on these unbelievable savings and more at the Big Low Price Carnival, only at ShopRite. Plus, you could stand to win one of 250 trolley dashes. Simply buy any three or more participating products and stand to win with ShopRite's Big Low Price Carnival. Competition ends 7 June. T's and C's apply.
0: Jy luister na Hartklop FM, 7 uur en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeienaand, eers die hoofstrekke. President Netumbo Nandi-Daitwa bring hulde aan wyle Sam Nujoma. Namibië herhaal steun vir Afrika se gemeenskaplike standpunt oor die hervorming van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad. En die Ugandese president Yoweri Museveni is vir 'n 7de termyn ingesweer. Vervolgens die nuus in meer besonderhede. President Netumbo Nandi-Daitwa het die bevrydingsstryd-ikoon wyle Sam Nujoma vereer en sê sy leierskap het die land se onafhanklikheid en demokratiese fondasie gevorm. In 'n boodskap ter viering van wat Nujoma se 97ste verjaarsdag vandag, die 12de Mei, sou wees, het Nandi-Daitwa teruggedink aan die reis van 'n jong veewagter van die Itunda-nedersetting in die Ogangera-omgewing, wat een van Afrika se mees gerespekteerde bevrydingsstrydleiers en 'n simbool van pan-Afrikanisme geword het. Sy sê wyle Nujoma se storie het nooit te bloot oor 'n persoonlike triomf gegaan nie, dit het gegaan oor die triomf van 'n nasie wat geweier het om hul waardigheid, identiteit en reg op selfbeskikking prys te gee. Deur jare van ballingskap, opoffering en onsekerheid het Nujoma Namibië se bevrydingsstryd na die internasionale verhoog gedra, die land se saak na die Verenigde Nasies geneem en wêreldwye steun vir onafhanklikheid gewerf. Nandi-Daitwa sê Namibiërs bly vir ewig dank verskuldig aan die moed, visie en onwrikbare liefde wat hy vir Namibië en Afrika in die algemeen gehad het. Namibië het sy steun aan Afrika se gemeenskaplike standpunt oor die hervorming van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad herbeklemtoon en maak aanspraak op 2 permanente en 5 nie-permanente Afrika-setels en die afskaf van die veto-reg. Indien die veto-reg behoue bly, dring Namibië daarop aan dat dit na alle raadslede uitgebrei moet word. Die minister van internasionale betrekkinge en handel, Selma Ashipala Mousavi, het dit gesê na afloop van 'n ministeriële vergadering oor die hervorming van die VN-veiligheidsraad. Afrika-ministers van buitelandse sake en die Franse minister van buitelandse sake het vergader om die vastelandse jarelange oproep vir 'n billike internasionale bestuurstelsel te bespreek. Ashipala Mousavi het in 'n onderhoud met NBC News gesê dat toenemende wêreldwye spanning die hervorming van die internasionale stelsel meer dringend as ooit tevore maak. Sy sê dat die gesprek verder as die Veiligheidsraad moet strek om die hervorming van die breër internasionale stelsel in te sluit, insluitend die VN se algemene vergadering en sy werkmetodes. Die tweede Namibië EU Sakeforum het in die hoofstad begin met 'n fokus op vaardigheidsontwikkeling. Dit bring meer as 200 sakelui, vroue, jeugdiges, innoveerders en beleggers bymekaar. Die forum het ten doel om geleenthede vir vaardigheidsontwikkeling en belegging te ontsluit en om by ander sake-reuse te leer hoe om ontluikende sektore te benut. Die Europese Kommissaris vir die Omgewing en Waterveerkragtigheid, Jessica Roswell, sê dat hul strategiese vennootskap oor volhoubare grondstofwaardeketings en hernubare waterstof beide partye bevoordeel, aangesien groen industrialisering volhoubare werksgeleenthede vir Namibië skep, terwyl dit Europa help om na 'n lae koolstof-ekonomie oor te skakel. Die direkteur-generaal van die Nasionale Beplanningskommissie, Kaire Mbuende, sê hoewel geopolitieke spanning steeds ekonomieë negatief beïnvloed, ontstaan nuwe industriële geleenthede. Die e-vervoerdiens Yango Namibië het passasierstariewe met 5% verhoog. Die bestuurder van Yango, Alex Mungai, het vanoggend tydens 'n media onderhoud gesê die verhoging is bedoel om Yango-bestuurders aan te moedig om opgedateerde regulatoriese standaarde te voldoen. Hierdie standaarde vereis dat alle e-vervoerdiensverskaffers teen die einde van September openbare passasierspermitte moet bekom, anders loop hulle die risiko om hul bedrywighede te staak. Mungai sê dat hulle die koste van hul Yango-bestuurders se tydelike permitte ter waarde van $850 per bestuurder sal dek, terwyl hulle op die verwerking van 24 maande permitte wag. Hy sê die aanpassing is ook in lyn met die mees onlangse brandstofprysverhoging wat op 31 maart in werking getree het. Die maatskappy sê hulle het ongeveer 1000 motorbestuurders in diens. Jy luister na die nuus op Hardloop FM. Nuus uit die buiteland. Die Ugandese president Yoweri Museveni is vir 'n 7de termyn ingesweer wat sy bewind in die Oos-Afrika land tot 'n 5de dekade verleng. Die 81-jarige voormalige guerrilla-leier is as die wenner van 'n Januarie-verkiesing met 72% van die stemme verklaar, na 'n verkiesing wat deur gewelddadige voorvalle en beweringe van bedrog ontsuur is. In sy intreerede het Museveni sy ekonomiese rekord sedert hy in 1986 aan bewind gekom het geprys. Spekulasie oor Museveni se opvolgplan het egter toegeneem. Oor die algemene word geglo dat hy sy seun, die militêre hoof, Muhoozi Kainerugaba, as sy opvolger sal verkies, hoewel hy ontken dat hy hom vir die rol voorberei. Die voormalige popster Bobby Wine, wat tydens onlangse verkiesing se tweede geëindig het, is in ballingskap in die VSA, nadat hy, na die verkiesing, uit 'n militêre aanval op sy huis moes vlug. Die Afrika Uniese Openbare Gesondheidsagentskap en die Suid-Afrikaanse medisynevervaardiger Aspen Pharmacare is in gesprek oor 'n langtermyn raamwerk wat daarop gemik is om enstofproduksie op die vasteland te bevorder. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Afrika CDC, en die Farmaseutiese Maatskappy sê die gesprekke is gefokus op die bou van lewensvatbare markte vir enstowwe wat in Afrika vervaardig word as deel van pogings om gesondheidsveiligheid te verbeter en die vasteland se afhanklikheid van invoere te verminder. Regerings en gesondheidsliggame reg oor Afrika versterk pogings om plaaslike produksie uit te brei na ontwrigtings en tekorte in enstofvoorraad tydens die COVID-19 pandemie. Die voorgestelde samewerking poog om daardie afhanklikheid aan te spreek deur 'n meerjarige ooreenkoms te ondersoek om plaaslike vervaardigingskapasiteit en voorsieningsveiligheid te ondersteun. Die direkteur-generaal van die Afrika CDC, Jean Kaseya, sê hierdie besprekings met Aspen verteenwoordig 'n belangrike stap in die ontwikkeling van Afrika se enstofvervaardigingsambisies in volhoubare markrealiteite. Minstens 70 lede van die Arbeidsparty in die Britse parlement eis die bedanking van die eerste minister Keir Starmer. Dit kom na verlede week se plaaslike verkiesings waarin die party as die grootste verloorder uit die stryd getree het en meer as 1300 raadsetels reg oor die land verloor het. Benewens dosyne wetgewers wat Starmer versoek om te gaan, het ten minste 3 junior lede van sy regering uit hul posisies bedank. In gevolge party Reels sal 'n formele leierskapsuitdaging die steen van ten minste 81 party LPs vereis, 'n vyfde van die party se totale rooster

die Laarhuis. Die voormalig minister van Buitenlandse Sake en LP vir die Arbeidsparty, Catherine West, het aangekondig dat sy ondersteuning vir die proses werf om teen September 'n nuwe leier te kies. Samer het beloof om in die ampe te bly, die Verenigde Koninkryk se verhouding met die Europese Unie te herbou en Brittanje meer billik te maak. Ten slotte van die nuus weer die hooftrekke. President Netumbo Nandi-Daitwa bring hulde aan weile Sam Nujoma. Namibia herhaal steun vir Afrika se gemeenskaplike standpunt oor die hervorming van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad en die Ugandese president Yoweri Museveni is vir 'n 7de termyn ingesweer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hardklop FM kan môreoggend om 8 uur gehoor word.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Ons kyk na die weervooruitsigte. Soos ontvang van die Namibiese weerkantoor dit vir môre Woensdag die 13de Mei 2026 met die voorspelling vir die binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die verre suide, maar baie warm tot bloedig warm oor die noordwestelike dele van die land. Elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik. Die oggend en die aand, die wind aan die kus lig tot matig suid, draai dan later suidoos oor die noordkus, tamelik sterk tot sterk langs die suidkus. En waai dan ook suid tot suidwes later oor die sentrale kus. Die getydwaarf is baie laagwater om 18 minute voor 7 morgenoggend, hoogwater 8 minute oor 1 morgen namiddag en laagwater weer om 12 minute voor 7 morgen aand. Die sonopkoms morgenoggend as windhoek as verwysingspunt gebruik word, 7:15 en die sonsondergang morgen aand 19 minute oor 6. Verwagte minimum en maximum temperature vir morgen, Arandus 13-23, Arenos 10-25, Aruap 11-18, Aos 12-23, Buitepolse 10-25, Inanna 15-31, Gobabis 10-26, Grootfontein 11-30, Elana Fidi 15-31, en Diesbaai 10-19. Karasburg 10-17, Kitimamlilo 12-31, Keetmansoop 12-23, Korrigas 15-31, Maltehee 10-24, asook Marintal 10-24. Lüderitz 15-22, Kurinkuru 14-31, Noordhoever 13-20, Okahao 13-30, Okakarara 18-27. Okokuyu 14-28, Okongu 14-32, Omururu 13-29, Omthea 11-31, Ondangwa 9-31, Opuo 14-30. Oranjemunte 15-21, Oshikati 13-31, Oshinene 12-26, Oshivarongo 11-28, Outapi 12-30, Outshu 7-30, Reboth 7-25, Rundu 12-31, Sesfontein 14-33, Swakopmund 11-20, Terrasbaai 13-19, Tsumkwe 13-30, Tsumep 13-29, Walvisbaai 11-23 en die hoofstad windgewag minimum van 11, 'n maksimum van 26 grade Celsius môre. Ons kyk ook na die voorspelling vir Suidelike Afrika, Luanda, gedeeltelik bewolk en baie warm môre, minimum van 22, maksimum 27 grade Celsius, Lusaka sonnig en baie warm, 15-29, Harare sonnig en baie warm, 14-27, Maputo sonnig en bloedig warm, 19-33, Gaborone sonnig en warm, 8-26, Johannesburg sonnig en matig, 6-21, en Kaapstad bewolk en koel met voortdurende reënbuie, 14-15, die wind aan die Kaapse skiereiland sterk wes tot suidwes. Ons sluit af deur te kyk na die voorspelling vir die binneland van Namibië vir môre, gedeeltelik bewolk en matig oor die verre suide, maar baie warm tot bloedig warm oor die noordwestelike dele, elders sonnig en matig tot bloedig warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm, met miskolle in die oggend en die aand, en die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidoos oor die noord-sentrale kus, maar matig tot tamelik sterk aan die suidkus. Suid tot suidwes oor die sentrale kus môre. Ter die verwagte weervooruitsigte is ons ontvang van die Namibiese weerkantoor vir môre Woensdag die 13de Mei 2026.
0: Die ritme van ons

0: taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
1: Name Post wil hiermee graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas inlig dat die betalingssyklus vir Mei 2026 soos volg uitgevoer gaan word. Die mobiele spanne het 5 Mei begin en volg spesifieke skedule wat dagliks op radio aangekondig word. Die toelaas vir die kinders is van 11 tot 13 Mei en die uitbetaling van die basiese inkomste toelaag van 15 tot 16 Mei. Begunstigdes word vriendelik daaraan herinner om gehoor te gee aan die datums waarop uitbetalings gaan plaasvind, aangesien die stelsel slegs voorsiening maak vir die spesifieke groepe op die aangewese datums. Begunstigdes wat meer as een toelaag ontvang sal gedurende een besoek gehelp word. Diegene wat van die mobiele span afhanklik is, moet by die aangewese punte wag en dit vermy om lang afstande na alternatiewe betalingspunte af te lê. Name Post, we deliver more.

0: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het Murgenhul pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
1: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
2: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
3: Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hardklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.
0: As jy finansieel in die knyp, het jy 'n familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kahango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou idee, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van tot 50.000 Namibiese dollar teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266 of 081-379-7221 of stuur 'n e-pos aan sales@kahangolenders.com. Bereik saam met ons sukses.

0: Goeienaand, Bas, kan ek nommer 3 kry asseblief?
1: Watter motorvervaardiger neem vanjaar vir die eerste keer aan Formule 1 deel?
0: Watter motorvervaardiger neem dit jaar die eerste keer?
1: Onder 7 of 2 Niese eilande.
2: Ek en Theo nou die dag daar oor gepraat.
1: Goeienaand.
3: Goeienaand.
1: Wil jy vir ons nommer kies?
3: Nommer 5.
1: Sê net weer.
3: Nommer 5.
1: David Bowie het sy laaste album in 2016 vrygestel, net daarvoor hy dood is. Wat was die album se naam? Wat was David Bowie se laaste album se naam? Dankie, tot ziens. 061-291-007 of 291-008 is die telefoonlijne. Skakel gerus, as jy nog saam met ons wil vasvra speel, dit was vraagie nummer 5 wat ons pas gevra het. David Bowie het sy laaste album in 2016 vrygestel, slechts daarvoor hy oorlede is. Sal weet wat was die titel van die album. Vasvra, goeienaand. Goeienaand,
3: kan ek nummer 16 kry?
1: Watter Noord-Amerikaanse meer is die grootste meer wat geheel en al binne een land voorkom?
3: Die Greenland.
1: Nee, ongelukkig nie. Dankie, tot ziens. 061-291-007 of 291-008 is die telefoonlijne as jy saam met ons wil speel. Vasvraag, goeienaand.
4: Goeienaand.
1: Meneer, skakel asseblief die radio af, anders gaan ons ongelukkig die lijn moet sny.
4: Ja, ok, meneer, ek gaan nou die radio af. Ok, meneer.
1: Vraag beskikbaar. Goed, vraag beskikbaar. 5, 8 tot 10, dan ook 16, 18 en 19.
4: Ek kan nie hoor nie, meneer.
1: Vraag nog beskikbaar. Vraagie nummer 5, 8, 9 en 10, 16, 18, 19.
4: Geef my nummer 8.
1: In watter stad vind die Australiese Ope plaas?
4: Lauwerstad. Sydney.
1: Nee, ongelukkig nie.
4: Okay, bye.
1: Bye, dankie, tot ziens. In watter stad vind die tennistoernooi die Australiese Ope plaas? Dis vraagie nommer 8. Vasvraag, goeienaand.
3: Goeienaand, kan ek het opief nummer 5 kry?
1: David Bowie het sy laaste album in 2016 vrygestel, net daarvoor hy dood is. Wat was die naam van die album?
3: Blekstra.
1: Dis reg, met wie gesels ek?
3: Brenda.
1: Baie dankie, lekker aan verder. Tot ziens. Kom ons neem als volgende deelnemer. Vasvraag, goeienaand.
5: Goeienaand. Dit is Audrey hier, so van Windhoek. Ek wil toch vraag waar die nommer is beskikbaar.
1: 8, 9, 10, 16, 18, 19.
5: Kan ek nommer 8 kry, asjeblief?
1: In watter stand of eerder stad, vind die tennistoernooi die Australiese Ope plaas?
5: In watter stad?
1: Ja, in watter Australiese stad vind die Australiese Ope plaas?
5: Ach, nee, jammer.
1: Skakel gerust terug. Dankie, tot ziens. Vasvraag, goeienaand. Goeienaand, dis by Vasvraag.
6: Is het daar die Michigan meer?
1: Ja, dit is recht, Jan. Met wie gesels ek?
6: Met Gerrit hier van Hinties.
1: Daar sê Gerrit, baie dankie. Lekker aan vir jou dag.
6: Dankie.
1: Tot ziens. Gerrit, reis maar die staanspoor uit die antwoord. Die Noord-Amerikaanse meer waarna ons op soek was, is die Michigan meer. Dit is die enigste Noord-Amerikaanse meer wat in een land val en nie oor landsgrense strek nie. Vasvraag, goeienaand.
0: Goeienaand, Pastra, die land van die Australiese Ope.
1: Sê maar gerus.
0: Melbourne.
1: Dis reg, met wie gesels ek?
0: Dis Andries van Reward.
1: Baie dankie Andries, heerlijke aan vir jou verder.
0: Dankie, selfde.
1: Goed, en tot ziens, inderdaad Melbourne, dis waar die Australiese Ope plaasvind, die stad in Australië. Vraag nog beskikbaar 9 en 10, dan ook 18 en 19. Vasvraag, goeienaand.
4: Goeienaand.
1: Kies vir ons een nommer.
4: 9.
1: Wat word die groep eilande

0: Ja, nummer 18.
1: Nummer 18, ek wil weet, waar sal ons Dar es Salaam vind, in wat land?
0: Tanzania.
1: En die komend, wie gesels ek?
0: Met Irma.
1: Irma, waar bly jy?
0: Ek bly hier in Windhoek.
1: Daar sê nummer 2, heerlijk aan vir jou verder, Irma, baie dankie.
0: Goed, dankie nie.
1: Mooi blij, tot ziens. Irma is in die kool Tanzania. Dar es Salaam is die voormalige hoofstad en die grootste stad in Tanzania. Vast vraag, goeienavond.
2: Gaan het goed vanavond?
1: Heerlijk, baie dankie.
2: Dankie.
1: Laaste vraagie.
2: Lebanon en die antwoord Frankrijk.
1: Dis, en die kom met Frankrijk, wie gesels ek?
2: Dat is Jerome.
1: Daar sê Jerome, waar bly jy?
2: Sommige in Windhoek.
1: In Windhoek, lekker aan vir jou verder.
2: Dankie.
1: Dankie Jerome, tot ziens. Ons volgende luisteraar is dan ons beoordelaar vir vanavond se program. Ons het al die antwoorde wat ons wou gehad het, het ons gekry. Vasvraag, goeienavond. Goeienavond, hier is dan ons beoordelaar vir vanavond. Met wie gesels ek?
3: Met Roshida van
1: Ketland. Daar sê Roshida, solank jy nou net jou eie naam in die hoek uittrek, is die saak reg. Ek kies vir ons nommer tussen 1 en 20.
3: Kan ek asseblief nommer 10 kry?
1: Nommerkie 10 en die kol, tweede nommer?
3: Geen maar vir my 6.
1: Nommer 6, nummer 2. Baie dankie, Rashida, heerlijk aan vir jou verder en baie dankie vir die saamspeel.
3: Dankie.
1: Goed gaan, tot ziens. Rashida was dan ons beoordelaar vir vanaandse program. Sy het gesê nommer 10, maar as ek reg kan onthou het Nikolai verlede week gewen, so hy kan nou seker hierdie week nie weer wen nie, maar as jy al reeds, as jy nog nie gewen het in Nikolai, dan sê ons vir jou baie geluk, as jy al reeds gewen het, weer eens baie geluk. Maar die tweede nommer wat Rashida getrek het, was dan Gert hier in Windhoek, so ons sê sommer vir allemaal, baie dankie dat julle so lekker saam gespeel het, ons beoordelaar het gesê nommer 10, so dit is Nikolai van Reboth, ons gelukkige wenner vir vanaandse vasvraagcompetisie hier op Hardklop FM. Maar baie dankie wat allemaal, van allemaal, vir allemaal wat so lekker saam gespeel het, nie net die ouwense name wat in die hoed is nie, maar sommer allemaal dwars deur die bank, Genevieve, André, Theo, Nicoline, Magda, Rashida, MacGyver, Nikolai, ons wenner, Biorentia, Lorenzo, Charlize, Christine, Benno, Brenda, ook Gerrit, Andries, Romeo, Gert, Irma en Jerome, julle is allemaal staatmakers en baie dankie dat julle so lekker saam met ons gespeel het op die dinsdagavond. Ons maak natuurlijk elke dinsdagavond so met ons vasvraagcompetitie net hier op Hardklop FM en vir my Nick altyd een groot lekkerte om dit saam met jou te geniet. Ek groet jou dan daarmee uit die Hart van Afrika Atelier, nog lekker Afrika klanke wat op pad is jou kant toe en die eerste daarvan Adora met hierdie snitte dier haar. Tot de volgende keer dan. Lekker aan verder. Tot ziens.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. God verklaar ons goed genoeg. Romeine 7 vers 24. Ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? In Engels praat hulle van die imposter syndroom. Ek dink ons kan dit vertaal met iets soos die nabootser syndroom. Het is daardie gevoel dat ander mense jou een of ander tyd gaan uitvang dat jy nie regtig weet wat jy doen nie, as jy vir jy maar net voorgee en hoop vir die beste. Hierdie gevoel maak dat jy jou gedurig met ander vergelyk. Jy voel altyd jy skiet tekort. Selfs iemand soos Albert Einstein was ongemaklik oor die vereering wat hy dikwels ontvang het. Hy het een keer opgemerk, I feel compelled to think of myself as an involuntary swindler. Paulus se woorde in Romeine 7, waaroor ons gisteraand gepraat het, weerspieël iets van hierdie nabootser syndroom wanneer hy skryf dat ons die goeie wat ons wil doen, nie doen nie. Ons voel ons is net nooit goed genoeg in God se oë nie, of gehoorsaam genoeg nie. Toch het God self ons goed genoeg verklaar. Hy sê, Jesus se bloed het al die mislukkings, foute, oortredings en ongehoorsaamheid van gister en eergister uitgevee. As navolgers van Christus het ons hoë waarde voor hom. Ons kan nou sy woord gehoorsaam en in die waarheid leef. Christus het in ons plek aan al Godse vereistes voldoen. Ons hou aan hom vas. Ons weet in hom is ons goed genoeg voor God. In hom is ons lewens geanker van begin tot einde. Here, baie dankie dat ons goed genoeg is, omdat u deur Jesus Christus na ons kyk. Dankie dat hy goed genoeg is. Ons aanbid u, in u naam. Amen.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Saterdag oggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol. Hart

0: because you're mine, I walk the line.
1: Uiteenlopend,
2: samewerkend,
1: selfonderhoudend,
2: pragmaties,
1: ondernemend,
2: baanbrekers,
1: vreesloos,
2: bemagtig,
1: spontaan,
2: gretig,
1: verbeeldingryk,
2: belovend,
1: sosiaal,
2: loyaal.
1: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
2: Wees deel van Hardloop Generasie.
1: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
2: En Generasie Hardloop Sondag tot 1.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweek joernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.

My boodskap aan die bokke is, manne gaan verdien respek onder mekaar as een span. Maak jouself en ons nasie trots, wat bankvas agter julle staan om die wêreldbeker terug huis toe te bring.

boere aan die Springbokke vir die wêreldbeker verjaardag. Hulle moet hulle alles insit. Hulle moet goed verdedig. Hulle moet goed skram. En op die aanval moet hulle nie foute maak nie. Sterkte manne, ons

fontein. Die ryp lê nog wit, die son nog klein. En dan steek hy sy kop uit, bo oor die rand. En 'n rukkie later skud ek naas

Hier kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggend om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landboumikrofoon op Hardloop FM 6:00 saterdagoggend.